0: ټولنیز چارو وزارت اړوند خبرې اترې کوو. که تاسو هم د دې وزارت اړوند پوښتنه لرئ، کولی شئ هم داسې به پر فیسبوک پاڼه راسره شریکه کړئ. اوس هم اړیکې نه لرو، البته نن هم اړیکې نه شته، نو وګورو چې راتلونکي کې که اړیکې وي، به ستاسو اړیکې وي او تماسونه به وي، وصلېږي به، تاسو به خپلې پوښتنې په دقیقه توګه ترسره کوئ. دلته د دوه برخو ویزو خبره ډیره لاس په لاس ترسره کیږي. یو د قطر هیواد ته د اسلامي امارات سره د هوکړې له مخې خبره وه، خو یوه بله خبره هم څو ورځې کیږي چې په ټولنیزه میډیا کې راګرمه شوې ده، د ترکیې هیواد ته د ویزو د ورکړې خبره، یا هم ترکیې له لوري دلته د افغان کارګرو لپاره د ویزې ورکړې ده. پر دې تم کیږو، تر څنګ یې د ماشومانو قضایو ته د رسیدنې په برخه باندې خبرې اترې کوو، ځکه دا هم یوه مهمه برخه ده چې په تیر کال کې څومره قضایي ته رسیدنه شوې ده، څومره ماشومان سپارل شوي، څومره ماشومانو خپلې کورنۍ پیدا کړي دي، نه دي پیدا کړي، څومره د دوی سره ثبت او راجستر دي، یا هم څومره نوي راغلي دي. پر دې مورد خبرې اترې لرو. تاسو هم راسره پاتې شئ که وختو حرفوي زده کړو برخې ته هم ورګرځو، او بیرته د افغان کډوالو بیا راستنېدونکو افغان کډوالو ته چې دوی دپاره هم کار او ټولنیزو چارو وزارت څه په نظر کې لري او که نه، پر دې موضوعاتو راسره دوستانو نن په خپرونه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي میلمه دی. تاسو هم راسره پاتې شئ او دا برخه راسره په مینه باندې وګورئ. سلام ابراهیمي صاحب، ستړي مشئ، وخت په خیر.
1: وعلیکم السلام ورحمتالله، سلامات اوسئ، ډېره مننه.
0: ژوند په خیر سره تېرېږي؟
1: الحمدلله، تاسو ښه یاست؟
0: یخ هوا لکه چې تاسو خواته ډېره ده.
1: هغې خوا واښه ده.
0: ښه ده، میوې پخ شوي که نه؟
1: انشاءالله چې له اختره وروسته به ده.
0: زه اختر کې نه درځو که پخ شوي مي
1: نه نه دي سږ کال ژمی هم ډېر پسې وچ
0: کمه ولې اوس د اختر نه وروسته دي ولې وګورو څه کېږي، یعنې چې اختر کې پخین دي مه راځئ دې خواته.
1: اختر کې خو بس هم راځئ، ښه، وروسته له اختره به بیا انشاءالله د میوو لپاره
0: میوو دپاره ته یو میله برابره کړه، داسې خو نه کېږي که نه؟
1: دا هم په خیر راغله.
0: په خیر و سلامت اوسېږي، ژوندی اوسېږي. پیل همدې جنجالي ویزو نه نن کوو. ترکیې هیواد ډېر ګڼ شمېر ویزو خبره کړې ده، تقریبا د 20,000 څوک وایي، څوک یو څه وایي، څوک بل څه. څومره ویزې ورکوي چې کوم کوي امکانات
1: بسم الله الرحمن الرحیم. د تیره اونۍ کې د مهاجرینو چارو وزارت د ترکیې سفیر سره کوم مجلس درلوده، او د هغوی د خبر پاڼې پر اساس باندې هلته ویل شوي وو چې 20,000 کسانو ته کاري ویزې یا د مالدارۍ په بخش کې ویزې صادرې شوي دي. نو له هغې وروسته کله چې هیوادوالو دا خبر واورېده، د ټولو هجوم د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته شو، او اکثره رسنیو دوستانو به پوښتنه کوله چې په دې حکله باندې موږ سره معلومات شریک کوي، او د دو شرایط څه دي، کوم کسان لیږل کیږي. خو بالاخره په همدې مناسبات باندې د کار او ټولنیزو چارو وزیر د ترکیې سفیر سره مجلس درلوده، او په هغه مجلس کې دا روښانه شوه. هغوی په خپلو خبرو کې ویلي وو چې موږ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره هڅه کړې چې هغه افغانان چې فعلاً په ترکیه کې دي، هلته ژوند کوي، هغوی ته اقامې ورکړو. چې تقریبا د 20,000 په شاوخوا کې هیوادوالی ښودلي وو چې دوی د مالدارۍ په بخش کې هلته کار هم کوي او هلته اوسیږي. نو دغه وضاحت معلوم شو، بیا د همدې پر اساس باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا وضاحت له هیوادوالو سره شریک کړه، او جدي غوښتنه پکې دا وه چې د دغو کاري ویزو په نوم باندې ځینې فرصت طلبه اشخاص، شرکتونه، ادرسونه شته، هغوی هڅه کوي چې له دې څخه سو استفاده وکړي، د هیوادوالو پیسې ترلاسه کړي، او دوی د یو ډول باندې د جالو دروغ ښکار کړي. نو دغه وضاحت هم له هیوادوالو سره شریک شو. خو تر ډیره پورې کومه اوازه چې خلکو ته رسیدلې وه، دا وضاحت هم هڅه وشوه چې د رسنیو له طریقې سره رسنیو پر مټ باندې ټولو هیوادوالو سره شریک شي. خو بیا هم متاسفانه چې په مختلفو ساحو کې ځینو اشخاصو دا هڅه شروع کړې وه، ځینو شرکتونو چې په همدې نوم باندې له هیوادوالو څخه پیسې ترلاسه کړي، چې بیا د هیوادوالو شکایتونه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته راورسېدل، او د دغو شکایتونو پر اساس باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ باندې د ځینو شرکتونو استازي مسؤلین د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته راغوښتي وو، او دغه موضوع یې ورسره شریک کړ. او تر څنګ یې ځینو شرکتونو او اشخاصو چې د استخباراتي ارګانونو لخوا نه د هغوی معلومات د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریک شوي وو، چې دوی له ځینو هیوادوالو څخه پیسې اخیستې، له دوی څخه تعهد واخیستل شو، او همدارنګه کومو کسانو چې ادعا درلوده چې له موږ څخه پیسې اخیستل شوي، هغوی مخامخ ورسره کېمنول، او تر څنګ یې د دوی د پیسو د بیرته اخیستو لپاره د هغوی تعهد هم ترلاسه کړ، او همدارنګه د دې تعهد هم ته واخیسته چې په راتلونکي کې به دوی دغه د تور بازار یو ډول باندې دوی جوړ کړی د کاری ویزو په نوم باندې د کاری ویزو په بخش کې

0: لکه څنګه چې سیاحتي د درملنې همدارنګه نور ویزیټرو ویزی نو د کاری ویزو هم ځانته یو برخه ده او په دې برخه کې د طرفینو یا د دوو مملکتونو توافق شرط ده
1: بلکل.
0: نو په دې اساس باندې ټولو هیوادوالو ته موږ یو ځل بیا یادونه کوو لومړی خو د کار ټولنیزو چارو وزارت هڅه دا ده چې په کور دننه کاري فرصتونه برابر کړي تر څنګ بهرنیو هیوادونو کې افغان کارګرانو ته د کار زمینه مساعده کړي خدا یو طویل المدته پروسه ده کافي وخت ته اړتیا لري هغه وضعیت او حالات او شرایط ته په کتو سره ده پړاوونه مخکې ځي تاسو وینئ چې په دې وروستیو کې په خلیج حوزه کې ډیری ستونزې دي هلته
1: جګړې
0: ټول په دغه پروسه باندې یو ډول باندې تاثیر لري له هیوادوالو څخه میله ده وبخې دا تمامه کړم چې تر څو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له رسمي ادرسونو څخه تاسو سره لکه څنګه چې د قطر پروسې معلومات شریک شول د نورو هیوادونو نه شریک شوي تاسو د خلکو په شایعات او اوازو باندې باور مکوي او په دغه برخه کې خپل ځان له زیان څخه باش کړي
1: البته دغه کسان ډېرې کسان غوښتنه کوي چې دغه شرکتونه دي یا هم په ټولنیزو پاڼو کې د همدغه شرکتونو لوري دغه کمپاینونه پیل کیږي د دوی ته جواز د ځنډېدو یا هم د کوم جرمانۍ یا هم څه دپاره داسې رسنیز جوړ شو دی
0: په دې برخه کې به ان شاء الله چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره په ګډه باندې چې تر ډېره پورې د سیاحتي او زیارتي شرکتونو جوازونه د فعالیت دوی ورکې همدارنګه د صنعت او سوداګرۍ محترم وزارت ته چې هغوی د تشبث په برخه کې جوازونه ورکوي البته کله چې د کار موضوع راځي خپله د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې داخلي شرکتونو ته هم د کار فعالیت جواز ورکوي او هغه شرکتونه چې په بهرنیو هیوادونو کې د کار زمینه هیوادوالو ته مساعده وي هغوی ته هم د فعالیت جوازونه ورکوي دغه کسان چې وزارت احضار شوي وو راوستل شوي وو دوی یوه هم د کارموندنې شرکت نه درلوده جواز یې نه درلوده بلکې دغه د سیاحتي او شرکتي سیاحتي او زیارتي شرکتونو پر مټ باندې یا د تشبث د شرکت په نوم باندې په دغو لارو نه هڅه کولې دا موضوع خو په راتلونکي کې به د ټولو وزارتونو په ګډه همکارۍ باندې هڅه کیږي چې دوی پر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي بار بار دوی سره د موضوعات شریک شوي دي خو بیا هم دوی چې دغه په یو ډول باندې غیر قانوني کړنې کوي سرغړونې کوي طبیعي ده چې هم به جوازونه ترې واخیستل شي او هم به دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي خو په دغه برخه کې تر ډېره پورې مسؤلیت بیا هم افراد او هیوادوالو ته ورګرځي هغوی باید متوجه اوسيږي هغوی باید
1: د رسمي ادرس نه څنګه باید تایید نه کیو
0: سره نو دوی په یو ډول باندې دلته ګوري او ستونزه بلم د کلش په هیواد کې د بیکاری موضوع مطرح کوو او موږ وایو چې د موږ ډیره هیوادوال بهرنۍ هیوادونو ته په غیر قانوني لارو چیزی په قاچاقي لارو چیزی دوی د بیکاری له وجې او د فقر له وجې نو دا د مثال په توګه به درته وایم چې یو کس 10000 ډالر یو شرکت ته ورکړي په 10000 ډالر باندې په افغانستان کې په کافي اندازه باندې کار زمينه مساعده البته ځینې کسان کې د شنور مر سره په کار شي د یو کار فرما هیڅ په هیڅ باندې رول لوبي نو دغه موارد ته په کتو سره په لاوی خو د دوی پیسې ځای کیږي لبل خو د دوی وخت وژل کیږي او د دې ترڅنګ اخر نتیجه هم نه راوځي نو تر ډیره پورې هیوادوال باید د خپل مسؤلیتونو ته د کورنۍ مشرانو دغه مسؤلیتونو ته متوجه شي او وخت چې شایعاتو باندې باور کوي شایعات ته غوږ نیسي خو رسمي ادرسونه دیم تعقیب کړي هغوی دیم واوري یعنی دغه موضوعات موږ د تاسې دغه ځاینه د تلویزیون له صفونه په خبري برخو کې موږ کلیپونه ورکړي هیوادوالو سره مزاحتونه شریک کړي خو متاسفانه بیا هم چې ګوري ډیری کسان د دغه
1: څومره قضیه سب شوی په دغه برخه کې تر څو تاسو ته رسیدلې دي د ترکی د ویزې
0: په دې وروستیو کې خو موږ سره په لسګونو تنو مهوادوالو شکایتونه کړي دي شکایتونه راوړي عریضې کړي دي خو کچیر ته دا برخه موږ اوس وای چې موږ شکایتونه او روزکه تر ډیره پورې دا شرکتونه موږ سره د فعالیت جواز موږ سره نه د کاري ساحه موږ سره نه ده نو کېدای شي هغه مربوطه وزارتونه ته هم شکایتونه شو که موږ د شکایتو غږو کې به دا شي په لسګونو په زرګونو شکایتونه ثبت شي خود دغه نمونوي شکایتونو پر اساس باندې دغه حادثه شروع شو او خوشبختانه چې پراتلین
1: کې
0: نظارت بهم کیږي تعقیب بهم کیږي او د اوس لپاره مخنیوي هم تر سره شو او په عین وخت کې د ترکیه د دغه کاری ویزو چې کومه اوازه خبره شي و دغه وضاحت له هیوادوالو سره شریک شي خوشبختانه بیا موږ هیوادوالو سره تاسو له طریقه شریک هله لرو چې دغه برخه لا پسې تکثیر شي هیوادوالو نورو هیوادوالو ته ورسی تر څو د دوی وخت او پیسې ضایع نشي
1: ډېر ښه دا خبره شوه چې د دې ځای نه نور رسنیو نه تاسو دا وضاحت ورکړه چې نور دوستان په دې دام کې راګیر نه شي خو یو څه چې تاسو تایید کړي وو تر اوسه پورې لا خبره هم هغسې نه ده معلومه د قطر هیواد د ویزو
0: یو څه متاسفانه چې افغانستان کې موجود

0: د کار بازار ډیر ترنزيږي او دغه په یو ډول باندې د بیکاری د دغه زیاتوالي یا د کوم ګراف چې لري دي ملامل شوی، د هغه د موږ د هیوادوالو غیر مسلکي توب د دوی مهارتونو نشتون، د دوی د فنی حرفوي کارګر نشته، د تر ډیره پورې د موږ کارګر ماهر نه دي. دغه ستونزې دي چې که چېرته دغه ستونزې حل شي، موږ مطمئن یو چې دو هیوادوالو ته به په کور دننه په افغانستان کې موس کافي اندازه مختلفو برخو کې فرصتونه موجود دي. حتی موږ چې کله وایو چې موږ تیر کال 6000 بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ویشلي، دا په دې دلالت کوي چې 6000 کسان افغانستان ته راغلي په خصوصي سکتور کې، خصوصا په فابریکو کې، د تخنیک په برخه کې، په ماشینرۍ کې دوی د کار څښتن ګرځېدلي دي. او بهرنی کارګر د افغان کارفرمایانو لپاره ډېر قیمته پرېوځي، ډېر مصارف پرې راځي او ډېر شرایط یې لوړي.
1: ولې دلته پوښتنه راپیدا کېږي ډېری دوستانو ته چې ولې په افغانستان کې دې شرایطو کسان نه وو؟
0: دا خبره درته کوم چې بدبختانه د موږ دغه بشري ځواک چې فعلا دلته موجود ده، دوی دغه برخې په مخ نشي بیولی. دوی کارفرمایانو پخوا داسې و چې مستقیم به اړیکه نیوله او کار جواز به بیا ورته اخیستل کېده. خوشبختانه په دې وروستیو کې د خصوصي سکتور سره په همغږۍ باندې دغې ستونزې ته هم رسېدنه وشوه. او لومړی به په کومو کاري برخو کې چې شرکتونه او فابریکې کارګر ته ضرورت لري، هغه بستونه به د کار او ټولنیز چارو وزارت ته ورکوي، کار او ټولنیز چارو وزارت ته اعلانوي. که چېرته په داخل د هیواد کې خپل هیوادوال پیدا شو چې دا شرایط باندې برابر و او دا کار یې کولی شوه، لومړیتوب دوی ته ورکول کېږي. کله چې دوی ونه شي کړی، بیا کارفرما مجبور ده چې د خپل تولید په خاطر، د خپل فعالیت په خاطر باندې بهرني کاریګر راولي. بیا له هغې وروسته د کار او ټولنیز چارو وزارت له موافقې وروسته ورته د کار جواز ورکول کېږي. نو زه موږ مطمئن یو که چېرته د موږ ځوانان، د موږ هیوادوال دا کوم فرصتونه چې فعلا موجود دي له دوی څخه استفاده وکړي، د فني حرفوي زده کړو مرکزونه دي، د لوړو زده کړو د پوهنې وزارت، د دې تر څنګ د تخنیکي مسلکي زده کړو ادارې دغه کوم برنامې چې لري له دوی څخه په عظمي توګه استفاده وکړي، تر ډیره به په کور دننه د کار زمینه مساعده شي. همدارنګه وخت چې دلته په شرایطو باندې برابر کسان ډیری برخو ته نه برابرېږي، طبیعي ده چې هغه هیوادونه چې موږ ورسره
1: یعنی قطر هیواد ته د ویزو د ورکړې په صورت کې افغانان ونه توانېدل،
0: کله چې د شرایطو بحث راغی، د هغه مسلکیتوب بحث راغی، د تخصص برخه راغله، تر ډیره پورې د موږ کوم اسناد هم چې راټول کړي، بیا هم هڅه شوې ده چې هغه کوم اسنادونه ټول شوي دي، هغه
1: له قطر لوی خنډونه
0: کوي، خنډونه همدغه د شرایطو،
1: همدغه شرایطو کې که څه دي، ژبه ده،
0: تحصیل دی، مهارتونه دي، تحصیلي اسناد دي، تجربوي اسناد دي، تر ډیره پورې په بهرنۍ هیوادونو کې مختلف برخو کې د دکتورا تر کچې پورې، فوق لیسانس کچې پورې زده کړې کېږي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې مثلا که د هوټلدارۍ برخه یادونه وکړو، په نوره نړۍ کې په پی ایچ ډي تر کچې پورې هلته زده کړې کېږي، زمینه ورته مساعده ده. په افغانستان کې یو انسټیټیوټ په کچه هم په دې وروستیو کې خوشبختانه د اطلاعات و کلتور وزارت دغه هڅه شروع کړې ده چې یو دوره فارغان هم درلوده. نو طبیعي ده چې د هغو شرایط لوړ دي، او بیا هم د موږ خبرې روانې دي، خو په دې وروستیو کې چې په منځني ختیځ کې یا د خلیج حوزې هیوادونو کې جګړې او کومې ناخوالې رامنځته شوې، طبیعي ده چې په دغو خبرو باندې تاثیر کړی ده. خو دغه ستونزې که حل کړي، انشاءالله موږ خبرې به بیا ادامه پیدا کوي او هڅه به کوو چې د هغو سرنوشت هم معلوم شي. تر ډیره پورې به په راتلونکي کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه دا وي چې د خپل بشري ځواک مهارتونو ته په کتو سره، ولو کمزوري دي، په ټیټه کچه دي، دوی ته دغو مهارتو ته په کتو سره په بهرنیو بازارونو کې د کار، په بازارونو کې د کار زمینه مساعده کړي، موږ به دا لومړیتوب وي. خو طبیعي ده چې د مقابل لوري هڅه به دا وي چې هغوی د خپلو اړتیاو پر اساس کار وکړي.
1: راځو د بیرته راستنېدونکو افغانانو پر لور باندې، چې دوی دپاره مو څه کړي دي، یا څه شته، څه پلان کې لرئ، نه لرئ، یا مو څه تر اوسه پورې کړي دي؟
0: د افغانستان اسلامي امارات د مشرتابه له حکم سره سم په وروستیو درې کلونو کې چې د افغان کډوالو په جبر او ډله ییزه توګه باندې راایستېدنه پیل شوه، د دغو هیوادوالو ستونزو ته رسېدو لپاره یو عالي کمیسیون رامنځته شو، چې په دې کمیسیون کې مختلفې کمیټې کار کوي. یو له هغو څخه د تازه راستانه شویو هیوادوالو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو کمیټه ده، چې په راس کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت قرار لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر څنګ په دې کمیټه کې د اقتصاد، صنعت او سوداګرۍ، بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او همدارنګه دغه څلور وزارتونه غړیتوب لري. نو هڅه کېږي چې د دو هیوادوالو ته په مختلفو برخو کې په اماراتي ادارو، خصوصي سکتور کې د کار زمینه مساعده شي. په لومړي سر کې د دو هیوادوالو د تثبیت په خاطر باندې، د دې مهارتونو د معلوماتو په خاطر باندې یو سیستم رامنځته شي، چې په دې سیستم کې په هغو برخو کې نصب د فعاله ده چې افغانان هیواد ته داخلي لکه تورخم انګور اډا سپین

0: بولداک نیمروز او اسلام قلعه کې نو د ووسه پورې د یو سلو شپږ اویا زره څخه د زیاتو هیوادوالو چې هغوی د مختلفو تعلیمي او تحصیلي درجو درلودونکي دي تر څنګ یو مهارت لري تخصص لري مسلکي دي د دوی معلومات په دغه سیستم کې ثبت شوي دي او وخت پر وخت باندې دغه معلومات په جدولي توګه باندې لستونه له اماراتي ادارو خصوصي سکتور سره شریکیږي تر څو دوی ته په مختلفو برخو کې چې که چېرته د دوی وړتیاو ته په کتو دوی د تعلیمي او تحصیلي رشتې ته په کتو سره هغوی کاري زمینه ورته برابرولی شي دغو تازه راستانه شویو هیوادوالو ته به لومړیتوب هم ورکوي چې خوشبختانه د دغو یو سلو شپږ اویا زره تنو څخه تر دې دمه د شلو زره په شاوخوا کې په صنعتي ښارګوټو کې په اماراتي ادارو کې د دغو جدولونو پر اساس د کار زمینه مسایده شوې او ډیری د کار په بازار کې کار څښتن ګرځېدلي خو د دې تر څنګ هغه هیوادوال چې هغوی مهارت نه لري مسلک نه لري او د بشري ځواک برخه ګڼل کیږي د نورو هیوادوالو په شکل باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فني حرفوي زده کړو مرکزونو دروازې دوی پر مخ خلاصې دي چې خوشبختانه په سلګونو تنو ته د حرفوي زده کړو زمینه مسایده شوې ده او هڅه مو دا ده چې دا برخه لا پسې پراختیا پیدا کړي دغه نوي ښارګوټي آبادېږي دوی ته په دغه ښارګوټو کې مرکزونو زمینه مسایده شي د فني حرفوي زده کړو برنامې ورته دایري شي همدارنګه د مختلفو موسساتو او خیریه بنسټونو له لارې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ورسره په اړیکه کې د هڅه کوي چې دغو تازه راستانه شوي هیوادوالو ته د کارموندنې په باره کې او همدارنګه د کاري وسایلو د ویش په برخه کې دوی ته لومړیتوب ورکړي دغه برخه د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخکې بیا یو هڅه کوو چې دې ته پراختیا ورکړو
1: ډېره مننه راځو د 1404 کال د قضایو برخې ته چې څومره ماشومانو قضایو ته رسیدنه شوې ده
0: د کار ټولنیزو چارو وزارت خوشبختانه په دې وروستیو کې په ټولو ولایتونو او ډیری ولسوالیو کې د ماشوم ساتنې کمیټې فعاله کړې دي چې مختلف ادارې وزارتونه په مرکز او په ولایتو کې اړوند ریاستونه د ولسوالۍ تر کچې مدیریتونه د غړیتوب لري او د 1400 ماشومانو قضایاو ته پکې رسیدنه شوې تیر کال چې دوی ډیری ماشومان ردی مرزي ماشومان هغه ماشومان چې له بهرنۍ هیوادونو څخه د دوی د کورنۍ په نشتون کې افغانستان ته راډیپورټ شوي وه هڅه شوې چې دغه ماشومانو کورنۍ پیدا شي کورنۍ ته یې وسپارل شي او یا دلته هغه اقربا او دوستان هغوی پیدا شي هغوی ته د اصولو په اساس د ضمانتونو په شتون کې ورته وسپارل شي او که نه دي پیدا شوي کورنۍ تر دې دمه پورې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په حمایوي مرکزونو او روزنتونونو کې ساتنه او پالنه کیږي او هڅه مو دا ده چې د دوی کورنۍ پیدا او کورنۍ ته یې ورسول شي همدارنګه له هغې وروسته شاقه کاره ماشومان دي چې ډیری په د کار په ساحه کې شاقه کار سره مخ دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار مفتشینو له لورې کارفرمایانو ته ځانګړو هدایاتو په صادرولو او د هغو په تطبیق سره د ماشومانو شاقه کارونو څخه مخنیوی شوی او هڅه شوې چې دغه شاقه کارو ماشومانو کې که کوم ماشومان یتیم وي بې سرپرسته وي چې هغوی د روزنتون د جذب شرایط پوره کولای شي نو هغه روزنتونونو کې شامل شوي دي او هلته تعلیم او تربیه ته د اوسېدنې ځای ته نور امکانات شته چې اړتیا لري هغه ټول ورته مهیا دي زمینه ورته برابره شوې ده او دغه روزنتونونه په ټولو ولایتونو کې خوشبختانه فعال دي له هغې څخه وروسته ورک شوي ماشومان دي چې خوشبختانه د رسنیو له ادرسه په ځانګړې توګه د آریانا تلویزیون صبح زندگی خپرونه کې مونږ دوامدار څو برنامه درلودې چې ماشومان مو راوستل د هغوی معلومات مو له هیوادوالو سره شریکول د ځینو کورنۍ پیدا شوې او هڅه دا ده چې په راتلونکي کې هم دغه برنامه سره ولرو تر څو د دغو برکشو ماشومانو کورنۍ پیدا شي او له کورنۍ سره یو ځای شي دغه مختلف برخې وي چې د ماشومانو
1: ډېره ډېره مننه له تاسو ابراهیم صاحب چې راغلې دوستانو سره د معلومات شریک کړل د بالخصوص د ویزو په اړه باندې او په دې نور برخو هم معلومات شریک شو
0: کورم آباد سلام
1: خیر سلامت دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه سره ملوي خپل خبرونه تاسو په مینه باندې وکتل او زموږ سره پات شي لنډې دمې ته ځو لدمې وروسته دوستانو بیرته راګرځو د خبرونې دوام مهیروي د جام برخه ده.

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړی تر څو زموږ خبرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخه نوي ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولای شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 1938، سمبول ریټ 2500، FEC 3.4، پولارایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
2: بای تو میه.

سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشای خراغلاس د بندر خبرونه ته د یوی ونی په ځند یو ځل بیا ز خیبر الکوزی د خپل تخنیکی همکارانو سره ستاس درنو لیدونکو چوپړته حاضر شوم. هله د چ خبرونه را سره ترپای شی وو پوری په مینا باندې وګوري په خبرونه کې دوستانو یوازې نه یم بندر نو داسي چې یو څوک باید در سره چې بندارو کې زما سره هم نن داس یو کس دی چې معرفت تارتیا نه لري چې زه هغه پیژنم.

0: ځکه هغه د ټولو یار دی، د ټولو سره دی، د هر چا سره دی، او تر ډیره بیا له مجردانو سره ډیر معرفت او شناخت لري. نن په خبرونه کې را سره دوستانو د مجردانو وکیل وایم، د پارلمان وکیل وایم، د سپینګیرو تور سره د کندو وکیل وایم، نه ما سره په خبرونه کې سید احمد سیلاب دی. سیلاب صاحب ستړي مسه
1: سلامات وسه شغله هلکوزه سب تر سره مخکې تاسو ته ساس تخنیکی او اداري همکارانو ته او ساس د برنامې و ټولو مینوال ته سلامونه درنشت. وخت مو په خیر. مخکې دې بخښنه غواړم ویل چې د مجردانو یار یوازې د مجردانو یار نه یم، د اول واده والا یارم، د دوم هم درېم او څلورم واده والا یارم یم. د غوسره په دښمنۍ باندې ما چاو زه د ټولو یار یم، د مینې څخه جوړ انسان یم.
0: ډېر ښه ډېر ښه. بس راځو د ټولو ته خیر. بیا د هغې درنه ودونه هم غواړي نو بس
1: افغانستان
0: جوړه کړی چې راځه دار ولایت يم
1: چې د افغان په تذکيري کې دي ملت افغان نیوشته او هغه نو بیا د ټول افغانستان.
0: بالکل ډیره مننه. نو اوس کابل درته وایو ادا اد زمونږ تاسو لرو پرتو سیمه خلک هم دسی خبره کوي
1: پایتخت یا په څلور د شوي لایتو پورې اړه لري.
0: بالکل بالکل. ښه د دې ترڅنګ رازو دې ته چې نورې پښتنې هم له ځان سره لرو هیواد پرې خودو ته
1: خدمت کوي
0: ستونزه خو نشته ده.
1: بل
0: پښتنو کې خو ستونزه نشته.
1: نه نه نه نه.
0: ډله ییزو ودونو یاد دې وکړله ته ویل بختې مو ورباندې خو ډېری کسان در باندې نیوکه هم لري. نیوکو ته به هم راځو، خبرو ته به هم راځو، ستاسو کړنو ته به هم راځو. څنګه دې خوښه ده؟ کومه ستونزه خو پکې نه وي ګوري؟ راځو دې ته چې سیلاب ستا تخلص دی. ای کله در باندې بعد حمله کېدله؟
1: ډیر وخت د سیلاب تخلص بعد را باندې لګیږي. یو دلته خو دا سیلاب د ویرانۍ په معنا باندې دی نه؟ بیا چې زه هلته ورځم بیا اکثره خلک راته وایي یاره دا تخلص بدل کړه.
0: تخلص بدل کړه.
1: ما د ماشومتوب څخه هم دا تخلص
0: همدغه راز معنی مې خبر کړه.
1: موږ زه خو چې ستایي دیني سزا او نمره د سیمپ ومه.
0: ډیر ښه.
1: ښه استعداد مې درلود. بعد نو هم سیمپیان به مې ټوله د امریکا
0: وسته ګوري.
1: بله. نو بیا د مکتب د خوا څخه په هغه وخت کې چې به کم پیامونه ویل کېدله او یا به کم شیرونه ویل کېدله یا به کم بله خبره، نو بیا به زما نوم پک شوی وه. اول به زما نوم پک شوی. بیا د دغه څخه چې دغه کړي دا داسې تیز دی لکه سیلاب. دا داسې تیز دی لکه سیلاب. بس دا سیلاب سیلاب سو بې وخت داسې وخت راغی چې په اصلي نامه باندې چا نه پیژندلم. بیا د سیلاب په نامه باندې بیا بالاخره دې ته مجبور سولو چې سیلاب مور سره تخلص کوي په دې خاطر چې اصلي نوم یې سیلاب نه سي. بیا دغسې یو تصادفي په دغه سولو چې بیا هر څه مې کوښښ وکړي دغه نوم یې د ځان څخه نه سوای ایسته کولی. اوس لکه اوس چې د مجردانو وکیل اوس اکثره نه د سید احمد باندې مې پیژنیم، په سیلاب باندې پیژنم د
0: مجردانو وکیل.
1: په دا ښار کې زه روان یم اکثره د مجردانو وکیل، د مجردانو وکیل، د مجردانو
0: وکیل. کله کله زور در کوي کنه چې کومه خبره ځکه څوک خامخا عزت ازار کوي.
1: داسې زور نه راته دغه کوي. داسې دغه چې د مجردان د وکیل په نامه باندې یو څوک غږ راکوي دا زور نه راکوي، ځکه چې زه د دغه لقب د هغه کس دغه مجردان هغه مجموعه ده چې بدون د الله سبحانه وتعالی سره بل څوک د راز و نیاز نه لري. که یخ اوسي، که ګرمي اوسي، که وږي، که کالي دغه وي، بس مستقیما د خدای پاک سره نیاز وي. پروردګار ته خو موږ وینې.
0: بالکل پروردګار.
1: نو د داسې نازولو وکیل په نامه باندې چې سړی مشهوره سي دا خو زه فکر کوم چې ښه خبره ده. ولې ځینې وخت داسې وي چې یو څوک ودرېږي چې هغه داسې فکر کوي چې زه امکانات لرم او د ده سره یې نه شریکوم، راته ودرېږي او دوې پښې په یو موزه کې اچولې. زه قسمونه ورته اخلم، دغه ورته اخلم، لمون ورته ونیسم، پر ژره یې مچکم، دغه کوم اخر ورته وایم چې ته راسه دفتر ته. دفتر ته یې بوځم، بیا قرآن شریف راواخم، لاس پر کښېږدم، بیا هم نه راسره مني. وایي لس لکه افغانۍ مې ولوار دی، پنځوس زره مې ورکړي دي، فقط دغه نه نیم لکه افغانۍ ته کومک راسره وکړي به زما مشکل. تا ته نو څه شي دي وایي؟ ما چې پر بانک باندې یو چیک راکړه، یو کاغذ، که دلته نغدي نه لري پر بانک باندې دغه راکړه، پروا نه کوي نه. یا داسې یو شی در څخه غوښتنه

0: در څخه یو څوک غوښتنه در څخه وکړي چې هغه ستا په واسه په قدرت کې نه وي او منی هم نه در سره، دا بیا سړی یو څه لږ خسته کوي. خو بیا هم
1: نو چې دونه پیسې نه لري یو چاته چک ور نه کوي، نو دا دونه ودونه څنګه کوي؟
0: دا د واده د یو عجبه کار دی. ښه،
1: څه شی دی
0: دا؟ هر نیک کار چې دی الله سبحانه وتعالی خپله سره رسوي، دا نه په پیسو باندې کېږي او نه هم په عقل او په دغه باندې کېږي. زما سره زما سکرتر دلی ته اوس په دغه سټوډیو کې ناست دی، هغه شاید ثانیه دی پرون برای نه وړمه شپه زما سره د عباس سره دغه کوي چې د دې پلا دغه ناوې خوندې تر ټولو ډله ییز ودونو مستحقې دي، ولې کالي ډېر کومک ورسره ونه سو. او په نورو ودونو کې موږ څلور پنځه جوړې کالي هرې ناوې ته ورکوي. موږ ورته ویل چې تر واده پورې پنځه شپږ ورځې پاتې دي، خدای مهربانه دی. برای مخصوصا یو چا زنګ ووهی چې زه د ترکیې څخه تازه راورسېدم، خبر سولم ستا د صفې څخه چې د ډله ییز واده دغه که زحمت نه کېږي چې ښار ته راغللې ده د افغانانو ته، د نوم حاجي توریالی نوم یادی. زموږ فکر کوم چې یو تاجک ورور به یې، فکر کوم چې ما ته خپله دا کوم پوښتنه چې بل څوک هم راسه کوي بد مې راځي، او زه خپله هم د چا څخه نه کوم. د دغه خبرو څخه داسې معلومېږي چې دغه دی تاجک دی. نو هغه هرې ناوې خور ته یوه یوه جوړه کالي ورکړله. د هغه ځای څخه چې راتللم یو بل تاجک ورور مو و، هغه م ولیدی، هغه هم یوه جوړه کالي رادغه کړ. پر لارې باندې یو بل تاجک ورور راپیدا سو، هغه هم یوه یوه جوړه کالي ناویانو ته دغه کړله. دغه رقم بس پر لارې باندې روانه مه د مجردانو وکیل راوګرځ، واده څه وخت دی؟ یوه هفته وروسته یا یوه میاشت وروسته دی. زه به دغه درکړم. اوس پرون نه وړمه ورځ یو دغه راغی د حاجي عثمان په نامه باندې، د عثمان ګروپ رئیس هغه راغی، بس تا یو زرنج شمپو یې راوړلې، او برانډ شمپو چې یوه دانه هغه د بشتو د تکویې دپاره ډېرې قیمتي، دغه د هر ناوې زوم دپاره یو یو درزن، یعنې
1: دولس دانې ورسېدلې،
0: دانې د هر دغه دپاره درزن دپاره. مثلا یو بل ورځ په دغه کې وم په دایو مارکیټ کې، زه راګرځېدلم یو جنس مو راخیستی پنځه شپږ دغه کړ، چا عطر تحفه کړله ورته، چا شمپو ورته تحفه کړله.
1: خپله هم خلاصې دي شیانو؟
0: زه د پخوا څخه خلاص شوم دي شانه، زه د اوس څخه نه بخیلي مه کوه. زه د پخوا بیخي د ډېره وخته زما بیخي هېڅ نه پایدېږي چې ما دې عطر و شامپو و صابون رانیول او کالي دې رانیولي.
1: عجیبه ده والله، موږ هم دلس کړي سره ونیسه
0: کالي هم خلک راښيي. د هره پلا چې دوبۍ ته ځم، یا په پخوا کې تقریبا څوارلس پنځلس کاله کېږي چې زما نه پایدېږي چې ما دې عطر رانیولي، یا دې شامپو ما رانیولي، یا دې صابون، او یا دې
1: کالي.
0: یو کار بیا ښه دی چې ذخیره ځان ته نه پرېږدم.
1: څنګه ته بیرته ډالۍ کوې؟
0: بالکل بیرته ډالۍ کوم، ځکه دغسې یو رقم دغه مې دی چې یو شی ځان ته ذخیره کړم، بیا نور نه راځي.
1: دا دې ځان ته یو هغه نیولی
0: دی، انما العمل بالنیات،
1: یو نیت کې دا خبره
0: شته. بس پر دغه باندې مې نیت جوړ دی، که زه ذخیره وسم بیا شی نه راځي.
1: دغسې کومه ورځ موږ پوه شو چې ډېر ذخیره شوي چې موږ یې درنه واخلو،
0: یا د ذخیرې په امید مه کېږه چې راسره یې بس راځه.
1: ښه، نو دا ځای به موږ کله پیدا کړو؟ موږ مجردانو کې هم ناست چې در شوی چې راځه زوالو زاری وکړو. دویم و درېیم واده کوې که نه؟
0: نه غواړم چې د مظلوم مجرد حق په یو چا باندې وخورم.
1: خو کېدای شي یو څوک ضرورت ولري.
0: دومره ضرورت به نه لري چې د هغه چا حق وخوري چې دولس کاله په کوزده کې نامزاد پاتې سوی.
1: دا دود به څه وخت لاړ شي له منځه؟
0: تاسو باور وکړئ که تاسو یو هفته مخکې دا برنامه نیولې وای، ما د یو لس دقیقې دپاره په دغه نوملیکنې کې ته د ځانه سره کښېنولې، د پولاډ زړه اراره کوي. یعنې داسې جوړې زموږ سره راسره دي، داسې جوړې زموږ سره په دا ډله ییز په هغه هر ډله ییز واده کې راسره دي چې په دا اتلس دولس کاله کې یو خو دا دوی دوستي په دښمنۍ باندې بدله سوې ده. موږ اول دواره چې دا دوستۍ دغه کوو،
1: بله،
0: د نوملیکنه مخکې د نوملیکنې د دوی جوړه یې پلاور کوو، د دواړو کورنۍ جوړه ورکوو.
1: اوس نو تاته جوړه مارم ووایو؟
0: بالکل. د هغه څخه وروسته بیا د دوی د ولوار موضوع ده، د طلا موضوع ده، شیربها ده، د کور وسایل دي، او د واده دغه د ډوډۍ ده. بیا اکثره بیا امینوم سره امضا کړی وي. داسې کورنۍ ډېرې شته چې په هغه تېر جمهوریت کې هغه هنرمندان لاسره نیوشته کړي، هغه دغه هم نیوشته کړي، ورته د ارایشګاه هم پکښې نیوشته کړي، دا ټوله شیان پکښې نیوشته. یعنې د دوی د په اته لس کاله یا دولس یا څوارلس کاله کې چې دا کوزده پاته سوې ده، په لسهاو وارې خبره تر طلاقه پورې سره رسېدلې، او ځینو یو پر بل باندې عریضې هم سره کړي دي. یعنی ځینی وخت ځین ترخه حقیقتونه دي سړی سرګې نسی پور پټاولای.
2: بله،
0: یوازې تیر کال زر نفر ځوانانو جنازه د افغانستان حکومت ته تسلیم سواله. یو څوک په دا ټولنه کې په اجتماعي ټولنه کې هر معلول تاویه د یو ولایت ته یو پوښتنه وسوله چې دا پر څه شي باندې ته ولې تللی وه. اکثره یې د لوړ ملاماتوونکي ولورو، بې ځایه رواجونه، زد و زدبازۍ په ودو کې د لوړ مصارفو، د خوښو خسر او اخشانو پرمایشاتو یا د نامزد د پرمایشاتو په خاطر باندې د وطن پریښودلو ته اړ سوي او پر لاره باندې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکوي. ځینې یې د یونان او د ترکیې کې د نهنګانو خوراک سول، د مایانو خوراک سول، ځینې یې مرزبانانو ووژله، ځینې یې کاچاکبورو په روحي رواني تکلیف اخته کړې، ځینې یې ووژله. تاسې د زرهاو نفر ځوانانو ویډیو ولیدلې دي، ځینې یې په واورو کې خپل شیرین ژوند له لاسه، ځینې یې د وحشي ځناور خوراک سوله، او دلته یې نامزادانې په دې امید ناستې دي چې یو ورځ به راسي.
2: دغه سوچ او فکر له کله درته پیدا شو، له څه درته پیدا شو؟ در څنګ یې د دغه دود چې په لکاو خبرې دي، د دا به د ورکېدو تمه یې لري او که نه لري، خو له هغې وړاندې به یو دمه واخلو، دې پوښتنې ته به بېرته راوګرځو. څنګه ده، خوښه ده؟
0: بالکل.
2: زه دوستانو لنډې دمې ته له دمې وروسته بېرته راګرځو، راسره پاتې شئ او خپله خپرونه مه هېروئ.

0: بیا هم تاسو سره کلی دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاست او خپل خبرونه مو تر دا دمه را سره په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي یاست. دوستانو د بندر خبرونه ده، په خبرونه کې را سره د پارلمان پخوانی وکیل، د مجردانو وکیل، د کندو وکیل، د سپینګیرو وکیل سید احمد سیلاب را سره دی. بس ته هم کنه را نور دا اوس یو بل دی بوللې سپینګیر جوړمار وکیل. مختنه مې دا و چې څنګه دغه الهام یا څنګه دغه فکر درلود، کم ځای نه دغه
1: کلونه مخکې یو جنجال سو د کندهار په مابس کې، دا ډېر وخت مخکې خبره ده، په هغه اولو کلور کې د جمهوریت و. چې موږ هلته ورغلو هغه موضوع ته مو رسیدګي وکړله، هغه طالبانو خوله په سیمانو باندې ګنډلې وه، نو هغه دغه اعتصاب غذایي یې مات سو. زه چې راوتلم بیا یو دا د ځوانانو د بلاک نماینده چې دوی باشي ورته وایي هغه راته وویل ول دا ځوانان غواړي ستا سره وویني. نو هلته چې ورغللم یو ځوان و، ډېر ښه ځواني، خدای پاک ورکړ، ډېر ښه فصاحت او بلاغت د ژبې او ډېر ښه اواز یې درلودلې. یو شعر یې جوړ کړی و، په دغه شعر کې ماته ښه راغلاست هم ووایه او هغه خپلې غوښتنې هم ټوله په شعر کې د کړلې، چې کالي یې غوښتله، کتابچا یې غوښتله، د اوبو مشکل یې درلودې، دا یې ټوله غوښتنې
0: په شعر کې درته تشبیهات کړي وو.
1: نو بیا مې ورته وویل چې دغه کتابچې چې دي او کالي دي چپلکې دي او دا د اوبو برمه ده، دا خو زه به شخصي درته وکړمه، ولې دغه د دوا پاشي چې دی دا په ما پورې اړه نه لري، دا به دغه ته سیاتي امیت ووایي چې هغې د وتاکونه درته دوا پاشي کې ولې ورکم خزندي یې کړي دي. زه چې راوتلم د دروازې څخه بېرته وګرځېدلم، دا ځوان مې توجه لرم، ورته وویل چې پوښتنه وکړم چې ته ودرېږه چې دا آیا زه د ده په دوسیه کې دغه کولی سم مرسته کولی سم که نه سم کول. نو دا ځوان مې ښایسته ځوان مې بوته ته بلاک واپای ته ورته وویل چې تې پر څه شي راوستلی، ده راته وویل چې زه پر غلا راوستلی یم. ما ورته وویل چې زه ټوکې نه درسره کوم، ول ځم ولا که ټوکې درسره کوم. ما ورته وویل چې اتهام دی کې بالفعله ول یا لاس په لاس یې ونیو. ما ورته وویل چې سره کم امکان لري، په هغه استعداد، په صحت، بلاغت د ژبې او هغه توانایي او ظرفیت چې تې لري او ته دې غل وخیژه، پوښتنه د علت یې پوښتنه کولی سم. اول ته دې هم ځان معرفي کړي راته چې زه د اقتصاد پوهنځي د اخري سمستر د هم او د ټول پوهنتون عمومي او نمره مې هم او دلته وایه چې زه پر غلا باندې راوستم. زه علت پوښتنه کول و تقریبا یوه هفته او څه د پاسه یوه هفته ول دغه ته پاته وم، اختر ته پاته و، ول نامزادي مې زنګ راته وهي چې زما د خاله د لور سر زام چشمی لرم یا عارفي و زیدیت ورسره لرم. نو هغې ته جلبۍ راوړي، مایان ورته راوړي، کالي ورته راوړي، زیورات ورته راوړي، وچ ولنده مې ورته راوړي او دغه ته پلار و مور ته او ورونو خوندو ته هم کالي ورته راوړي نامزادي. نو که یو دانه نخود تر هغې کم سو نو ماته طلاق راکړه. ول دې خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړې او دا انجلۍ مې هم ول په خپله خوښه باندې په عاشقۍ باندې کړې وه. بیا په کور کې شی نه و، پر دوستانو وګرځېدم، چا قرض رانه کوي، بیا مې دا سمپي موټرسایکل غلا کوي. د غلا په وخت کې ونیولم، د خرڅ په وخت کې ونیولم، چې موټرسایکل مې خرڅوي په دې وخت کې ونیولم. نو بیا مې ورته وویل چې دا ستا په قضیه باندې بل څو نفره دي، ول دلته په رسول نفرو کې نوي نفره دا ځوانان چې ول اره کې کلي زنا د کلیواتات دی، که پرار د منزله څخه دی، که غلا ده، که یو څوک وژل دی، هر پیل چې کړي علت یې لوړ ملامتوونکی ولور دی، بې ځایه رواجونه دي، د خواښو خسر فرمایشات دي او په ټولنه کې د ډېر لوړ رواجونو او بدو رواجونو یې علت دی. بیا چې راغللو بیا فکر مې پکښې وکړ، په هغه وخت کې نه پوهېږم چې په مالیزیا کې و، په انډونیزیا کې و، په کوم ملک یو ملک و چې ما یې تصویر لیدلی و. بیا مې دوام کړی او په هغه وخت کې مې ورته وویل چې خدای پاک دې وکړي چې ما زم دومره قدرت ولرم چې دغسې یو ډله ییز واده ونیسم، په ژوند کې فقط یو ډله ییز واده ونیسم.
0: اوس ته څومره نیولی دي؟
1: اوس موږ درې اصلي درې برنامې موږ لرو، موږ درې برنامې لرو. دغه دوې برنامې مو د مطبوعاتو ته نه دي کړې، ځکه زموږ ټولنه ودې حالت ته تر اوسه پورې نه ده رسېدلې چې د ځینې موضوعات عزم کړي. زموږ یوه برنامه دا ده چې دغه اته کاله، اوه کاله، لس کاله، دولس، څوارلس کاله یې په کوزده کې تېر کړي او خبره بیا تر طلاقه یا تر دښمنۍ پورې سره رسېده. د دوی جوړ جاړی و، د دوی ته واده کول و او د دوی دښمني بېرته په دوستۍ بدلول و او دوی ته مصدر د خدمت کول. یو دا برنامه. دومه د کونډیانو برنامه ده چې یو کونډ خور راسي، یا پلار وي، یا ورور وي راسي، چې دغه رقم په دغونې سین یې دی، دومره که داسې یو څوک پیدا سو چې محسن و او یاره داسې کم د کونډې ته دغه درلودلله، په دغه شرایطو باندې دغه زما کونډه خور یا زما کونډه لور ته زموږ د خوا څخه وکیل یې ورته دغه کړه. دومه دا برنامه ده دا مو د ټولو مطبوعاتو د ټولو څخه دغه ساتلې ده. دریم هغه برنامه ده چې وایي چې زه بېوزل یم، ماته څوک مرکه نه راته دغه کوي، او یا مې په اول سر کې نه ورکوله، اوس څوک برکه نه راته دغه کوي راته کوي. نو که په دغه شرایطو باندې څوک در باندې پیښ سو، هغه خپل شرایط لري، ته زموږ د خوا څخه وکیل یې، دغه زما یوه لور ده یا دوې لور یا درې یا څلور یا پنځه لور مې د ټولو ته وکیل یې دغه که ورته ورکړه. نو دغه دغه چې دي برنامې چې دي دا موږ بیخي
0: پټې
1: ساتلې دي، ځکه چې که یو څوک خبر شي چې د پلانې لور ته خواستګاري او دغه نه کېږي، موږ خو عجبه ټولنه یې ته اوس په یو چا پسې د یو چا هر څومره صفت وکړه، هیچ چا ته مهم نه دی، لیکن یوه منفي خبره پسې وکړه، سبا به تر څو چې ته بیرته دا وایه چې زه ټوکې وکړم، هغه به دومره تباه او برباد کړي چې سل نسله اخوا ته بیا دا دغه نسي.
0: سلاب صاحب همدغه ته راځو، دغه ودونه کوي ډېر خلک نیوکه هم در باندې کوي، واده خو تا وکړه، ښه ده یو څه بارو بستر دې ورته برابر کړه، دا بیا دا ښځه او دا راتلونکي بچي څه رقم ساتي څه به کوي؟
1: ښه، اول خو زه دا باید موږ تاسې الحمدلله مسلمانانو والله او خیر الرازقین، الله سبحانه وتعالی تر ټولو ښه رزق رسوونکی دی. زه د ودو مسؤول یم، د رزق مسؤول نه یم، د رزق مسؤول چې دی الله سبحانه وتعالی.
0: بېشکه
1: صحیح شو. دوهمه خبره دا ده، دلته دا ځینې دوستان چې دي په دغه موضوع باندې خبر نه دي. موږ داسې نه دی چې د سړکه څخه هر څوک پر سړک باندې تیریږي، هغه راګرځو او یو څوک یې وردغاړې کوو، او یا ورته وایي چې راسه بس راسه چې موږ دې واده ورته وکړو. موږ څوارلس شرطه لرو. اول شرط یې دا دی چې د ډلهیز واده زوم باید معتاد د موادو مخدر نه وي. دوم شرط دا دی چې د ډلهیز واده زوم باید په رواني تکلیف باندې نه وي اخته. دریم شرط دا دی چې د ډلهیز واده زوم باید بیروزګاره نه وي، یعنی یا باید د درې سوه تر پنځه سوه افغانۍ روزانه دی پوخ عاید ولري، یا لس زره افغانۍ باید پوخ معاش دی ولري. چې لینج در کوم، زما یو زموږ یو د ډلهیز واده زوم نه سي را پیدا کولی چې دی بیروزګاره وي، ټول روزګار لري. تاسو کولی سئ دا زما رښتیا او درواغ هم درته معلوم کړئ. تاسو ورته وګورئ په دغه ډله ییز واده کې د هر یوه سره جلا جلا مرکب وکړئ، یا به دی رنګ مال وي، یا به پالوده خرڅوي، یا به شیریخ خرڅوي، یا به ډریور وي، یا به کلینر وي، یا به موچي وي، یا به څو نفره یې د موبایلونو مستري دي، څو نفره یې سلمانان دي، یعنی د کسب دغه نجاران دي پکښې، او څلور دی که پنځه نفره استادان د مکتب دی پکښې.
0: بله
1: ډېر ښه، یعنی موږ دې شان ته موږ ډېر دغه کړی دی. بل د ډلهیز واده مخکې تر دې چې نوملیکنه وکړي، یا باید یو چا لور په بخښه باندې ورکړی وي، او یا زموږ په منځګړیتوب باید ولور خسر سل په سله کې وربخښي، یعنی که نیوي لس فیصده ولور خسر اخیستي، نیوي یې پاتې دا زموږ په لیست کې نه راځي. بل د ډلهیز واده ناوي وزوم د دغه محفل څخه د بل محفل حق نه لري چې بیا وینیسي، یعنی اضافه اصراف وکړي،
0: یعنی اصراف بیا نه کوي.
1: موږ یې په هغه بهترینه طریقه باندې ورته تقریبا څه کم دوه سوه کلمه یوازې د کور، یعنی یو ناوي زوم چې استفاده کوي هغه ټول ورکوو. د هغه بهترین برانډ لوښي د اشپزخانې سنګي لوښي چې ورته وایي تاباشري، دا ورته موږ ورته ورکوو، تر ترموزانو پورې، تر چای جوش پورې، د ګازو تر ډبې پورې، د دغه تر وسایلو پورې، د امام تر وسایلو، تر کالین پورې، تر تختې خوابه پورې، ډبل بیډ پورې،
0: ټول پکې شته.
1: دغه پورې تر غاګړې او ګوتمې او بنګړې او تر دې پورې، د ارایش تر سامانه پورې، تقریبا د هر ځل فکر کوم چې دیرش رقمه، یو دیرش رقمه، اته ویش رقمه، پنځه دیرش رقمه، ابله پلا تقریبا دو څلوېش رقمه، دو څلوېش دانې نه دو څلوېش رقمه شمپو وي.
0: سلاف صاحب، لږ به د بیرته ماشومتوب ته لور لاړ شو، څنګه دې خوښه ده؟ زده کړې چې
1: یو خبره، یو چې ډېره مهمه خبره وه چې مخکې د هغه کړله، راته ویې ویله چې ځینې خلک مخالفات هغه کوي. دا هر ډلهیز واده چې زه کوم، دا هر ډلهیز واده چې زه کوم، کم از کم، کم از کم دیرش، پنځه دیرش، څلوېش، داسې وخت خو راسي چې تر پنځو شپېته زنګه ماته ډېر راځي.
0: څه وایي؟
1: په هغه بدو الفاظو باندې ماته ښکنځل کوي، په هغه بدو الفاظو باندې ماته بد وایي چې ستا په ټول عمر کې به دومره بد الفاظ تا نه یې اورېدلي.
0: ولې؟
1: وایي چې ما خپل لور په لس لکه افغانۍ باندې ورکړې وه، دوه لکه افغانۍ مې دې ته کور کوي، په اته لکه افغانۍ، په څلور لکه افغانۍ باندې زه اچ ته تللمه، او په دواله افغانۍ مې دغه ته زوی ته موټر رانیوي، بل بیا زنګ راته وایي چې وایي تاسو موږ په کور کې جنجال راته پیښ کړی دی، زما زوم راغلی دی چې وایي یا ولور راته پرېږده یا دې زه لور درته طلاق ومه، که تا دغه جنجال نه وای جوړ کړی موږ په دغه پیسو باندې خپل زوی ته کاروبار کوی، زوی مې خارج ته استوي. خو ډېرې د عج دغه لري، مشکل لري چې دغه که زه مېرمن متلل او دغه ته عج ته
0: اوس د مجبوره مفتي کوم چې اوس دغه پیسو باندې عج کېږي که نه کېږي.
1: اوس خو ګوره زه یو خبر دی، زموږ دلته دا دوې موضوعې سره ګډې کړې دي. یو مهر شرعي دی،
0: هغه خو د هلک او د نجلۍ خبره ده، هغې هېڅوک حق نه لري.
1: یو ولور دی،
0: بله
1: دا ولوره مالپازې متغیره معنای واحده یو شی دی، معنای په هغه دغه کې یو شی دی، ولې موږ دلته پر دوو دغو باندې ویشلی دی. دا د پلار او د مور حق بولو، دغه د نغدي چې ځینې اخلي چې دغه مور پلار بیا عج ته په ځي یا زوی ته موټر پرانیسي یا موټرسایکل پرانیسي، دا بیخي ډېر خلک
0: نه دا هم د دې دپاره کړی چې چاړه لږ زره ښه تېره شي او دا زوم څومره لالېږي.
1: متاسفانه زما ته خلک راځي، ځوانان راځي یعنی داسې ډېر وخت راغلی دی چې زه د خپلې بې وسۍ څخه د یو ځوان پر درد باندې تقریبا د هغه سره نیم

0: ساعته ما ور سره جړلې دي، چني هیڅ علاج زنه سمورته پیدا کولای. نو هغه څوک چې موږ د لوړ ملاماتونکو ولوارو د بیا ځایری واجونو زد زد بازی او په باده کې د ډیرو مساریفو پر ضد باندې مبارزه کوو، نو هغه خلک خو به هم خود زموږ مخالفت کوي چې چا خور خرڅه کړي، چا لور خرڅه کړي، چا د کورنۍ بل غړی خرڅ کړي په ولوار باندې او د هغه په پیسو باندې غواړي چې اچ ته ولاړ سي، د هغه په پیسو غواړي چې ځان ته کور واخلي، د هغو ځان چې تجارت وکړي، د هغو په پیسو باندې غواړي ځان ته دغه کوه سبا بل ورځ یو ښځې زنګ راته وهي چې دا لور ولوار ما ته رابخښلی، ماته ما غوښتل، ما ارمان درلود چې یو دانه د طلا امیل واخلم او یو دوه دانې بنګړي واخلم. دومره به ښکنځل تا دغه مشکل زموږ په کور کې راته دغه کې راته پیښ کړي
1: چې زه اوس دا نشم
0: اخیستلی، دغه بیا زوم راته وایي چې یا ولور راوبخښه یا دې زوم درته دغه کوم. نو
1: ډېره مننه سیلاب صاحب، لاړ به شو ویدمې ته د مینه به وروسته بېرته راوګرځو، بیا به ستا د ماشومتوب لږ کیسې راواخلو. دوستانو تاسو هم راسره همله پاتې شئ، بېرته راګرځو اوس لنډه دمه.

0: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره وي او تر دمو را سره خبرونه په مینا باندې وکتل او را سره پات شي وستي سیلاب سیب لکه څنګه مې چوڑان دی ویل چې ماشوم توم نه تخلص سیلاب نو یا اوس سیلاب شو او کورنۍ تخلص نو مخکې مې د مکتب د تاسو د ځای یادم وکړل چې تاسو په یو ځای کې نه پاتې شوي دا دانه دانه مکتب د څنګه خلاص ک
1: مکتب د مکتب تر وخت پر خپل علمن کې وو
0: ها علمن کې وی پیدایخ په هغه کې وو شو
1: په هرات کې وو شو
0: په هرات کې وو شو
1: بیا په علمن کې وو بیا کندهار ته راغلو بیا روزګان ته لاړو بیا بیرته کندهار ته راغلو
0: دغه د لک کیسه راته وکړه چې دا مکتب څنګه مغه ټول په علمن کې خلاص شو
1: بلیو او علمن
0: مکتب دا گشت څنګه کله یو ځای کله بل ځای څه خبره خیرت
1: پلار می په د ډاکټر نجیب په وخت کې د ډاکټر نجیب د مامورینو څخه وو
0: ډیر ښه
1: او دا هغه وخت څخه نو تبديل او تغییر او تبديل خو یو اصل دی د دولتداری نو چې ارزه باغه تبدیل دی به به موږ مور سره
0: ښه نو پانتون څنګه شو
1: پونتون مو په بختر پونتون کې خلاص کې کابل کې بختر پونتون کې خلاص کې او ماستری پاتس
0: ماستری پاتش و چین کې د زده کړې کولې خصوم کې نه پات کېدلې وله ز رمې تنګي
1: سو شان سو شان دا چا درته ویل دا آل چا درته ویل دي یو خو زه چې چین ته ولاړم قدرتي

0: دا د پښو درد راته پیدا سو
1: دا ولې
0: نه پوهېږم. بیا هلته ډاکټر ته چې ورغلو دا تبي سوزنی چې راته ده کوي ځینې کسان په زرهاو کسانو کې یو داسې خېږي چې لوړې ساحې ته راسي
1: بله
0: نو هغه بیا د پښو درد دغه یا د فشار تکلیف پیدا کوي. ده نو یو خو دا د دردودو په خاطر باندې ډېر نه سوای دغه کېدلی او دوهم دغه زموږ ترجمن چې و هغه ترجمه هم سمه نه سوای کولی ماته بیا خوند نه راکوي. دریم ته باور وکړه یو ډېره جالب شی درته ووایم. دا دغه وخت چې ما په چین کې ډېر ما خپل ور ساز ولاکه پېژندل ټول رنګ یې ورکم و رنګ یې ورکم او ژبه یې ډېره سخته و فقط نیحه
1: څه دې زده کړل پکې
0: فقط ستړی مسې جوړ اوسې بس خلاص.
1: څونه وخت وي
0: تقریبا څه د باش څه کم درې میاشتې و هلته
1: درې میاشتو کې یوازې ستړی مسې او بس
0: ولا ډېره سخته و ډېره سخت او بل د دوی د الفوبیا نه د شکلونه دي دا
1: اشکالو باندې هغه کېږي راځي ورسره زده دې کړه کنه کم زره
0: یا ولا نه میکړه زده
1: خپل نوم لیکلای شي
0: یا ولا نه سم لیکلای
1: دا دې مزه نه کړه
0: یا ولا دا میم نه کړه
1: بیا دا ټول ټمبل تر خللې پکې
0: یا ولا زه په ټول کې لایق وم
1: او لایق لاته وي
0: او لایق زه وم تر مالته نور ټمبل نه نو
1: دا هم جالبه ده چې خپل نوم دې په درې میاشتو کې زده
0: نکړه هغه کتابونه چې هغه درسونه چې موږ ویل هغه په پښتو کې مراته ترجمه کړې و او په دری کې ترجمه و ما هغه داسې ټول درسونه لکه حفظ چې و هغه څه چې موږ غوښتل چې را انتقال کړو زده کړو
1: بله
0: مسلک په حساب باندې هغه مو څه زده کړل
1: ځکه دا چې زده کړی دي دا رازو قضا سره نوالي و بیا دا دیم شروع کړل
0: کڅنګ قضا سره نوالي خو
1: موږ دلته شروع کړل څنګه دې پری خو دل والی
0: قضا سره نوالي مو مسلک و
1: خو زه هم دا وایم چې
0: مسلک نو په هغه وخت خو بیا زه په دغه کې و ولایتي شورا پر خلاصېدو او پارلمان په هغه اخیر کلونو پارلمان پر شروع کېدو باندې په دغه خاطر باندې نو نور خو بیا هلته نه سوای کولی چې
1: خپرونې د پیل نامدا نارې وهې چې نه پیسې لرم نه مې مصرف کړي نه مې په ځان لګولي دي نو ولایتي شورا ته څنګه راغلې ځکه هلته خو د پیسو
0: داسې مې نه دي ویلي چې پیسې نه لرم او پیسې مې د وخت هم درلودلې لیکن ټول کندهار ځینې خبرې خو نو سړی نس پټوالای او تاریخ پرې چا باندې رحم نه کوي کښه کښه درپس لیکي او کبات کوي بعد درپس لیکي په ولایتي شورا کې وایت کاني زوما چې یو روپۍ مینه د مصرف کوي
1: دا
0: یو روپۍ مینه د مصرف
1: ولی
0: یو خو زه د کاروبار لپاره الټرنټ لالم چې الټ کاروبار وکم او یو الټ بزنس دا ورته دا کوم یو مسولیت
1: بله
0: او په دې خاطر باندې چې د ولس منتخب مزدور یې مالته او د دغه مزدوري په مقابل کې هلته ماته یو مبلغ معاش راکول کېږي هلته چې مو وکتله چې صلاحیتونه محدود دي یو سمبولیکه چوکۍ ده بیا مو د دوستانو په مشوره باندې دغه وکړله استعفا ورکړه موږ په دغه کې
1: بله دوستان نه مني کنه دا خبره کوي یا به سیاسي پښتیوانه ولري چې تر ازي پارلمان ته هغه وخت پارلمان خبره و یا به خ پرمانه لوټ ولري او یا به د خ چوکي کې کار کړی وړاندې
0: زه ډیر جالب کیسه درته وکم دغه د سم شکایت رئیس زهره بیان شینواره دا شاید د دې صحنه ده او دغه چیش زرمتی تخلص شریفه زرمتی
1: شریفه زرمتی
0: دام د دې صحنه شاید ده کزه په زچ په دغه کې و ما په ولایتي شورا کې و ما ما هم د تقریبا د درو وکیلانو رئیس ما په رای باندې درې وکیلان کامیاب کېدل چې راته قرنټین یې کړی قرنټین یې کړی قرنټین یې کړی کنيز ما په ارسوندخ کې تر شپږ وو تر اته رای بلانه مګم بیا من خړ ډیر خلک ولته زنه سوې زغمالای ځکه چې د مطبوعاتي د ما د مطبوعات سره ډیر ډیر نږدې ور سره پاته سوې او ما د چاتر بار لاندې نه راتللم چې د مرته سبا در دې سر ده چې په هغه ځای کې در دې سر ته کړی زما د رایو څخه خپل کمیسون دفاع وکړه زور ډیر وو او پاته سو پارلمان ته چې راغلم په پارلمان کې په اوله پلاکې زما رایې بالکل زما رایې داسې راویستل زما مخ تېر ته وسوځلې
1: چا وسوځول
0: مسله کسان هلته دغه په د کمیسون به انتخابات ټوله د مسله کسان سره و هلته مسله کسان و
1: هلته د شپې کمیسون کې داسې کړنه
0: بالکل
1: بالکل
0: کمیسون اصلا خو د سیمې حساب په ټوله افغانستان کې د انتخابات بدنامه سوله په کندهار کې ډیر یعنی تر دغه اندازې پورې چې څو واره د قابل څخه هیئت راغی او هلته بررسي وسولې ده اخیره
1: چې غزنی اخیره پورې انتخابات هم نه کړل
0: انتخابات اخر زه دلته چې نتایج راغله دغه زوره بیان شینواری او دغه نور دغه
1: شریفه زرمتی
0: شریفه زرمتی نه و

0: نور کمشنران و بیا موږ ټول په یو تالارو په دې کې سره ناسو. بیا ما دا کیسه وکړله چې که ما یوه خبره درواغ ویله دغه مې ټوله زما په مقابل کې یو د بل په مقابل کې سره کاندیدان یو دوی دي وایي چې بېغیرته دغه خبره دې درواغ وکړل. په ټول کندهار کې مې ورته ویلې چې یوه دانه عکس نه دی زړولی. په ټول کندهار کې مې یو عکس په ولایتي شورا کې مې ډېر زحمت وباسي ډېر مې زحمت مې وباسي ځان مې لار مې ځان ته پاکه کړله تر پارلمانه پورې او هدف مې هم دا و چې پارلمان ته ځان ورته ور ورسوم. اوس مې که ټوله رایه زما د حساب سي تقریبا د درو وکیلانو رایه مې اخیستې او که هغه نورې رایې چې دوی سندخان د نور په خاطر او زما درې و څلور پنځه رایې چې پکښې دي چې هغه هم پکښې ده اوس هم د دوو وکیلانو رایو دلرم. ولې بیا هم زما پر چوکۍ باندې تقریبا تر موږ خبر شوي ځینې پنځه لکه ځینې اته لکه ځینې یو میلیون ډالر سر دا خبره وه د پیسو خبره سره تاو بالا کېدلې. بیا په دغه کمیسون کې هم درو کمیشنران وو په بل چا کې په کندهار کې په بل چا باندې زور هم نه رسېدی ډېر قوي
1: کسان راغلي چا وسوځولې داسې که خلاصې راته واضح ووایي چا له لورې د امر وشو ځکه د رایې سوځول خو د عسکر کار نه ده د ګارد کار نه ده د یو کس کار نه ده.
0: اوس هغه وخت تېر شوی دی زه فکر کوم چې که پر دې باندې بحث سره کوو نور هم
1: یعنی همداسې پټه کړه ده
0: دا خو ټول ولیدله چې رایې وسوځل سولې سندخان مات سول کانچینران مات سول او دغه مات سول دا د کندهار موضوع چې وه دا ډېره بدنامه سوله.
1: ښه دا خو وشوه پارلمان ته راغللې وکیل شوې درې نیم کاله څلور کاله تقریبا عمر و تېر دی که په کې و ډېر پیسه داره شوې.
0: پارلمان د بزنس او د تجارت ځای نه و. پارلمان د دوکانداری ځای نه و او پارلمان د کاروبار ځای نه و.
1: همدلته ډېرې خبرې کېدلې که نه
0: متاسفانه او بدبختانه ځینې خبرې افواط و شاحات وې
1: او حقیقت څومره پکې و؟
0: ځینې خبرې یو تریخ حقیقت و.
1: افواط نه به تېرېږو سیلاب صاحب وخت د خپرونې هم کمېږي چې تاسو ماته بحث څخه کېږي نو وخت ته کمېدو ته ځي. هغه چې اصلي وې هغه کره وې هغه خبرې هغه څه وې ژمنې درسره شوې وې په هغه دوسیه کې چې تاسو ته درکول کېدلې حتما د زما بیوګرافي درکول کېدله چې زه وزیر کېږم زه یو رئیس کېږم څومره ډالر پکې ایښودل کېدل
0: د هغه څخه مخکې زه درته ووایم
1: تېراته لږ زره مقدماتي راځي
0: مخکې تر دې چې موږ چې پارلمان ته زما په رقم باندې ډېر ځوانان په یو په یو ډېر پاک او سپېڅلي احساس باندې او په یو ډېر لوړ دغه باندې توقع باندې هلته ورو چې موږ به نو داسې یو انقلاب راولو چې دا دوره به نو د افغانستان په تاریخ کې وځلېږي. متاسفانه او بدبختانه موږ هلته څه ونه ځلېدلو تقریبا څو میاشتې یوازې موږ د رئیس پر چوکۍ باندې موافقې ته سره ونه رسېدلو. دغه وقفه چې پکښې راغلله دغه وخت چې پکښې راغللی دغه هم بدنامۍ ته لاره واره کړله هم یې فساد ته لاره واره کړله هم یې د خلکو خبرو ته لاره واره کړله. دغه د فساد خبره د دغه ځای څخه شروع شوله چې هلته رایې خرڅېږي هلته هر وکیل قیمت معلوم دی چې د رئیس چوکۍ ته په څو رایه ورکوي د معاون چوکۍ ته او د منشي چوکۍ ته په څو او کمیسیونونو کې څومره پیسې ته او بالا کېږي. دغو خبرو ته یې لاره هواره کړله او پارلمان نور بدنامه سو. د دې ځای څخه چې خبرې شروع سولې بیا نو دغسې د وزیرانو دغه ته ورسېدلې سره د وزیرانو
1: خپله رایه دې څو کاروله داسې راته وویل خپله رایه دې په څو کاروله ځکه هلته خو قیمتونه معلوم ستا د رایې قیمت څو ځکه خلک ډېری کسان دا خبره کوي چې د سیلاب صاحب چې د درې وکیلانو په رایه راغلی وکیل شوی همدونه د رایې قیمت هم
0: لوړهلته خو داسې یو حساب دی که د لسو وکیلانو رایې دې اخیستې که دې د شلو وکیلانو رایې اخیستې که دې د پنځوسو وکیلانو که دې رئیس جمهور
1: خبره د اعتماد وه که نه بېرته په تا کېدله
0: ولې داسې یو خبره وه چې هلته هغه کسان چې یو څه لږ ژبغړان دي وه یو څه لږ د فصاحت او بلاغت د ژبې درلودې یو څه د هغو یو څه لږ قدر و عزت یو څه لږ زیات و او خلکو یو دغه کوله. وختي که تا خپله رایه خرڅه کړې وای که تاسو ما د ټوله مصاحبې ووینئ ټول صف د آرشیف دي تاسو په هیڅ مصاحبې کې ډیپلوماسي نه وینئ سیاست نه وینئ او جوړجاړی نه پکښې وینئ. که هلته یوه روپۍ تا اخیستې وای هلته یوه روپۍ تا اخیستې هلته بیا سل نفره نور په کمین کې درته ناست وای سل واره یې درته یادول که تا یوه روپۍ اخیستې
1: یعنې تا په دومره وخت کې د یوه وزیر نه هم
0: زه به ډېر جالب شی درته ووایم
1: که په لنډو کې زده
0: بیدم ډېر جالب شی به اوس به داسې دغسې بیا خودستایي هم پکښې کېږي دغه هم پکښې کېږي که یوه وزیر د تثبات کړله کې په اوازله درته وویل خو دا دې دا مرکه یو څو کبرې خو ټول وزیران هم ټول
1: یعنې نه ده اخیستل شوې
0: الحمدلله ضرورت مو نه ورته درلوده یو داسې ضرورت ما په هغه وخت کې هغه څو هغه پیسې چې

0: ته وکیلان په بدنامه و دا هغه څخه څو برابر ما د خلکو سره الحمدلله الحمدلله کومک کوي
1: یو پښتنه کوم هغه
0: نو بیا هغه ته څه ضرورت و چې ما خپل ځان پکې بدنامه کوي نو
1: خدای نو خپل نشان می هم رکو
0: بله
1: څو کرتب بوتلو لګیدلای خو لنډ دمه ته زو دوستانو بیرته راځو د پښتنه جواب ورسته ورو

0: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاست. یو خپل خبرونه متردا شی بور سره په مینا باندې وکتل. سیلاب صاحب رزو دې ته چې اوس بوتل نه هډیر واری دل څو بوتل لګیدل
1: زه دا یو دی برنامه بل چا د پښتانه راڅخه وکړل. جالب او پاغه ورځ باندې چې به جنجال و لاس و سکان بو او بوتل جنگی او پاغه ورځ به زه نه وم
0: غیر حاضر
1: وم غیر حاضر وم
0: داسې نه چې تا داسې څه جوړول د جنگ ته
1: غیر حاضر وم او خدای پاک دې نه ساتل ما
0: دا نه لکه چې تا دا داسې څه جوړول
1: څه هم عادي خبره ده د نړۍ په ټولو پارلمانو
0: کې دا ارزه کې دا جنگ جدل شته دا بوتل
1: مګم زه پاغه ورځ باندې په تصادفي زنه وم پکښ
0: زه د مینې څخه زه در سره دې پارلمان کې وای
1: درد او د غم او د مشکلات څخه مې ډیر سخت بدر
0: کز در سره
1: بس ولا مې چې جنگ کې جو بوتل هم د پارلمان سره
0: سلاب کز در سره به مور چې دا تر هټول ته تا به
1: کدی پارلمان کې یا دا تر هو په دې خاطر چا نه در سره منله ځکه چې زما د جنجال څخه ډیر سخت بدر راځي د جنگ د
0: پروتو خلکو ته پلاس ورکولې قصیتو ګمنداو
1: خلکو نه در سره منله چې دا یو

0: پاک انسان دی او د مینې څخه جوړ انسان دی سیلاب.
1: ها
0: سیلاب یعنی مینه.
1: د نورو هیوادونو پارلمان ته چې وګورو قوانین جوړوي وړاندې کوي، ملک کې حق حقدار ته ورسپاري، ځکه د پارلمان تر ډېره بریده همدا کړنه ده. د افغانستان پارلمان څنګه تعریفوي چې هغه وخت و؟
0: لنډ یې درته ووایم چې موږ ښه ونه ځلېدلو. د ولس اعتماد مو د لاس څخه ورکړي او په هغه رقم چې د ولس هیلې وې، در حالی چې دا پارلمان ټوله ځوان و او اکثر یې تجاران راغلي و، اقتصادي وضع یې سمه و، لیکن دغه زموږ خپلمنځي اختلافات و، د ژبني اختلافات و، سمتي اختلافات و، پر ډېرو معمولي موضوعاتو باندې، داسې موضوعاتو باندې چې اوس یې زه هغه یاداشتونه کتابچه کې چې ما خپله یاداشتونه اخیستي دي چې اوس مې را په یاد شي.
1: دلته څو برخې راځي زما ذهن ته، چې دا پوښتنه راځي زما په شکل به ډېر ځوانان نور هم، آیا د بي سي وادې کچه پکې وه؟ د پیسې کچه پکې وه؟ د شهرت کچه پکې وه؟
0: دغه د پیسو خبره چې ته اره پلاره دغه کوي، زه یو شی درته وایم، په هغه پله باندې اکثره تجاران راغلي او ډېر کم خلک وو چې پیسو
1: ته ضرورت، نو بیا ولې نه یوځای کېدل؟
0: موږ هم دومره بدنامه سو، دغه د دوی د خپلو اشتباهاتو او د بې تجربهګۍ څخه د پارلمان دومره بدنامه سو چې اله اته په اخر کې اوازې وي چې په تشناب کې پیسې اخلي. نو یو څوک چې اخلي بیا ته وګوره، دغه زموږ ولس هم ټولو دغه منله چې دوی وکیلان په تشناب کې پیسې اخلي. یو څوک چې پیسې اخلي رشوت اخلي، نو بیا ضرورت څه دی چې په تشناب کې اخلي؟
1: بله،
0: خو خپل دفترونه هلته خپل په دفتر کې بیا اخیستلی. یعنې تر دغه اندازې پورې دغه بې تجربهګۍ او خودخواهي او دیو دغه کړله، وکیل د پارلمان به وزرې موټران و، بې شماره باډیګاټان به په پسې و، دا د چې به ځان ته وکتل دغه کړله چې نو په افغانستان کې یمه چې زه یمه، بیا بیا د یو بل ته تن نه سره ورکوي چې یوه به یو خبره وکړله، بل به دوې ورته کولې، بل چې به دوې وکړي، بل په پنځه ورته کولې. ډېرې جزئي موضوعاتو باندې موږ هلته مصروف سولو چې ډېر غټ غټ مسایل راڅخه
1: څه درنه پاتې شو پارلمان کې، یا پارلمان تا ته څه درس درکړه که داسې راته ووایې؟
0: پارلمان
1: درې نیم کاله وې پکې؟
0: بلې، درې نیم کاله په پارلمان کې و. پارلمان ډیر درسونه ما ته راکړله.
1: لکه یو څو یې داسې په لنډو لنډو کې راته ووایه.
0: یو خو دا و چې زه چې مخکې تر دې چې زه پارلمان ته ولاړ سم، ما د تعصب و تبعیض و د دوی په حساب باندې شی نه وپېژندې. هلته مې قوم وپېژندل، هلته قوم قومبازي مې وپېژندل، هلته مې مذهبونه وپېژندل، هلته مې دغه وپېژندل، هلته مې خلک ولیدل چې مریضان دي، هلته په روحي و رواني تکلیف باندې اخته دي.
1: سیلاب صاحب، داسې کړنه یې ترسره کړې تر اوسه پورې چې ستا ګټه او د ولس زیان، او بیا د بښنه هم پې غواړي، او یا هم دې په ذهن کې داسې راوګرځي چې وایي زه بښنه غواړم؟
0: دا خپله یو ډېره غټه اشتباه ده چې یو څوک تا ته په دې هیله باندې رایې درکوي چې نه دې پلار یو غټ قومندان تیر شوی دی، نه یو سیاسیون تیر شوی، او نه هم داسې د یو پېژندل سوي څهرې زوی و اوسېږي، او په یو ډېره غټه هیله باندې تا ته رایه درکوي، تا ته د وکیل لقب، د ولس د نماینده لقب درکول سوی په نړۍ، په ملي او بینمللي سطح باندې د منلو او د پېژندلو وړ وګرځېږي، خلک احترام و دا درته دغه کوي. ولې هغه د ولس ټولې هیلې ناهیلې کې، نو په دغه د خپله چې دا ولس دې ناهیلې کې، خو د ولس نقصان سو، ستا پکښې دغه سوله، ستا پکښې ګټه سوله، په دغه حساب باندې نه یوازې زه، باید ټول پارلمان، هغه زموږ د دورې ټوله دوره، باید د ولس څخه سر په تعظیم لاس په نامه باندې بخښنه وغواړي، هغه د خپلو ټولو اشتباهاتو بخښنه وغواړي چې په پارلمان کې.
1: خپله غواړي؟
0: بالکل، زه خپله غواړم.
1: ډېره مننه.
0: هغه رقم باندې چې د ولس تقاضا و، په هغه رقم چې د ولس ایلې وې، په هغه رقم باندې زه ونه ځلېدلم، ځکه چې هلته موانع وجود درلودې، هلته ګوندونه وه، هلته ګروپونه وه، هلته ګروپونه ایجاد سوله.
1: بالکل،
0: هلته ځینې نور مسایل راغله، د بدنامۍ مسایل راغله، نو په دغه خاطر باندې زه ونه، ما په هغه
1: رقم
0: کوشش مې کړی دی.
1: کوشش مې. ډېره مننه سیلاب صاحب، راځو لږ به سیاست نه بیرته لاړ شو کور خوا ته، او لږ ژوند ته به وګورو، ځکه د خپرونې وروستۍ شیبو ته رارسېدلی یاستو. راځو دې ته چې د ژوند له سختو یې مو خبر کړه، همدا سیلاب یې له اوله، همدا پیسې، همداسې کاشت، کله چین، کله هند، کله پاکستان، کله دوبۍ، او کله خارج کې خلکو ته ودونه کول، همداسې د پایل نه وې کنه؟ څه کارونه دي په ماشومتوب کې کړي دي؟ ځکه د افغانستان ولس تر ډېره بریده چې اوس ګورو، ښار کې چا ګاډی ګرځولی دی، چا ټیکسي چلولی ده، چا کلین

0: مشینری کړې دا چا او بخرڅ کړې څه دې کړې دغه څه کارونه
1: روزانه می کړې
0: ډېر ښه
1: سبزی پروشی می کړې ده او دغه په ډیر ماشوم توکي دغه باکس چې په غاړه باندې کوي
0: او
1: دا سیګریټو جاولې او دا
0: شا
1: دا می ډیر پر غاړه کې ګرځولې نه
0: دغه وخت زوبه می خرڅ
1: یخي وبه می شربت می خرڅ کړی

0: میز دادی تر گچکاری پر میز دادی تر گلماله پر میز دادی تر خشته د خټو بهترین دیوال والا اسلام او ډیر مسلکی
1: خو استاد یې دی
0: بالکل دغه زمینداری میکړی د پلار می زمیندار او او د بزګر سره به یو ځای ما د کولیوی میز داد غوبل میز داد د غویو پریولل میز داد د غوخانی د خونو پاکول او د و مزیکی تا دنبار ور کول و دپولی جوره ول و
1: داغ فکر دکاو چه اورز با سیلاب البته تا خو سیلاب نمشو تو ماشوم تو بنا چه داشتی اون موقع که بایی؟
0: یا ولی
1: تا دخوب لی دل دیو است استا؟
0: و تعویز من تشا و تزیل من تشا و ایزات و زیلات ور کون که الله سبحانه و تعالی دی
1: چالا دی داکسونو دیر شوقیه
0: پکر کوم چی یوا دان اکس لارم
1: یاو دانه
0: او فقط هغه کلیوال صاحب یو ځوان دی د چیش کلیوال په نامه امان الله کلیوال به فکر کوم چې په یو تخته کې راته جوړ کړی دی د ډیری مینې څخه ملګری
1: نقاش کوي
0: نقاش دی بلې و ډیره شایسته او ډیره شایسته نقاش کړی یو بل وزبک یو دانه کالین راته راوړل په کالین کې دوه بخښي دوه دانې عکسونه
1: ښه دوه دانې سلفیانې خو ډیرې اخلي
0: بل
1: سلفی
0: سلفی بیخی دیر اخلم سلفی دیر جالب دی ویلش سلفی
1: نو څنګه د وقته یاکس نه لري
0: سلفی دورز یا دا خدای سي دی چې په دشار کې روان یم په دشار کې روان یم ځینې عکس اخی په خپل سپیټ پورته کی وای ان شاء الله زما کار جوړیږي ما ود سره ولیدل
1: ما ود سره ولیدل
0: ځینې بیا عکس د دې په خاطر باندې را سره اخی چې کور ته خپل کور والا په وډارې چې دا دی مې ملګری دی
1: کنه واده را تکي
0: و کدي سم نشور یادلې دوه واده دی را تکي او ځینې مینوال دي چې دا ارزای ورزم کتا سي زب یو ویډیو د برنامه ورسته به زه تاسو دروښه مزه فقط درې دی کچلور دی کی زه د موټر څخه راټاکېږم په پکتیا ولایت کې دی زه د موټر څخه راټاکېږم تاسو وګورئ څلور دي کې ورس امنیتي کسان راځي ما د خپل ګډه ما باندې څخه راځي
1: دومره ډیر کسان
0: دومره ډیر کسان
1: دا ټول مجردانو لګجه
0: یا واده واده مخکې
1: وای کور کې ستا دنده چې دا و تو او ورسره په څه شی دی د لوخو منزل
0: دروازه درته ویلې په والله د پټرا ټول په دغه شي څخه ډیر سخت بد راځي
1: ولی
0: دا هر چا چې درته ویلې دي دا حقیقت نه دی دروازه ویلې نه
1: ګورم د سی بې اوس په ځان وایو
0: ته دا سی دی چې زما خو کټ جګ دی او زما کټ جګ دی د درو شانو څخه می بد منه زور راته غواړي دغه سیمې کې چې بیا می دوه ورځې درې ورځې د ملا در نه شي کېږي یو دا و تو ډیر سخت زور راته غواړي سړی چوخ سی ور سره نه لازم بله بله یو جارو ډیر سخت زور راته غواړي او یو د لوشو پرولل زور راته غواړي زما د لوشو د پرولل یا د کالو پرمنځلو نوبات شي او یا هم د جارو نوبات شي زی په یواز کې بیا شپزي کوم
1: وای شروع تر ټولو ښه پخې
0: زما په افغانستان کې به زه فکر کوم چې داسې غذا نه وي چې زما دی نه یې زده
1: بهرني هم زده دسته
0: او د دې وڅنګ ته مې بهرنیانې ډېرې غذاوې زده
1: دي څه ډول غذا دي زده دي
0: چې نوم د غذا دی زما یې زده دی چې نوم د غذا په افغانستان کې جوړیږي ایزده مې دی یو دومه خبره دا زموږ په کورنۍ کې چې غټ محفلونه وي
1: بله
0: په دوه علاته باندې زه اشپزي کوم یو دا چې زه په ډېرو کمو پیسو باندې ډېرو خلکو ته اشپزي کوم دوم دا کور دوستان وایي چې دا ستا لاس چې دی شیرینی لري زما په کور کې زما اشپزي زه فکر کوم چې زموږ په ټوله کورنۍ کې د چا نه ده زده زموږ په ټوله کورنۍ و دوستان
1: یعنې کله کله داسې کېږي چې سهار کور کې کورنیو چارو وزیر ویده وي او ته جګ شوی چای دې آماده کړی
0: نو داسې دی ته چې د باندې هر څوک واوسېږې چې د باندې هر څوک واوسېږي که ته په خپل کور کې وغواړې چې هغه رقم عزت در سره دغه کې مثلا ته د باندې وزیر یې که ته په کور کې وایې چې یو څوک درته ووایي چې وزیر صاحب بیا نو دغه
1: نه خو نه کېږي زما هدف همدلته همدا
0: دی دوستي مقدس نوم دغه دوستي مقدسه دوستي در سوال باندې راځي او د منځ څخه ځي بیا تشریفات او تشریفات چې په ځای کې حاکم سي
1: بیا نو یعنی کور کې چې تیارای پخلای کوي
0: اکثره وخت دا تیره شپه مې اشپزي کړې
1: ساده څه دې پخ کړیو
0: شوروا مې پخ کړې
1: یعنی ستا شوروا ډیر نوم لري مونږ به کله
0: وخورو شوروا د دکندار شوروا مشهور ده
1: او بل خصوص د لاندې غوښه چې ور سره
0: د لاندې غوښه خو نو واوه کنه زه ډاکټر ځینې باندې ډاکټر
1: منه کړم
0: بل
1: مونږ به څه وخورو سره د شوروا
0: د لاندې پر وخت باندې اوس خو نو د لاندې وخت نه ده
1: است استا شروع کیږي او یخه ده
0: او یخه سه ده بله
1: ډاکټر
0: زما لاندې ډاکټر صاحب میرویس امیری را تراسته و دا څو کال کیږي چې بس په غزنی کې د
1: لاندې نام خلاصي خیر
0: د لاندې

0: زه د ډیرو شانه څخه خلاص یم
1: راځه خیر مونږ هم در سره ونی سپ دی کی ته ډیر نه مونږ هم خلاص ډیر ډیر مننه سیلاب صاحب چراغ له زمونږ بل نه دیو من لو یو سات سره کې نه څلو بندار مو کو
0: سلامات سي زه په اخر کې یو پیغام
1: لرم پلان رو کې پیغام مې غوښته
0: هغه مندو هغه پلرونو ته او هغه مشران ورونو ته دا پیغام لرم چې د لوی مهربانه بنیاز او سر زوکمن الله جل جلاله په خاطر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د ژوند کولو په خاطر باندې پر خپل لور باندې پر خپل خور باندې رحم وکړي دا مرس کو روزی نه دی ډیر کسان پر وی رواني تکلیف باندې اخته دي د یوادو پر شول ته د جرایم وکولو ته مجبور کیږي هله کومه د ورملامه تون کی ولور او د بی ظاهری واجونو د زد زد بازی او د پد ټولن کی نور ختم کیه
1: الهی امین د ختم شي ډیر ډیر مننه بیا هم
0: سره انشاء الله خدای پاک مهرباني او د خدای پاک د بندگان او دعاوی او حمایت و ان شاء الله جرب ختم سي دغه وسه
1: خدای دې ختم
0: کړي ولایت کی چې موږ د لیز واده کړی دی په صلحو کسانو خپل زمانو باندې رحم کړی دا وس چې عربي دوه مش پورته کوو کم از کم 15 نفر موشته زنګونه راوي او وای چې ستا د ویډیو د برکت څخه زما سر ماته ولور
1: ډیر ښه خدای دې وکړي چې همدا خبره دود شي او بیا هم ډیره زیاته مننه
0: خدای مهربانه دي
1: سلامات اوسئ دوستان تاسو هم نړۍ مننه د نشپې بندر همدل ته پاتره سي تاسو په الله سپارم خوشاله شئ.

كده كنترول لأدرسة بناء أن دغسة مخفي ما نورونا عن جامعي أو دي رادار أو دي فايرة كتونو دي سيستم دي بدلولو أو دي كنترول أول لبارة چې څنګه دوی وسی کولای اقلن نوی عملیاتو ته لار خپل کی او ودرونه ولټی نو بنا ان دغه لوبه دی هوایی ځواک له ادرسه د ایران د رادار او د دفاعي قواو راکټونو په وړاندې ترسره کوي بنا ان د دغه دپاره چې رادار ته اقلن غلط اطلاعات ورکی خپل سیستمونه خاموشی او هغه سیستم چې وکاله خاموشیږي بنا ان درادار سیستم داسې ښیي چې دغه جیټ به چیرته ولیدلی وي او یا چیرته به دې په راکټ باندې ایښتل سوی وي. خو هسې نه ده، نن د جیټانو هم سرعت او هم عملیات او هم درادار په وړاندې داسې مډرن جوړ شوي دي چې رادار نشي کولی په وخت او زمان دا کشف کړي. حتی رادار ته هغسې اطلاعات ورکوي چې رادار خپل کنترول له لاسه ورکوي، یعنې یو جیټ په منځ کې روان وي خو لسهاو جیټان نور د ده د رادار د منحرفولو لپاره او د هغه دپاره داسې اطلاعات هغه وړاندې کوي چې اصلي جیټ په دې عملیاتو کې د نښې لاندې ونیول شي. نو د نښې د نیولو یا ووایم چې د راکټونو تر برید لاندې که چیرې ونیول شي هم د هوایي قواو ځواک ځانونه ورته د نوي مډرنو جیټانو په وړاندې کولو او جګړه ییز میدان ته ورداخلولو لپاره امادګانې نیسي. نو بنا دغه بدنام کننده پروګرامونه چې د غربي نړۍ د هوایي ځواک له ادرسه په سیمه کې او په قطر کې او په عربي ملکونو کې ترسره کیږي، دا فقط د ایران هوایي ځواک او رادار ته بدنام کننده اطلاعات ورکوي او تر څو پورې د انحراف لاره ونیسي خپله کې. د انحرافولو یا د انحراف لپاره دغسې عملیاتونه ترسره کوي او مانورونه ترسره کوي تر څو پورې د خپل مقابل جانب نظامی دفاعي حالات او د رادارو د اساسي کنټرول چتر تر کنټرول لاندې راولي.

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کدا آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خبرونه وګورئ. کله چې د ای ټی این لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرام بلټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: ده خبر ما سقه سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: سلامونه او وخت مو په خیر د دې ساعت خبرونو ته خراغلی زه عمر خیلیم په بغلان کندوز او تخار امداډول بدخشان ولایتونو کې ویجاړونکو سیلابونو له 1200 څخه ډیر کسان وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې سیلابونو سلګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړي دي په داسې حال کې چې باغونه او عامه سړکونو ته هم سخت زیانونه اړولي دي. قربانیان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي.
1: په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د بغلان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د مرګونو سیلابونو له امله له لسو څخه ډیر کسان مړه سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د بغلان د والي ویاند وایي چې سیلابونو سلګونه استوګنیز کورونه ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
2: د بغلان ولایت په بورکې، مرکزي بغلان، پلي خمري، دانغوري او دانغوري ولسوالیو کې د راوتلو سیلابونو له امله له لسو نه تر پنځلسو کسانو شهیدان او لسګونه ټپیان لرو. کېدای شي په دې شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي، ځکه اکثر ولسوالیو ته ټلیفوني لاسرسی نشته، شبکې کار نه کوي او سلګونه کورونه په بشپړ ډول او قسمي ډول زیانمن شوي دي او سلګونه زره جریبه ځمکه او کرنیز فصلونه ویجاړ شوي دي.
1: په ورته وخت کې سیلابونو په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. په بدخشان کې دوه کسان مړه سوي او څو نور ټپیان سوي دي او په څو ولسوالیو کې سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د بدخشان د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په 9 څخه زیات ولسوالیو کې لسګونه کورونه ویجاړ سوي چې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
3: دی روز ساعت 5 بجه تقریبا بود که یک سیلابه شدیدی سرازیر شد که از قبیل سرک و برومرور مردم، پول، پولچک و زمین های زیراعتی، دکان، خانه ها خیلی زیاد تخریب شده.
1: په ډیرو دغو سیمو کې عامه سړکونه او د څښاک اوبو ته لاسرسی بند پاتې دی. اغېزمن سوي خلک د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په تېره اونۍ کې په شمال ختیځ سیمه کې ویجاړونکو سیلابونو د زرګونو خلکو ژوند ته جدي ستونزې رامنځته کړې دي.
0: آذربایجان غواړي له افغانستان سره اقتصادي اړیکې او همکاري پراخي کړي. د آذربایجان د ولسمشر ځانګړي مرستیال په باکو کې د نړیوال ښاري فورم په څنډه کې وویل چې هیواد یې هڅه کوي له افغانستان سره اقتصادي اړیکې او همکاري پراخي کړي او اراده لري چې د پوهنې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په ظرفیت او دې ته ورته نور پروګرامونه پراخ کړي. حکمت حاجیوف همدارنګه ټینګار وکړ چې آذربایجان

0: او افغانستان په خپلو اړیکو کې تاریخي اړیکې لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره پراخ فرصتونه شته.
1: د کابل او باکو ترمنځ د اقتصادي اړیکو او همکارۍ د پراخولو لپاره د آذربایجان هڅې. د آذربایجان هیواد د ولسمشر ځانګړي مرستیال په باکو کې د نړیوال ښاري فورم غونډې په څنډه کې وویل چې د آذربایجان او اسلامي امارت چارواکو د اقتصادي او سوداګریزو زیرپېتونو د پراختیا په اړه په لوړه کچه خبرې اترې کړې دي. هغه ټینګار وکړ چې باکو هڅه کوي چې له کابل سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي او د پوهنې په برخه کې خپل همکاري پراخه کړي.
2: د آذربایجان مرستیال صدر اعظم یو کال د مخه افغانستان ته سفر وکړ او د اقتصادي او سوداګریز ظرفیت د پراختیا په اړه یې په لوړه کچه د دوه اړخیزو خبرو اترې کړې دي. په ټولنیز ډول له هغه هیواد سره زموږ د اقتصادي اړیکو او اقتصادي همکارۍ د پراختیا لپاره هڅې روانې دي. همدارنګه د پوهنې په برخه کې ډېرې افغان زده کوونکي هڅه کوي چې په آذربایجان کې زده کړې وکړي او موږ لا هم هڅه کوو چې د پوهنې په برخه کې زموږ د همکارۍ ظرفیت پراخ کړو.
1: حاجی اوب دا هم ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي، کلتوري او مذهبي اړیکو په پام کې نیولو سره په کابل کې د آذربایجان سیاسي استازیتوب اوس د سفارت په کچه فعالیت کوي. د هغه په وینا یو شمېر مشهور آذربایجاني سوداګر هم اوس مهال په افغانستان کې په سوداګریزو فعالیتونو بوخت دي.
3: در صورتی که در افغانستان شرایط بین المللی فراهم شود بدون شک مناسبات کامل دیپلماتیک میان افغانستان و آذربایجان ایجاد خواهد شد.
1: آذربایجان په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې سفارت یا سیاسي استازیتوب نه درلود. خو د اسلامي امارت له راستنېدو وروسته په کابل کې سفارت بیرته فعال شو.
0: د ریاست الوزراء اداري مرستیال په ترکیه کې د اسلامي امارت له سفیر سنی الله فرحمن سره په لیدنه کې په ترکیه کې د سوداګرو او نورو افغان کډوالو د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. په دې لیدنه کې عبدالسلام حنیفي د سوداګرۍ، سیاست او کلتور په برخه کې د کابل او انقره ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو لپاره د سفارت د چارواکو د لا زیاتو هڅو غوښتنه وکړه. په ترکیه کې د اسلامي امارت سفیر ویلي چې افغان کډوالو ته د خدمتونو وړاندې کول او د قونسلګرۍ د چارو اسانتیا د سفارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی.
1: د ریاست الوزراء اداري مرستیال په ترکیه کې د اسلامي امارت له سفیر سنیع الله پرهمن سره په لیدنه کې په ترکیه کې د سوداګرو او نورو افغان کډوالو د ستونزو په حل ټینګار وکړ. عبدالسلام حنیفي له پرهمن څخه وغوښتل چې د سوداګرۍ، سیاست او کلتور په برخو کې د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه بیان کې ویل شوي دي چې د غونډې په جریان کې په ترکیه کې د اسلامي امارات ډیپلوماټ وویل چې افغان کډوالو ته د خدماتو وړاندې کول او د کونسلګرۍ چارو اسانتیاوې د سفارت له اصلي لومړیتوبونو څخه دي.
4: د ریاست الوزراء اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي په ترکیه کې د اسلامي امارت سفارت کړنې او فعالیتونه وستایل او د تاجرانو او نورو افغان مهاجرینو ستونزو ته په رسیدګۍ ټینګار وکړ. د ریاست الوزراء اداري مرستیال همدارنګه وویل د سفارت مسؤولین باید د افغانستان او ترکیې ترمنځ په بیلابیلو په ځانګړي ډول د سوداګرۍ، سیاست او فرهنګ په برخو کې د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا کې تر پخوا زیات کوشش وکړي.
1: له ترکیې څخه راپورونه ښیي چې افغان کډوال د جبري شړلو او غیر رسمي کار بازار په څیر ننګونو سره مخ دي، خو ډیری افغان کډوال د توقیف او شړلو په ویره کې ژوند کوي.
5: انسانی و دور از این که بتواند از ابزار سیاسی برای مهاجرین استفاده بکند با توجه به اون کنوانسیون های 1951 باید پایبند باشد و با اون مسئولیت های اجتماعی خودش بتواند برای این مهاجرینی که در این کشور حضور دارن باید از طریق قانون و از طریق چارچوب قانونی اینها بتواند به کشور بازگشت عزتمندانه داشته باشد.
1: خود افغان کډوالو جبري اخراج په شمول د ترکیه، پاکستان او ایران څخه دوام لري او په هیواد کې د دوی لپاره د سرپناه کاري فرصتونو او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د دوی له لویو ننګونو څخه دی.
6: نهادها و سازمانهای حقوق بشری و کنوانسیونهای حقوق مهاجرین، نماینده های مدافع حقوق مهاجرین در این قسمت حداقل به خاطر حق و حقوق انسانی و بشری مردم دست به کار شوند و از حقوق مردم افغانستان و بخصوص مهاجرینی که با هزاران مشکلات و رنج و درد به کشورهای بیرونی امروز پناهنده شده دفاع وکړم.
1: په عین حال کې د سویس حکومت اعلان کړی دی چې په منځني ختیځ کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي له امله رامنځته سوی بشري بحران ته د رسیدو لپاره به 13.5 میلیونه سویسی پرانګ بشري مرستې ځانګړې کړي چې یوه برخه به افغانستان ته ولاړه شي.
0: د عام روغتیا وزارت مسؤلین هیواد کې تولیدیدونکي درملو کیفیت لوړ او په نړیوال ستاندارد برابر بولي او زیاتوي چې د دې درملو د تولید فابریکو تولیدات په دې څلور ورځني نندارتون کې د کورنیو خصوصي روغتونونو سره په لسګونه تړونونه لاسلیک کړي دي. د عام روغتیا وزارت مسؤلین زیاتوي چې هڅه کوي د هیواد کورنیو درملو د ملاتړ او تولید د پراختیا لپاره له خصوصي سکتور سره خپله همکاري نوره هم پراخه کړي.
7: د عام روغتیا وزیر وایي چې په هیواد کې د درملو د تولید سکتور ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده. د عام روغتیا وزیر په هیواد کې د تولید شوي درملو د څلور ورځني نندارتون په وروستۍ غونډه کې وویل چې له کورنیو تولیداتو څخه د استفادې زیاتوال د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه چې دې سکتور کې به خپلې هڅې نورې هم پراخې کړي. ښاغلي جلالي له کورنیو تولیدونکو څخه د درملو د تولید او کیفیت په لوړېدو ټینګار وکړ. د عام روغتیا وزیر همداراز له بهر میشتو افغان پانګوالو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روغتیا تر څنګ په هر سکتور کې چې دوی وغواړي پانګونه کولی شي او اسلامي امارت ورته د خپل توان په اندازه همکاریو ته چمتووالی لري او له کورنیو پانګوالو نه یې غوښتنه وکړه چې کورنیو تولیداتو کیفیت نور هم لوړ کړي.
8: فحضر قبل السنة ونسي دي الدكتور ترمان تخي اعتماد راغي اعتماد مزاد ترمان سنة او اندد بار اوميدي ان شاء الله دابا جديكي بلن دار اوميد اوميد اشتغي في داخلي دوليدات مورم زياد شوي زمان دولنو مزديد التشويخ شوي دي.
7: د عام روغتیا وزارت مسؤلینو د کورنیو درملیزو تولیداتو د نندارتون په وروستۍ ورځ زیاته کړه چې افغانستان د درملو په سکتور کې د پانګونې پراختیا پیدا کړې او دا لړۍ نوره هم د پراختیا په حال کې ده. دوی زیاتوي چې افغانستان د درملو د تولید په برخه کې که څه هم ډېره مخینه نه لري خو په دې سکتور کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو له ځینو درملیزو برخو سره د سیالۍ جوګه شوی دی.
9: اقتصادی پیاوړتیا د کورنیو تولیداتو د ودې او د هیواد د ځان بسیاینې پر لور یو مهم او تاریخي ګام د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هره برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ، آبادۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي.
7: د افغانستان د درملو د تولید د فابریکو د ټولنې د مسؤلینو او د افغانستان د خصوصي روغتونونو ترمنځ په لسګونه هوکړه لیکونه لاسلیک شوي. دوی د عام روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي او زیاتوي چې دې سکتور ته باید پاملرنه زیاته کړي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي که چیرې د هیواد د درملو سکتور څخه د عام روغتیا وزارت هم خپلو روغتونونو کې خریداري پراخه کړي، له دې سره به افغانستان په خورا چټکۍ سره د درملو په سکتور کې ځان بسیاینې ته ورسیږي.
0: د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د تور بازار د شبکو له لارې د ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو ته د ویزو په پار د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین احضار شوي دي. د وزارت ویاند وایي چې د دې شرکتونو له چارواکو څخه لیکلې ژمنه ترلاسه شوې ده چې په راتلونکي کې به له اتباعو څخه د کار ویزو لپاره پیسې نه اخلي او په دې برخه کې به له هر ډول غیر قانوني فعالیتونو څخه ډډه کوي.
10: د ګرځندوی شرکتونو ته د کاري ویزې د درغلیو په اړه خبرداری د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان وایي چې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې وزارت د ګرځندوی او زیارت شرکتونو استازي او چارواکي د مختلفو هیوادونو ته د کاري ویزې د غیر قانوني صادرولو په اړه احضار کړي دي. سمیع الله ابراهیمی زیاتوي چې د ګرځندوی او زیارت شرکتونو چارواکو او استازو څخه لیکلې ژمنه ترلاسه شوې چې دوی به په راتلونکي کې له خلکو څخه د کاري ویزې لپاره پیسې نه اخلي او په دې برخه کې هیڅ غیر قانوني فعالیتونه نه ترسره کوي.
11: په دې وروستیو کې متاسفانه ځینې زیارتي او سیاحتي شرکتونه له دغه فرصت څخه په سوء استفادې سره هڅه کوي چې د موږ هیوادوال د جالو تزویق کار کوي او له دوی څخه پیسې او اسناد وشکي. په همدې موخه د هیوادوالو د شکایتو پر اساس باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځینو شرکتونو نمایندګان او مسؤلین نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته راغوښتي او هڅه کوي چې هغه کسان چې په دې برخه کې جالو تزویق کوي د هیوادوالو پیسې شکوي په یو ډول باندې په انساني قاچاق کې ښکیل دي. د دغو کسانو
10: وزارت لټولو اتباو څخه غوښتنه کوي چې د سفر شرکتونو د درغلۍ او د دروغو ښکار نشي او په دې برخه کې خپلې پیسې په هیڅ شخص، شرکت یا ادرس ځای نه کړي. د چارواکو په وینا هغه شرکتونه چې د خلکو له مجبوریت څخه ګټه پورته کوي او په درغلۍ کې ښکیل وي ورسره به په جدي او قانوني ډول چلند وشي. لبلې خوا د کاری فرصتونو نشتوالی د کمیشن ایجنټانو او سفری شرکتونو لخوا د کار ویزو وړاندیز او چمتو کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړی دی.
12: چندین تن از رفیقا و اندیوالو که میخواستن لازم کشورهای خارج شوند، دیگه متاسفانه که مو ویزه ای که او شرکت های سیاحتی برشون صادر کرده، متاسفانه که اونو مقلابی بودن، دیگه حتی اونو میخواستن در میدان هوایی برود شوند تایی که بازیم نمو سفر شوند، متاسفانه که مو ویزه شون ویزه تقلیبی بوده که دیگه اونو رو نموندن که با کشور سفر کنند.
10: دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارګرانو د لیږلو لپاره له ځینو هیوادونو سره خبرې اترې کړي دي او حتی له قطر سره یې هم هوکړې ته رسېدلي دي. خو د بیکارۍ د زیاتوالي له امله ګڼ شمېر خلک د کار ویزو ترلاسه کولو په لټه کې دي چې د ګرځندوی شرکتونو کار یې هم ګرم کړی دی.
0: د قطر سفیر د افغانستان د تاریخي اسنادو د بیا رغونې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. په کابل کې د قطر سفیر میردف القاشوتی د افغانستان د ملي آرشیف څخه د لیدنې پر مهال د هیواد د خطي او تاریخي اسنادو د بیا رغونې په برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه. د ملي آرشیف رئیس عبیدالله حنیف ویل چې د ادارې د خطي تاریخي اسنادو او کلتوري آثارو ارزښتناکه ټولګه لري چې یو شمېر یې بیا رغونې ته اړتیا لري. هغه له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې له افغانستان سره لا زیاتې همکاري وکړي. د قطر سفیر د ملي آرشیف له مختلفو برخو څخه هم لیدنه وکړه او مسلکي کارمندان ورسره د تاریخي اسنادو او هنري آثارو په اړه مفصل معلومات شریک کړل. غونډې په پای کې دواړو خواوو د افغانستان او قطر ترمنځ د کلتوري همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د ملي سوداګرو د 9 میلیون افغانیو په ارزښت د زلزله ځپلو لپاره د لسو کورونو د جوړولو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي چې هر کور د دریو خونو په درلودلو سره یو پخلنځای تشناب لري چې چارې به یې د څلورو میاشتو په موده کې بشپړې شي. زلزله ځپلې دوی ته د کورونو د جوړېدو له امله خوښ دي او د زلزله ځپلو سره د لا زیاتو مرستو د غوښتنې لپاره زلزله ځپلې د مرستو غوښتنه کوي. نورحال د محمود نعیمي په ریپورټ کې.
10: کونړ کې د ملي سوداګرو په مالی مرسته د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې زلزله ځپلو لپاره په پاخه او اساسي ډول د لسو کورونو د جوړونې چارې پیل شوې. د دغه کورونو د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال د ملي سوداګرو په استازیتوب یوه سوداګر وویل دغه کورونه او د ټولو لپاره د اوبو یوه سا. د دغې ولایت د زلزله ځپلو کمیټې د مسؤلینو سره په همغږۍ د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي چې چارې به یې د څلورو میاشتو په موده کې بشپړې شي.
13: درې تشنابه لري، واشپزخانه لري او په دې باندې تقریبا 9 میلیونه افغانۍ مصرف راځي چې دغه مصرف د افغانستان ملي تجارانو چې هغې په نمایندګۍ زما نوم خان محمد سرفراز باز دی دلته راغلی یم او دغه کورونه موږ په خیر سره دې خلکو ته جوړو.
10: د څوکۍ ولسوالۍ د زلزله ځپلو کمیټې مسؤلین د سوداګرو د دغه اقدام ستاینه کوي او زیاتوي چې همیشه یې په مرستندوی ادارو او بنسټونو د سرپناه او د برابرېدو برخه کې د لازمې همکارۍ ټینګار کړی دی.
14: ساتو سره خیره بنسټونو سره خبرې کړي زمونږ غوښتنه همدغه وه چې دغه خلکو ته اوس اساسي کار او بنیادي کار پکار دی. اساسي کار د دوی دپاره هغه سرپناه جوړول دي او په دې کې حاجي صاحب دغه د لسو کورونو قدم واخیست. موږ د هغه نه ډېر زیات مشکور او ممنون.
10: د زلزلې له امله زیانمن شوي خلک بیا خوښ دي چې د سرپناه ستونزه یې هوارېږي، خو له نورو زلزله ځپلو سره هم د اړینې مرستې غوښتنه کوي.
15: ما خپله شپږ کسان په دې زلزله کې شهیدان شوي دي او مېرمنه 5 بچیان. نو موږ د دې حکومت او د عوام نه ډېر منندوی او دوی ته ډېر دعاګانې کوو، ځکه چې زموږ کورونه پټي دار څه ویجاړ شوي او ختم شوي او دوی موږ له سرپناه راکړل ته خیمې او وچ چې دی د نمرو یش ځمکه دایرات الله
16: ډیر خوشاله ولې چې د اتم اشته وشولې جزمن کورونه لنګېدلې وي او موږ په خیمو کې جون لرو جمع په خنې تیر کوړي کې ګرمي ده او سات نه تیری
10: دا په داسې حال کې دا چې دغه زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړېدو په برخه کې

0: بیلابیلو ادارو او بنسټونو د مرستو ژمنې کړې وې چې ځینو یې چارې بشپړې کړې، د ځینو له لورې یې چارې دوام لري او د مسؤلینو په خبره د ځینو به ډېر ژر د جوړېدو چارې پیل شي.
1: د حج اوقاف وزیر د افغان حاجیانو چارو ته د مستقیمې پاملرنې او رسیدنې په موخه سعودي عربستان ته سفر کړی دی. د حج اوقاف وزارت وایي چې نور محمد صاحب به د دې سفر په جریان کې په مکه مکرمه، مدینه منوره او مقدسو ځایونو کې د حاجانو د استوګنې، ترانسپورت، تغذیې، روغتیایي خدماتو او لارښوونو نور وضعیت له نږدې وڅاري. ښاغلی صاحب به د سعودي د حج او عمرې وزارت لخوا تنظیم شوو رسمي غونډو کې هم برخه واخلي.
0: د حج اوقافو د وزیر سفر او د سکال د حج مراسمو په جریان کې د افغان حاجانو د وضعیت د حل لپاره هڅې. د حج اوقافو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د حج اوقافو وزیر نور محمد ثاقب سعودي عربستان ته لاړ ترڅو د افغان حاجانو د چارو مستقیمه څارنه وکړي او د حج پروسه رهبري کړي. د وزارت مطبوعاتي اعلامیه زیاتوي ټاکل شوی ده چې نور محمد ثاقب د دې سفر په جریان کې په مکه، مدینه او مقدسو ځایونو کې د حاجانو د استوګنې، ترانسپورتي، تغذیې، روغتیایي خدماتو او لارخونی وضعیت لنک دی وسیدی.
2: رفتن یا سفر وزیر حج و اوقاف امارت اسلامی یک پشتیبانه یا حمایت یا روحی بلند خوب یا مطمئن شدن حجاج افغانی را هم مهیا میسازد، چون اگر کدام حجاج کدام حس وفات کنه یا به مشکل گرفتار شد یا مشکل اقتصادی یا مریضی، اینا مطمئن میشن که وزیر حج و اوقاف جذب مقامات صحبت کرده و تدابیر خاصی را اتخاذ کرده.
0: لبل خو ټاکل شوی ده چې خاغله ثاقب د سعودي عربستان د حج او عمره وزارت لخوا په رسمي کنفرانسونو او غونډو کې برخه واخلي او په څنګ کې به د اسلامي هیوادونو استازو د حج او عمره چارواکو او قراردادي شرکتونو سره د حج د چارو د خط تنظیم د حاجانو لپاره د خدماتو پراخولو او د ګډې همکارۍ د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې وکړي.
3: کسایی که در رأس وزارت هستن، خصوصا رهبری وزارت، وقتی در اونجا حضور پیدا میکنه در ایامی که ایام اساسی و اصلی حج است، از یوم الترویه آغاز میشه، در اینجا به خاطر کنترل و نظارت حضور از اینا بسیار زیاد مؤثر است، به خاطر از اینکه معلمین کنا توظیف شدن از کارهای از اینا کنترل شد و همچنان کارمندای وزارت ارشاد حج و اوقاف که به خاطر خدمت به حجاج رفتن اون هم باید متوجه مسئولیت هایشان شوند.
0: د حج اوقاف وزارت ډاډ ورکوي چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره مقدسو ځایونو ته د افغان حاجانو د منظم لیک او هغوی ته د اړینو خدماتو د وړاندې کولو لپاره د قراردادي شرکتونو سلګونه کارمندان په خدمت بوخت دي، ترڅو افغان حاجان وکولی شي خپل د حج مراسم او عبادت په بشپړ نظم، سوله او آرامۍ سره ترسره کړي.
1: د خبرونو دوام او اوس هم اقتصادي خبرونه. غزنی کې د صنعتي پارک د جوړولو لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته 941 جریبه ځمکه لیک د کارموندنې فرصتونو چمتو کولو، پانګونې جذبولو او د کورنیو تولیداتو زیاتوالي او د حکومت د عوایدو لوړېدا او د هیواد د اقتصاد د متوازن پرمختګ لپاره د لارې هوارولو په هدف د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري ولېږدول شوه. د هیواد د خصوصي سکتور غړي د دې ځمکو د انتقال د هیواد د اقتصادي پراختیا او په هیواد کې د پانګونې د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي.
4: او هغه یو له معیارونو څخه دا دی چې باید هر سکتور ځانته مجزه او ځانته صنعتي پارک ولري، هغوی ته باید ځمکه ورکړلی شي. نو په دې خاطر باندې دا پروسه که صورت واخلي، هغه کوم اهداف چې موږ په طویل المدت په نظر کې نیولی دي، نو هغه کولی شي چې په ډېر کم وخت کې موږ هغه اهدافو ته ورسیږو او دغه ځمکې کولی شي چې د ټولو سکتورونو یا د ټولو هغه خلک چې د سرمایه ګذاري پلان لري او شوق لري کولی شي چې په دغه ځمکو په وسیله باندې سرمایه ګذاري وکړي.
1: او دا هم د سیمیا و نړۍ سو وروستي او مهم خبرونه.
5: متحده ایالات کې اوبا د متحده ایالاتو لپاره یو امنیتي ګواښ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی دی چې اوبا د متحده ایالاتو لپاره ملي امنیت ګواښ دی. هغه وایي چې د هوانا سره د ډیپلوماټیک تړون ته د رسیدو احتمال ډیر نه دی. روبیو زیاته کړه چې ډیپلوماسي د اوبا سره د واشنگټن لومړیتوب پاتې دی، مګر په هوانا کې د اوسنی چارواکو طبیعت ته په پام سره داسې تړون د رامنځته کېدو احتمال کم دی. هغه کې اوبا په سیمه کې د ترهګرۍ یو له اصلي تمویل کوونکو څخه هم وبلله.

0: د دې څرګندونو په ځواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر په ټولنیز شبکه ایکس کې روبیو په دروغ ویلو تورن کړ. هغه ولیکل چې کیوبا هیڅکله د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. روډریګز واشنگټن تورن کړ چې هڅه کوي پوځي یرغل او په خپل هیواد باندې ظالمانه او سیستماتیک برید وهڅوي. کیوبا اوس مهال د متحده ایالاتو د تیلو د بندیز له امله د سون توکو له بحران سره مخ دی او اتباع یې د اوږدې مودې بندېدو او د خوړو کمښت سره مخ دي. د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ مرکز ویلي دي چې په منځني ختیځ کې وضعیت لا هم نازک دی. د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ مرکز د منځني ختیځ سمندري سیمه کې د ګواښ کچه نازکه بللې او اعلان یې کړی دی چې د هورمز تنګي کې ترافیک د پام وړ کم شوی دی، مګر په تیرو 48 ساعتونو کې د امنیت پورې اړوند هیڅ پیښه نه ده راپور شوې. دا سازمان چې د شاهي سمندري ځواک سره تړاو لري ویلي دي چې د باروړلو لینونو کې او شاوخوا ماینونه ایښودل یو ګواښ دی او د نړیوال سپوږمکۍ نیویګیشن سیستمونو ته ګډوډي دوام لري. د مرکز په وینا سوداګریزي کښتۍ د عمان خلیج او شمالي عربي بحر کې د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو ته راپور ورکولو ته دوام ورکوي او د متحده ایالاتو سمندري محاصره لا هم پلي کیږي. دا ټول په داسې حال کې دي چې سازمان په باب المندب او د عدن خلیج کې د سوداګرۍ ترافیک ثابت بللی دی. شپږ میاشتې وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2003 پریکړه لیک تصویب کړ او د غزې لپاره د ټرمپ پلان په نوم یاد کړ، د دې نوښت د ناکامۍ په اړه نیوکې زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې واشنگټن او د هغه متحدینو دا پلان د جګړې د پایته رسولو او د غزې د بیا رغونې لپاره د یوې لارې په توګه وړاندې کړی. ډیری څارونکي وایي چې ډیری ژمنې هیڅکله نه دي پوره شوي او په سیمه کې بشري او امنیتي وضعیت نازک پاتې دی. په وروستۍ نیوکه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د روسیې سفیر وویل چې د ښاغلي ټرمپ پلان په کاغذ کې پاتې دی او په عمل کې ژمنې تشې دي. په خپل لیک کې د روسیې سفیر په غزه باندې د اسرایلو د دوامداره بریدونو او د اوربند له پیل راهیسې د 800 څخه زیاتو فلسطینیانو وژنې ته په اشاره سره وویل چې په غزه کې ژوندي پاتې شوي کسان د خوړو او لومړنیو اړتیاو له سخت کمښت، د ساري ناروغیو خپرېدو او د پراخه بې ځایه کېدو له فشار سره مخ دي. په داسې حال کې چې د راپور له مخې د اسرایلو لخوا لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه چې شدت مومي وضعیت خرابوي او اوسېدونکي په لویه کچه جبري بې ځایه کېدو ته اړ باسي.
1: خبرونه هم دومره و، تر بیا ښه وخت.

اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

استاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عائشة رضی اللہ عنہا روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د الرحم کلمه ل الرحمن نوم څخه اخیستل شوې ده، نو هر څوک چې د خپل خپلوانو سره ښې اړیکې وساتي الله به هم ورسره ښې اړیکې وساتي، او که څوک ل خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کړي نو الله به هم ورسره خپله رابطه پرې کړي. صحیح بخاری حدیث 950 نهاتیه.

مدرن تیاری یا جټان چې د اف انزیدر په نامه باندې د ایران په جګړه کې استعمالیږي، او دغه مدرن جټان د رادار د بیلارې کولو او د رادار د کنټرول او د ایران د مدرنو راکټونو دفاعي کنټرول لپاره دغه مانورونه انجاموي په سیمه کې، تر څو پورې یو ځل بیا د ایران د توانایي هم د رادار د کنټرول توانایي او هم د مدرنو دفاعي راکټونو حالات کنټرول لاندې راولي. نو بنا زه ویلی سم د دغه دپاره چې رادار ته بدنام کننده اطلاعات ورکي او منحرف کړي د کنټرول له ادرسه، نو بنا دغسې مخفي مانورونه انجاموي او د رادار او د دفاعي راکټونو د سیستم د بدلولو او د کنټرولولو لپاره چې څنګه دوی وسي کولای اقلا نوي عملیاتو ته لاره خپله کړي او ودرونه ولټوي. نو بناءا دغه لوبه د هوایي ځواک له ادرسه د ایران د رادار او د دفاعي قواوو راکټونو په وړاندې ترسره کوي. بناءا د دغه دپاره چې رادار ته اقلا غلط اطلاعات ورکړي، خپل سیستمونه خاموشوي، او هغه سیستم چې وکله خاموشیږي بناءا د رادار سیستم داسې ښیي چې دغه جټ به چیرته ولیدلی وي او یا چیرته به دې په راکټ باندې ایښتل سوی وي. خو هسې نه ده، نن د جټانو هم سرعت او هم عملیات او هم د رادار په وړاندې داسې مډرن جوړ شوي دي چې رادار نشي کولی په وخت او زمان دا کشف کړي. حتی رادار ته هغسې اطلاعات ورکوي چې رادار خپل کنټرول له لاسه ورکوي، یعنی یو جټ په منځ کې روان وي خو لسهاو جټان نور د ده د رادار د منحرفولو لپاره او د هغه دپاره داسې اطلاعات هغه وړاندې کوي چې اصلي جټ په دې عملیاتو کې د نښې لاندې ونه نیول شي. نو د نښې د نیولو یا ووایم چې د راکټونو تر برید لاندې که چیرې ونیول سي، هم د هوایي قواو ځواک ځانونه ورته د نوي مډرنو جټانو په وړاندې کولو او جګړهییز میدان ته ورداخلولو لپاره آمادګانې نیسي. نو بنا دغه بدنام کننده پروګرامونه چې د غربي نړۍ د هوایي ځواک له ادرسه په سیمه کې او په قطر کې او په عربي ملکونو کې ترسره کیږي، دا فقط د ایران هوایي ځواک او رادار ته بدنام کننده اطلاعات ورکوي او تر څو پورې د انحراف لاره ونیسي خپله کې. د انحرافولو یا د انحراف لپاره دغسې عملیاتونه ترسره کوي او مانورونه ترسره کوي تر څو پورې د خپل مقابل جانب نظامي دفاعي حالات او د رادارو د اساسي کنټرول چتر تر کنټرول لاندې راوړي.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي امارات په رسمیت پیژندل د ښځو حقونو او ترهګرۍ سره پر مبارزې مشروط بلل. بریتانیا وایي چې د اسلامي امارات په رسمیت پیژندل د ښځو د حقونو د ډاډمنولو او له ترهګرۍ سره مبارزې پورې مشروط دي.
3: کله چې افغانستان د نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه وپیژندل شي، نو بیا به د رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو بیا رغونه ممکنه وي. دا مهال داسې کوم حالت نشته، مګر
2: د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله. په تیرو 48 ساعتونو کې په هیواد کې بارانونو او سیلابونو همدارنګه طوفانونو 28 کسان وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي.

0: تالندو برښنا توپانونو د ډبر شويدو ژلې بارانونو او سیلابونو له امله اته وشتنه شهیدان او لستنه ټپن سوي او یو سلو شپږ کورونه په بشپړ ډول 1500 کورونه په نیمه ډول.
1: افغانستان ته د غنمو او اوړو د وارداتو زیاتوالی. د قزاقستان د کرنې وزارت او د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي چې افغانستان ته د غنمو او اوړو صادرات د پام وړ زیات شوي دي. او پر ایران باندې بریده د امریکا تازه چمتووالی.

0: سلامونه وخت مو بخیر دی او ساته خبری ټولګی ته خراغلی ز عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه. بریتانیا وایي چې د اسلامي امارات په رسمیت پیژندل د ښځو د حقونو د ډاډمنولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې پورې مشروط دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی وایي چې له کابل سره د رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل به یوازې د اوسني افغان حکومت له رسمیت پیژندلو وروسته ممکن وي. ریچارد لینسی بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې امنیت، اقتصادي، سوکالي، تعلیم او ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو بیرته راستنېدل د لندن له لومړیتوبونو څخه دي.
1: د ښځو د حقونو ډاډمنول او له ترهګرۍ سره مبارزه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د لندن اصلي شرایط دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځانګړی استازی ریچارد لینسی وایي چې له کابل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې به یوازې هغه وخت ممکن وي چې اوسنی افغان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع پوځي ځواک په توګه وپېژندل شي. هغه وویل دا د بشري حقونو او امنیت په برخه کې په عملي اقداماتو پورې اړه لري. په کابل کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې هغې وویل چې امنیت، اقتصادي، سوکالي، تعلیم او ټولنیز ژوند ته د ښځو نجونو بیرته راستنېدل د انګلستان له لومړیتوبونو څخه دي. د لینسی په وینا کابل ته د هغه د پرله پسې سفرونو موخه د اسلامي امارت چارواکي هڅول دي چې له نړیوالې ټولنې سره بیا اړیکه ونیسي. هغې وویل چې د نجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو چمتو کول، د بشري حقونو درناوی او د ترهګرو ډلو د افغان خاورې کارولو څخه مخنیوی د نړۍ سره د تعامل لپاره تر ټولو مهم شرطونه دي.
2: So the Afghanistan
3: کله چې افغانستان د نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه وپیژندل شي نو بیا به د رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو بیا رغونه ممکنه وي. دا مهال داسې کوم حالت نشته، مګر دلته زما د سفر یو هدف دا دی چې چارواکي وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې سره د بیا اړیکو لپاره اړین اقدامونه پورته کړي. د ښځو او نجونو لپاره د زده کړې ساحه د نړیوالې ټولنې لپاره خورا مهمه ده. موږ څنګه له افغانستان سره اړیکه لرو خو خبره یوازې په دې پورې محدوده نه ده، بلکې دا مهمه ده چې د افغانستان هیڅ برخه ترهګرو ډلو ته ورنکول شي او د هغو اشخاصو او ډلو لپاره چې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي باید په افغانستان کې هیڅ ځای ونه لري.
1: د برېټانیا ځانګړي استازي همدارنګ په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې موجوده اختلافات کم کړي او د ننګونو د حل لپاره د خبرو اترو او سیاسي ښکېلتیا له لارې مخ په وړاندې لاړ شي. هغه ټینګار وکړ چې برېټانیا د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړیتوب رول نه لوبوي او دا چې ځینې هیوادونه لکه ترکیه، قطر، سعودي عربستان او چین د منځګړیتوب په هڅو کې ډېر فعال دي.
3: اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژور کړکیچونه شتون لري او موږ اتل د کړکیچونو د کمولو او د وضعیت د غوالي غوښتنه کړې ده. موږ له دواړو خواوو څخه غواړو چې د موجوده ننګونو د حل لپاره د خبرو اترو او سیاسي تعامل له لارې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې دا خورا مهمه ده کله چې دواړه خواوې د خبرو اترو لپاره چمتو وي. دا د دواړو خواوو په ارادې پورې اړه لري. دا غوښتنه باید د دواړو خواوو څخه وي.
1: لیټسی د لندن او کابل ترمنځ د دوامدار خبرو اترو اړتیا باندې ټینګار وکړ ترڅو د انګلستان اندېښنې راپورته کړي او وی ویل چې د نجونو تعلیم او د ښځو شتون د افغانستان د راتلونکي په ګټه دی. هغې د روغتیا سکتور کې د ښځو رول په ځانګړې توګه د زیږون پر مهال میندو ته د خدماتو چمتو کولو کې حیاتي وباله.
4: بریتانیا با عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندایش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
1: د انگلستان زنگری استازی دا هم خبرداری ورکړه چې د افغانستان لپاره اوسنی بشری مرستې کافی ندی. هغه ټینګار وکړه چې لندن د افغانستان لپاره یو لویو بسپنه ورکوونکو څخه دی چې سکالې د خوړو مرستې او د مور او ماشوم د تغذیه لپاره 150 میلیون پاونډ زنګړی کړی دی.
0: په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې په هیواد کې بارانونو، سیلابونو او طوفانونو 28 کشان وژلي دي او لس نورې ټپیان کړي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې 100 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او 1500 کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي دي. د دې ادارې ویان زیاته کړې ده چې مرګ ژوبله او زیانونه په کابل، پروان، کاپیسا، خوست، پکتیا، میدان وردګو، اروزګان، کندهار، هرات، بادغیس، سرپول، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان او کونړ ولایتونو کې رامنځته شوي دي. همدارنګه په تیرو دریو میاشتو کې د طبیعي پیښو له امله 215 کسان وژل شوي دي او 345 نور ټپیان شوي دي. همدا ډول 1300 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او 1000 کورونه جزوي زیانمن شوي دي.
2: د تالندې او برېښنا، توپانونو، د ډبر شوېدو، ژلۍ، بارانونو او سیلابونو له امله 28 تنه شهیدان او 10 تنه ټپیان شوي او 116 کورونه په بشپړ ډول، 514 کورونه په نیمه ډول، 100 هټې په بشپړ ډول، 40 هټې په نیمه ډول ویجاړ شوي او 10 کیلومتر سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان مریض کال د بروی میاشتې له 1 نیټې څخه تر اوسه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 215 تنه شهیدان او 355 تنه ټپیان شوي او 1300 کورونه په بشپړ ډول، 1028 کورونه په نیمه ډول، 229 هټې په بشپړ ډول، 255 هټې په نیمه ډول، 55 پلچکونه، 23 محراب جماعتونه، 301 ساګانې او د اوبو شبکې، 590 کیلومتره سړکونه، د 25209 جربه کرنیزې ځمکو او 4140 جربه باغونو حاصلات له منځه تللي.
0: ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې د افغانانو جبري راستنېدل باید سمدلاسه ودرول شي. د سازمان د ویان په وینا افغان کډوال د دوی د خوښې خلاف افغانستان ته راستنول کیږي، په داسې حال کې چې د دوی هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د روان کال له پیل راهیسې نږدې 270,000 افغان کډوال شړل شوي دي چې ډیری یې له ایران او پاکستان څخه دي. ملګرو ملتونو له هیوادونو څخه غوښتي دي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کیږدي او د کومې پرېکړې کولو د مخه د کډوالو له جبري ایستلو څخه ډډه وکړي.
3: ملګرو ملتونو یو ځل بیا د کوربه هیوادونو څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی او د دې پروسې د سمدستي بندولو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویان په جنیوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې افغان ښځې، نارینه او ماشومان د دوی د خوښې خلاف له کوربه هیوادونو څخه ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته راستنیږي.
5: افغان ښځې، ماشومان او نارینه په دوامداره توګه له هغو هیوادونو څخه په زور ایستل کیږي چیرې چې دوی د خوندیتوب غوښتنه کوله. دوی د دوی د خوښي خلاف افغانستان ته راستنېدو ته اړ باسي او دوی له جدي خطرونو سره مخ کوي. عالي کمشنر د انفرادي خطر ارزونو په نشټوالي کې افغانستان ته د ټولو جبري راستنېدو په وړاندې په کلکه خبرداری ورکوي.
3: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ویاند په اروپا کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د ځینو نویو پلانونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او هغه د بشري حقونو سرغړونه وبلله. د هغه په وینا د روان کال له پیل راهیسې نږدې 270,000 افغان کډوال افغانستان ته شړل شوي دي چې له ایران او پاکستان څخه ډیر دي. د ترکیه او تاجکستان څخه هم د کډوالو د بیرته راستنېدو راپورونه ورکړل شوي دي.
6: نگرانی های ملل متحد هیچ درد از مهاجران افغان نمیتونه دوا بکنه. در دو سال گذشته ما شاهد اخراج اجباری و با ضرب و شتم مهاجران افغان از توی کشورهای همسایه افغانستان بودیم و همچنان رویش ادامه پیدا کرد با ترکیه و تاجکستان و حتی کشورهای اروپایی. اما نهادهای بین المللی و ملل متحد هیچ گونه همکاری مستقیم با مهاجران نداشته، چه مهاجرانی که در کشورهای میزبان زندگی میکنه و چه مهاجرانی که به افغانستان بازگشته.
3: ملګرو ملتونو دا هم خبرداری ورکړی دی چې افغانستان لا دمخه د بشري، اقتصادي او اقلیمي بحرانونو سره مخ دی او د کډوالو راستنېدل به یوازې وضعیت نور هم خراب کړي. د نړیوالې ادارې له حکومتونو غوښتي چې سمدلاسه د افغان کډوالو اخراج ودروي.
0: چین اعلان کړی دی چې افغانستان ته د 140 خامو کیمیاوي موادو صادرات به لا هم د ځانګړي جواز له مخې ترسره کیږي. د چین حکومت ویلی دی چې دغه پریکړه د صادراتو د کنټرول پیاوړتیا او د نشي توکو په تولید کې د دغو موادو د کاریدو

0: مخنیوي لپاره شوې ده. د چین دا اعلان له مخې افغانستان، میانمار او لاوس هغه هیوادونه دي چې له جواز پرته ورته د یادو موادو صادرات بندي. د هیواد د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې افغانستان ته د دې توکو صادرات باید د یو منظم پروسیجر له مخې ترسره شي تر څو په مشخص او مسؤولانه ډول ترېنه استفاده وشي.
1: چین اعلان کړی دی چې افغانستان ته د یو څلوېښت ډوله خامو کیمیاوي موادو صادراتو بلا هم د ځانګړي جوازونو له مخې ترسره کیږي. د چین حکومت ویلي دغه پریکړه د صادراتو د کنټرول پیاوړتیا او د نشه یي توکو په تولید کې د دغه موادو د کارېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. د چین د اعلان له مخې افغانستان، میانمار او لاوس هغه هیوادونه دي چې له جواز پرته ورته د یادو موادو صادرات بندي. ورته مهال امریکا، کاناډا او مکسیکو لپاره له چین د خامو کیمیاوي موادو د صادراتو کنټرول نوملړ پراخ شوی او د هغه موادو شمیر چې د صادراتو جواز ته اړتیا لري له دیارلسو څخه شپاړسو ته لوړ شوی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي چې چین د افغانستان له لویو اقتصادي شریکانو څخه ده او افغانستان باید ټول خپل واردات د یو منظم پروسیجر له لوري ترتیب کړي تر څو د هیوادونو اندېښنې حل اوسي.
2: بعضې مواد دي چې زموږ په فابریکو کې کارول کیږي، باید د دې سره خبرې وشي چې هغه په مسؤلیت لحاظ باندې مسؤلیت یې تامین شي او نور په موږ باندې بند نه شي. خو په هر صورت د نورې نړۍ سره چې شوي دي هغه زه فکر کوم چې یو خدا ده چې خام مواد، چون ایران هم ډېر خام مواد لري او د هغې صادرات یو څه د چالش سره مخامخ شوي دي، نو که په دغه لحاظ باندې چې چینایان هم یو مشکل سره مخامخ نه شي تر یو موقت وخت یې بند کړي داسې امکانات لري.
1: ځینې په دې باور دي چې اومه کیمیاوي توکي په روغتیایي تولیداتو کې ترېنه استفاده کیږي، خو د افغانستان د درملیزو فابریکو د تولید ټولنې غړي وایي چې چین څخه افغانستان ته د کیمیاوي توکو وارداتو بهیر چې په هر اندازه مسؤولانه ډول سره وشي ګټه به یې افغانستان او ټولنې ته زیاتوي. دوی د چین لوري دا اقدام د دواړو هیوادونو او ولسونو په ګټه او یو معقول اقدام بولي تر څو د دې سکتور سوداګر او کاروباریان مسؤولانه اقدامات ولري.
2: دا د مخکې بعضی مواد داسې وه چې هغه په آزاد شکل سره تلاو راتلاو، دغه څخه متاسفانه زموږ په هیواد کې یا زموږ د هیواد په نوم نورو هیوادونو ډېرې سوې استفادې کولې، یا زموږ په هیواد کې د دې نادرسته استفاده یا داسې ترویج ورکوه چې هغه زموږ د ملت، زموږ د خلکو په ضرر باندې وه. دا باید په کنټرول کې وي، موږ هم موافق یو په دې باندې، او دا شان معمولا باید تر کنټرول، ځکه په دې کې د اعتیاد مسله ډیره مهمه ده او ډیر وجود لري، نو بینان تر کنټرول باید لاندې وي او تر کنټرول لاندې باید دا وارد شي.
1: اقتصادي چارو شننکي هم وایي چې د چین له لوري د افغانستان په شمول د ځینو هیوادونو سره د اومه کیمیاوي توکو باندې محدودیت کولی شي د دې سکتور په فعالیت کوونکو کې مسؤلیتونه زیات کړي او د کیمیاوي توکو مسؤولانه فعالیت د ټولو هیوادونو او ملتونو په ګټه بولي.
0: د خبرونو دوام له لنډ وخت وروسته.

0: کلامت لمبر 3 جی بی انترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 90 ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 55 55 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
3: د خبرونو دوام. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی یو ځل بیا په کابل کې د مخدره توکو د درملنې پر روغتون باندې د پاکستان د هوایي برید په اړه د بشپړې او خپلواکې څېړنې غوښتنه کوي. ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی چې په ملکي وګړو او ملکي مرکزونو بریدونه جنګي جرمونه ګڼل کېدای شي. هغه ټینګار وکړ چې د پیښې په اړه غبرګونونه کافي نه وه، او که چیرې د برید عاملین مسؤول ونه ګڼل شي، نو نړیواله ټولنه باید د تحقیقاتو پروسه تعقیب کړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان هم د پیښې د عاملینو لپاره د شفافې څېړنې او حساب ورکولو اړتیا باندې ټینګار کوي. د کابل په امید روغتون باندې د پاکستان د هوایي برید په پایله کې لږ تر لږه 400 څخه ډېر کسان شهیدان او لسګونه نور ټپیان شول.
4: په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې په ملکي وګړو باندې قصدي بریدونه ممکن جنګي جرمونه وګڼل شي. د مارچ په 14 په کابل کې د مخدره توکو د درملنې پر روغتون باندې د پاکستان د هوایي برید ته په اشاره سره ریچارډ بینټ د پیښې په اړه د بشپړې او خپلواکې څېړنې غوښتنه وکړه.
5: د ملکی وګړو یا ملکی اهدافو په وړاندې قصدي بریدونه ممکن جنگی جرمونه وي. د دې بریدونو په وړاندې غبرګونونه کافي نه وو. زه د یو جامع او خپلواک څېړنې غوښتنه کوم. پاکستان په دې برخه کې لومړنی مسؤلیت لري.
4: د ریچارډ بینټ په وینا د برید د قربانیانو اصلي شمیر احتمال لري چې د شته احصایو څخه لوړ وي. ځینې جسدونه نه دي پیژندل شوي یا بیرته نه دي ترلاسه شوي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان دا هم وایي چې په روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو بریدونه یو جدي قانوني مسله ده او باید په شفاف ډول وڅېړل شي.
6: این اقدام نظامی پاکستان بیانگر بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی در برابر قواعد بین‌المللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان است. چون این گستاخی غیر اخلاقی باید در بود وسیع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان عدالت بین‌المللی و محکمه بین‌المللی بحث اقدام ضد صلح و امنیت، جنایت جنگی و جنایات علیه بشری مورد تحقیق وسیع باید قرار گرفته شود.
4: کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په داسې حال کې چې په خپله د ترهګرو لپاره خوندي ځای ګرځېدلی، تل په افغانستان کې ملکي وګړي په نښه کوي.
7: لانه های امن گروه های افراطی و گروه های تروریستی در منطقه در جغرافیایی به اسم پاکستان هستند و من فکر میکنم از دید همسایگی و از مسائل اخلاقی و حسن همجواری این مسئله شاید دور باشه که برف بام خودش پاکستان روی برف بام افغانستان بیاندازه. باید مسائل امنیتی خودشانه، مسائل داخلی خودشانه روی از این تدابیر بگیرن و این ارتباط میگیره به پاکستان نه به افغانستان.
4: په کابل کې د مخدره توکو د درملنې پر روغتون هوایي برید پراخ غبرګونونه راپارولي او د پاکستانی بریدونو کې د ملکي وګړو او روغتیایي تاسیساتو د خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. په امید روغتون د پاکستان په برید کې له 400 څخه ډېر ناروغان شهیدان او لسګونه ملکي وګړي ټپیان شول.
3: کندوز ولایت ته له څلور زرو څخه زیاتو راستنیدونکو کډوالو کورنیو ته ځمکې ویشل شوي دي. چارواکي وایي چې د دغو کورنیو لپاره 3000 جریبه ځمکه په ساحه کې 5000 د استوګنې ځایونه ځانګړي شوي دي او دوی ته به په اساسي خدماتو چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان او همدا ډول تاجکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو شدت وروسته د کندوز ډیری راستنیدونکو د سرپناه له کمښت سره مخ دي.
4: د کندوز ولایت د ښاري پراختیا او کور جوړونې ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې له 3000 څخه زیاتو کډوالو کورنیو ته چې دې ولایت ته راستانه شوي دي ځمکه ویشل شوې ده او دا پروسه لا هم روانه ده. د دوی په وینا د چاردرې ولسوالۍ د کډوالو په میشت ځای کې د کډوالو لپاره د 3000 جریبه ځمکې په ساحه کې 15000 د استوګنې ځایونه ځانګړي شوي دي.
8: الحمدلله په خاطر سخت سرکای شپل حال الحمدلله کار جریان داره و همچنان چای آبی آشامیدنی هم برایش کنده شده.
4: دې پنغالی کې د سړک په خولو او د اوبو رسولو شبکې کار هم روان دی او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. یو شمېر کډوال چې ځمکې ترلاسه کړي دي د چارواکو څخه مننه او د کورونو په جوړولو کې د همکارۍ غوښتنه کوي.
9: موږ د پاکستان نه راغلو. پاکستان کې موږ تقریبا 4 کال مهاجرت وکړ. 4 کال مهاجرت نه وروسته دلته راغلم، افغانستان ته مهاجر شوم. حضور دولت نه ډیر زیات شکر گزار یم، د امارت اسلامي نه، خصوصا د امیر المؤمنین حفظه الله دغه فرمانونو مطابق چې موږ مهاجرینو ته شهره کواله
10: کړه سیار خوشاله سي. ما تشکر میکنیم از دولت امارت اسلامي که بر ما یک 5 بیسو زمین داده ایجا و خواهش ما همی است که ما آمدیم جا توانی را نداریم که را بسازیم و ساخت و سازی از دولت امارت اسلامی میخواییم که قطع ما همکاری کنه.
4: لګاونډي هیوادونو څخه د افغانانو د جبري اخراج د پروسې له شدت وروسته ډېری راستنیدونکي سرپنا او د ژوند لومړني اسانتیاو ته اړتیا لري. چارواکي وایي چې د کندوز ولایت د کډوالو میشځای کې یو جومات، روغتون، ښوونځی، د سپورت میدانونه او سوداګریز بلاکونه هم پلان شوي دي.
3: په ننګرهار ولایت کې د کورنیو چارو وزارت له لوري د امنیت د لاټینګښت په موخه د مرکزي ښاري حوزې پولیسو ته لسګونه موټرسایکلونه ورکړل شوي دي. مسؤلین وایي د دغو موټرسایکلو په وسیله به پیښو ته په وخت رسیدنه وشي او تر ډیره بریده به ورسره د جرمونو کچه هم راکمه شي. پولیس وایي د وسایطو ورکړې به یې دا چاره له اسانه کړي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د ټولنې فزیکي او رواني حالت ګډوډ کړي. نور حال د محمود نعیمي په رپورټ کې.
4: د امنیت د لا ټینګښت په موخه هڅې د ننګرهار امنیه قمندانۍ د مرکزي ښار جلال آباد د نهګونو حوزو په پولیسو ته کورنۍ چارو وزارت لخوا ورکړل شوي موټرسایکلونه وویشل شول. د دغه قمندانۍ د امنیتي چارو مرستیال وایي د دغه موټرسایکلونو په ورکړې سره به پولیس شپه ورځ ګزمي وکړي چې له یوې خوا به امنیت لا ټینګ او د جنایي جرمونو کچه به هم د پام وړ راکمه شي. نوموړی ولس ته ډاډ ورکوي چې په ښار او ولسوالیو کې امنیتي تدابیر زیات کړي او کولای شي په ډاډه زړه د اختر ورځې شپې ونمن
11: موټرسایکلونه به انشاءالله یو ښه اثر او ښه تاثیر مثبت نتیجه به ورکړي. نو بنان موږ خپل موټرسایکلونه چې کوم تاسو وینئ هغه موږ ته رسېدلي دي او موږ د پلان مطابق ټولو خپلو امنیتي حوزو ته توضیح کړي دي. هغې ته یو منظم پلان جوړ کړی دی تر څو پورې هغه 4 ساعته په خپله سیمه ساحه کې سیارې، پیاده، موټرسایکلدار ګزمي ولري، شپه ورځ خپلې ګزمي وکړه تر څو زموږ د ننګرهار شریف پولیس په آرامه او خوشحاله فضا کې خپل ژوند او ګزاره وکړي.
4: پولیسو د موټرسایکلونو د ورکړې له امله خوښي وښوده او زیاته کړه چې شپه ورځ به د ولس د هوساینې او د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. دوی وایي هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د ټولنې فزیکي او رواني حالت ګډوډ کړي.
12: موږ ته چې دا کوم وسایط د کوم موټرسایکل سیمې ته راکړلې دا به انشاءالله د ولس د خدمت لپاره دی. انشاءالله لا امنیت به سر راسی
13: دا موټرسایکل موږ ته ډېر پیدا مند دی الحمدلله چې کومه پیکه وشي مثال ترافیکي پیکه وشي کومه کومه موضوع یو بل سنجامو ملاوي الحمدلله په واسه ډېر چسر راځي وته کوي شو
4: د یادونه ورته چې د امنیت لا ټینګښت او پیښو ته په وخت رسیدنې په موخه تر دې وړاندې هم په یو شمېر نور ولایتونو کې پولیسو او ترافیکو ته دغه ډول ځانګړي موټرسایکلونه ورکړل شوي دي.
3: تر لنډې وقفې وروسته د خبرونو دوام.
14: د روغ جوان سرچینه له پاکو اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوي پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زی دی اوبو ټانکۍ تلپاتې کیفیت همیشنی ډاډ.

0: د خبرونو دوام. په دې وروستیو کې د هرات سیمه ایز موزیم د نوو برخو دروازې د لیدونکو لپاره پرانیستل شوي دي. په دې برخه کې له 200 څخه ډېرې تاریخي او لرغونې ډبرې د خلکو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. هغه ډبرې چې ډېری یې د تیموریانو دورې او له 15 څخه تر 600 کلونو پورې زوړ تاریخ لري. د ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دا ډبرې له لرغونو سیمو، هدیرو او تاریخي ځایونو څخه راټولې شوي دي. په تیرو کلونو کې د دې تاریخي ډبرو د قاچاق مخنیوي لپاره هڅې شوي دي تر څو دوی د هرات سیمه ایز موزیم ته وسپارل شي او دلته وساتل شي.
1: په دې ورځو کې د هرات سیمه ایز موزیم د نویو برخو دروازې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو د راجلبولو لپاره پرانستل شوې ده. په دې وروستیو کې د ولایتي موزیم د دوو نورو تالارونو دروازې د لیدونکو لپاره پرانستل شوې دي، چیرې چې ډېری تاریخي او لرغونې ډبرې نندارې ته وړاندې کیږي. هغه تاریخي آثار چې ډېری یې د تیموریانو دورې پورې اړه لري.
2: د دې را وروسته څخه مو نن الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې یو بل سالن خلاص کړي. دوه سالونه دي چې په دې دوه سالونو کې نمایشي ډبرې ورته ویل کیږي چې قدامت د 1500 کال څخه شروع را په دې پایین تر 500 کلنۍ پورې د هرات هغه هنرمندان یا نقاشان کوم د لاس آثار چې دي هغه هم دلته نندارې ته کښېښول. دلته چې کوم داخلي یا بهرني میلمانه راځي، مخکې له دې چې درې سالونه لیدل، فلحال به شپږ سالونه ویني انشاءالله.
1: پخوا د دې موزیم درې تالارونه د لیدونکو لپاره خلاص وو، چیرې چې په دې تالارونو کې سلګونه تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. دوه نور تالارونه هم په دې وروستیو کې فعال شوي دي چې ډېری تاریخي او لرغونې ډبرې نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغونپوهان وایي چې دا ډبرې شپږ سوه کاله تاریخي لرغونتیا لري.
3: امروزه که است جغرافیای افغانستان با این جغرافیای امروزی که است، در گذشته 500 سال پیش این رقم نبوده. از این هرات تا به بغداد تا سمرقند اینج از اینج پادشاهی می شده. امروزه همون شعرا علمای که سنگای که اثر قبرها اینا بیجا شده، اکثریت کشورهای همسایه اینا مال خود همون کشورها می دانند.
1: په دې برخو کې شاوخوا 260 ډوله زړې او تاریخي ډبرې راټولې شوي او خلکو ته ښودل شوي. ډېری یې په اسلامي، کوفي، نسخ، نستعلیق او ثلث خطونو سره سینګار شوي دي. د دې تالارونو دروازې د کلونو لپاره د لیدونکو لپاره تړل شوي وي.
4: برای من خوشایند بود، همچون که سابقه های بسیار قدیمی و هنر دست که اینا کلن به دست کلن اکتی شده بود، سنگ کلن برش خورده و خیلی برای ما خوشایند بود.
5: د دغه تاریخي کلا د پاره موږ د کندهار څخه راغللو، نو د دا مجاهدینو و د خلکو څخه موږ ډېره مننه کوو چې د دا ځای حفاظت کوي. نو په دې کې تاریخي شانس ده، ډېر ښه شانس ده.
1: د هرات موزیم اوس مهال 15 تالارونه لري.

0: مختلف تاریخي آثار پکې ځای پر ځای شوي دي. په نیو پرانستل شو برخو کې تاریخي او لرغونې ډبرې شاملې دي چې په تیرو شلو کلونو کې له لرغونو ځایونو او هدیرو څخه راټولې شوي او د قاچاق مخنیوي لپاره دې موزیم ته لیږدول شوي دي.
1: د لوی اختر پر رسیدو سره په سمنګانو ولایت کې د کانګو ویروس د خطرونو په اړه د پوهاوي کمپاین پیل شوی دی. په دې پروګرام کې به د سمنګانو ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته د کانګو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل شي او له 2500 څخه ډېر څاروي او د ولایت د بازار شاوخوا اته جیره به ځمکه به هم ضد عفونی شي.
0: په سمنګان ولایت کې د کانګو ویروس د خطرونو په اړه د پوهاوي کمپاین پایل دا پروګرام د سمنګان ولایت د عامې روغتیا ریاست او یو شمېر ادارو لخوا تنظیم شوی دی. په دې پروګرام کې به د سمنګان ولایت د بېلابېلو سیمو خلکو ته د کانګو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل شي او ټاکل شوی ده چې له 2500 څخه ډېر څاروي او د ولایت د بازار شاوخوا اته جریبه ځمکه ضد عفونی شي.
2: عید قربان نزدیک است، ما یک برنامه دواپاشی به خاطر از بین بردن کنه های کانگو در مال بازار مرکزی ایبک و ولسوالی ها را اندازی کردیم که به مدت 8 روز الان 9 روز تا فرار رسیدن عید قربان ادامه داره. به خاطر از بین بردن مرض کنه های مرض کانگو است و هم آگاهی دهی به مالدارا است که امو حفظ صحه را مراعات بکنند، چون این یک مرضی بسیار خطرناک است.
0: ځای چارواکو زیاته کړه چې دا پروګرام به په راتلونکو ورځو کې د سمنګان ولایت په ولسوالیو کې پلی شي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې د اختر په جریان کې روغتیایي احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
3: برنامه ما د ولسوالیو هم د امیر روزا شروع میشه که مالبازار فیروزنخچی راست و حضرت سلطان و خلم است و البته ولسوالیایی که اونجا مالبازار هست دیگه ادامه داره.
0: د یادونه ورده چې دا پروګرام په ځینو نورو ولایتونو کې هم پلی کیږي. یو شمیر مالداران وایي چې د داسې پروګرامونو پلی کول څارویو د روغتیا ساتلو او د روغتیا خطرونو کمولو کې اغیزمن رول لوبوي او دوی غواړي چې دا ډول پروګرامونه نورو سیمو ته هم وغځوي.
4: معلومات کې نوشتیم مو همې کنره چوپانی میکردیم به دست میکندیم، خو مو لګه میکوشتیم، خو د دانمو میگفتیم پست میکردیم. ما این معلومات نداشتیم. حال یعنی نو معلومات شد که دکترها پیش رفته است. ما رو معلومات داد که در این شکل به مرض گرفتار میشین چاره ای نداره.
0: د کانګو تبه له څارویو څخه انسانانو ته لیږدول کیږي. د کانګو تبې نښې نښانې عبارت دی له سر درد، لوړه تبه، د ملا درد او د ستوني درد او په سختو حالاتو کې د پوزې وینې هم رامنځته کیدای شي.
1: او اوس هم اقتصادي خبرونه. د قزاقستان د کرنې وزارت او د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته د غنمو او وړو صادرات د پام وړ زیات شوي دي او د 2025 کال د سپتمبر څخه د 2026 کال د می تر شلمې پورې 1.2 میلیونه ټنه غنم او وړه افغانستان ته صادر شوي دي. قزاقستان ویلي دي چې د پخوا په پرتله افغانستان ته د وړو او خوراکي توکو صادرات 2.3 برابره زیات شوي دي. د شمیرو له مخې افغانستان ته د خوراکي توکو صادرات د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوي دي.
5: د قزاقستان د کرنې وزارت او د اوسپنې پټلۍ ادارو ویلي چې افغانستان ته د غنمو او اوړو صادرات د پام وړ زیات شوي او د 2025 کال له سپتمبر څخه تر 2026 کال د می تر شلمې پورې 1.2 میلیونه ټنه غنم او اوړه افغانستان ته صادر شوي دي. قزاقستان ویلي چې د پخوا په پرتله افغانستان ته د اوړو او خوراکي توکو صادرات 2.3 برابره زیات شوي دي. د شمیرو له مخې افغانستان ته د خوراکي توکو صادرات د تیر کال په پرتله 2 برابره لوړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د قزاقستان صادرات ازبکستان او قرغزستان ته هم زیات شوي دي. قزاقستاني چارواکي وایي دا زیاتوالی د نړیوالې غوښتنې د لوجستیکي اسانتیاو ښه والي او د سوداګریزو اړیکو د پراختیا نتیجه ده. د کرنې او مالدارۍ خونی مسؤلین هم وایي چې هیواد ته د قزاقستان د غنمو صادراتو ترڅنګ په زیاته اندازه د غلې دانې صادرات شته دی. دوی د کرنې او مالدارۍ وزارت نه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د غنمو د کښتونو د پراختیا لپاره باید اقدامات پراخ شي.
6: نیازمند هستیم یک مقدار وارداتش فعلا جریان داره، ولی تلاش کلی باید شوه که ما شما در افغانستان ظرفیت بسیار خوبی داریم، ظرفیت بسیار کارا داریم. ما در این قسمت مثلا زمین های بسیار زیاد داریم، به مو شکل ما سطح نیروی کاری ما بسیار زیاد است و میتونیم در این قسمت ما تلاش کنیم که تولیدات خود بیشتر کنیم، به جای اینکه مثلا اگر گندم خوراک داخل کشور میشه میشه که بخش تخمای اصلاح شده بذری و ماشینری و تجهیزات از این کار شوه که ما در سکتور گندم به خود کفایی برسیم.
5: در اقتصادی چارو شنون که وای چه در غنم و پا برخه که افغانستان خورا لوار ظرفیت لري، دوی در کرن وزارت نغوخته نکوی چه در برخه که تمرکز پراخ کردی ترسو افغانستان پا دی سکتور که زن بسیعی نتا ورسیگی.
7: ترویج سیستم های نوین کشت، سیستم های آبیاری و در ضمن از او گندمی که تولید میشه باید سبسایدی ها و فرصت هایی را برای دهقان اینا ایجاد بکنن تا بتانن کسایی که در سکتور تولید غلجات مخصوصا گندم کار میکنن باید اینا بیشتر تشویق شوند و در ضمن از او در قسمت کنترل آفات، امراض و حشرات از اینا هم باید کارهای اساسی صورت بگیره ما تا بتانیم در قسمت خودکفایی در تولید غلجات مخصوصا گندم بتانیم نقش خوبی را در داخل افغانستان ایفا بکنیم.
5: اقتصادی چارو شنون کی ازیاتوی چه د غنم په شمول په ټولو برخو کې کچيري د کرنې او مالداري وزارت لوري د پنګونې د جذب لپاره حسون کی پروګرامونه عملی شي، نو له دې سره به هیواد کې په سلګونه میلیونه ډالر پنګونه وشي او همداراز به په لسګونه زره هیوادوال په کارونو بوخت شي.
1: دا سارو نرخونه

0: دا یو ساعته خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی د افغان کډوالو موضوع یو له هغو مهمو موضوعاتو ده چې ډیری وخت د خبرونو سر ټکی جوړوي. افغان کډوال چې په سیمه کې او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خواره واری دي، په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې پر میلیونونو افغانان میشت دي.

0: چې دا مهال له جبري ویستلو او بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د کډوالو د موضوع د ستونزو د حل لپاره وامدا ډول چې څنګه کېدای شي په تدریجي ډول باندې افغان کډوال له ګاونډیو او نورو هیوادونو افغانستان ته راستانه شي، کومې حل لارې باید ورته وسنجول سي. همدا ډول د کډوالو پر ضد په نړۍ کې راپورته سوي څپې اصلي علتونه څه دي او ولې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کډوالو پر ضد باندې اقدامات زیات شوي دي، دا او نور مسایل د سهار په نننۍ بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې را سره میلمه دی د سیمه ایزو چارو شنونکی مولانا عبدالجبار ستانکزی، همدا ډول له جرمني نه را سره پر لیکه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مجیب رحمان اتل دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم ستانکزی صاحب له تاسې نه بحث پیل کړو چې په ټوله کې د کډوالۍ ضد سیاستونو اصلي علت څه بولئ چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د کډوالو پر ضد باندې اقدامات کېږي، نه یوازې افغانان بلکې په نړۍ کې ډیری کډوال دا مهال د هیوادونو لخوا له ننګونو سره مخامخ کېږي او د دوی پر ضد باندې په ځینو پالیسیو کې یو ډول جدیت رامنځته سوی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
0: وعلیکم السلام.
1: لکه څنګه چې د کډوالۍ دا لړۍ له ډېر سابق نه را روانه ده او دا مهاجرتونه چې دي دا تقریبا د قرنونو قرنونو مسله ده چې مهاجرین له یو ملک نه بل ملک ته ځي او بل ملک د یو میلمه په سترګه ورته ګوري، د احترام په سترګه ورته ګوري، او بلکې ډېر داسې ملکونه دي چې هغه خپلو دغو میلمنو دغو مهاجرو کډوالو ته د مغه ملک طبیعت یا نشنلیټي ورکوي. خو متاسفانه په دغه څلوېښتو کلونو کې چې په دنیا او سطح باندې جنګونه زیات شوي دي، په نړیواله سطح باندې مشکلات زیات شوي دي، خصوصا د افغانستان هغه مهاجرین چې هغه د دنیا هر ګوټ ته رسیدلي دي، او ډېر مهاجرین د موږ په دغه ګاونډیو هیوادو کې وو چې له هغې جملې نه یو ایران دی او پاکستان ده. په ابتدا کې دغو مهاجرینو ته ډېر د احترام په سترګه کتل، د عزت په سترګه یې کتل. کله چې د دغو موږ د ګاونډیانو هغه خپلې شخصي ګټې ته خطر پېښېده، نو مشکل یې له مهاجرینو سره شروع کړل او کوشش کوي چې د موږ د افغانستان مهاجرینو ته نور مهاجرین نورو ملکونو ته هم په غلطه لهجه وروپېژني او په خپله هم ورسره زیاتی شروع کړ. متاسفانه چې کله دلته روسانو په افغانستان تجاوز وکړ، د افغانستان یو نیم میلیون کسان په شهادت ورسېدل او له 5 میلیونه ډېر مهاجر سو چې 3 میلیونه خواوشا کې په پاکستان کې مهاجر وو او د 2.5-3 میلیونه په خواوشا کې په ایران کې مهاجر وو او همدارنګه نورو ملکونو ته هم لاړل. خو ټولو ملکونو د افغانستان مهاجرینو ته د احترام په سترګه کتل او د پاکستان او د ایران تر هغه وخته پورې چې دلته د امریکایانو قوې وي او امریکایانو دوی ته ویل چې تاسو مهاجر مباسئ او کوشش وکئ چې له دوی په خپل یو سیټیزن کارتو کې راجستر کړئ. په 2015 کال کې دا رجستریشن شروع شو په پاکستان کې او ډیرو مهاجرینو ته کارتونه ورکړل او هغه مهاجرین یې په نخه کړل. په هغه وخت نه را دی خواته داسې نقشه جوړه سوله چې مهاجرینو سره ستم وکاندي او مهاجرین په زور باندې له پاکستان او له ایران افغانستان ته راوشړي. نو په دې لحاظ باندې اوس نړیوال دې ته قانع سوي دي چې واقعا د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوشش کوي چې د افغان مهاجرینو سره ظلم وکاندي، په ستم او په زور باندې له خپلو هیوادونو نه وشړي. دا تقریبا له 10 کلونو وروسته د ملل متحد دفتر اصلي مرکز ته دا موضوع ورسېده. دا باید چې له ابتدا نه کله چې د مهاجرینو غوغا پورته سوه هم په پاکستان کې او هم په ایران کې، په هغه وخت کې ملل متحد باید اقدام کړی وای او د موږ د افغانستان مهاجرین کر بیرته راتله، نو ډېر په ابرو په عزتناکه شکل یې رالیږلي وای. او که چېرته هلته دوی نشنلیټي ورکوله یا قبولي ورکوله یا پرېښودم، د عزت په سترګو ورته کتلي وای.
0: اوس فکر کوئ چې ولې یو دم د سیمې هیوادونه، ګاونډي هیوادونه، په ځانګړې توګه د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه چې میلیونونو کډوالو کوربتوب پر غاړه لري لکه ایران او پاکستان، د کډوالو پر ضد یې یو ډول جدي سیاستونه غوره کړي دي؟
1: نو دوی چې کله خپلې دروازې جوړې کړې او خپل سیمي دیوال دوی ودراوه، دوی کوشش کوي چې هغه خاوره چې هغه د افغانستان ده او پاکستان د انګریزانو په واسطه باندې لاس ته راوړې.

0: دا په هغه باندې سترګې پټې کاندي. لدی وجنه متاسفانه د منګه د جمهوریت دولت چارواکو چې کله دوی خپل دیوال پورته کاوه، لدی جنه نه دی افغانستان کوم وزیر غاک پورته ک او نه په پاکستان کې چې په هغه وخت کې د مونږ پیاد کیږي داخل وال سفیر و نه هغه خپل اواز ملل متحد ته پورته ک او سیمه تیر ک ورسته له غنه د پاکستان په نقش قدم باندې ایران هم ماسی قدم کې خود او خپل دیوالې پورته ک. نو لدې وجه نه دوی اوس کوشش کوي چې دغه موضوع پټه کا او کله دی د کونړ بازي سیمو ته دوی توپونه راند توپونه راواري او کله دی پکتیا او د پکتیکا ترڅو هغه خلک هم دغه خطوتونه لري سي او په آینده کې دوی ته یو بیا یو د سپلم جوړ سي چې دوی یو کیلومتر او 5 کیلومتر بیا را مخ کی سي. نو موږ سره چې ډیر مشکل پیدا کړی دا هغه د خپل غونډي هوادو پیدا کړی چې یو پاکستان دا او بل ایران دا سره لدینه چې خپل خصوصا شخصي شکل باندې څه فکر کوم کدی موږ مهاجر ورونه په خپل افغانستان تراسي ان شاء الله د موږ افغانستان به سوکاله سي، د موږ افغانستان به جوړ سي، د موږ په زرګونو ورونه تجاران نن په پاکستان کې میشت دي او آلته ډیر د مظلومیت شپې تیري هغوی سره ظلم و ستم کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي که هغه خپلو وطنو ته راسي دا به ډیر ښه کار وي. د موږ ازاربوز ورونه د سخیل ورونه اکاخیلو خروټي همداسې نور هغه قومونه چې هغه غټ غټ تجاران دي هغه نن په پاکستان کې میشت دي یا په اسلام آباد کې او یا په پېښور کې او یا تعداد تجاران ورونه دي موږ په دوبۍ کې دي او نور هم په ایران کې دي. که چیرې دغه تجار ورونه او مهاجر ورونه دي موږ مالداره خلک پاکستان راوباسي په هغه به افغانان هم خوشحاله سي، خو متاسفانه مالداره نه راوباسي، غریب او غربه دوی تکلیفوي او مشکل ورسره پیدا کوي او غوی راسړي.
1: مننه کوو استاد صاحب کور موادن. اتل صاحب ستاسو له نظره د کډوالۍ اصلي لاملونه په اوسنیو شرایطو کې د کډوالۍ پر ضد د روانو سیاستونو اصلي ټکي څه بولئ؟
2: سلامونه نیکی او نیکی هیلې تاسو ته ستاسو میلمه او په همدغه ډول ستاسو لیدونکو ته. دا وضعیت یو څه پیچلی دی، باید په افغانستان کې یا په منطقه کې یو ځل باید وګورو او بیا له هغو نه بهر لاړ شو، مثلا اروپایي هیوادونو کې یا لویدیځ کې. په د اوسنیو څو کلونو کې د ملل متحد چې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړه د دو بودیجه کمه شوې ده او ملل متحد هغه خپل رول هم د لاسه ورکړی دی په ډیرو مسایلو کې. له تاریخي پلوه موږ پوهیږو چې له دوهمې جګړې وروسته د نړیوالې جګړې وروسته هغه ترخه تجربه چې نړیوالو درلوده دوی نهادونه جوړ کړل او دغو نهادونو ته آلمان او غټو هیوادونو لکه آلمان او امریکا او هغه هیوادونه چې د اقتصادي پلوه قوي دي دوی ته پیسې ورکولې چې په دوی کې مثلا دوه نهادونه ډېر د مهاجرت په برخه کې فعال دي، یو یونیسیار دی او بل آی او ایم. که تاسو د دوی بودیجې ته وګورئ نو د دوی بودیجه ډېره کمه شوې ده او هغه بودیجه چې په کډوالۍ باندې مصرف کېدله مثلا په ایران یا پاکستان کې له بده مرغه دغو بنسټونو هغه پیسې ترلاسه کړې نه دي او له همدې کبله یو خو اقتصادي دلیل لري چې د دوی اقتصادي وضعیت هم د پاکستان او د ایران هم ښه نه دی او له ستونزو سره مخامخ دي او له بله پلوه دغه بین المللي نهادونه چې پیسې په دوو هیوادونو کې مصرف کولې د مهاجرینو لپاره په مختلفو برخو کې هغه پیسې کمې شوي دي او د دوی لپاره دا اوس یو بوج دی. دوی نه غواړي چې افغان مهاجر سربیره په دوو چې هلته دوی خپله اقتصادي ستونزې لري دوی هم وساتي. او بله سیاسي مسله هم ده، نو د پاکستان پاکله باید ووایي چې هو د ابزار په توګه مهاجرت او کډوالۍ د اوسني واکمنانو په مقابل کې استفاده کیږي او په دې کې شک نشته او پخوا هم موږ د دو شاهد وو، حتی زموږ ګاونډی هیواد ایران هم د جمهوریت په وخت کې دا د سیاسي ابزار په توګه کارولی دی او افغان دولت یې غوښتلو چې تر فشار لاندې راولي. نو کله دا د سیاسي اړخ لري او تر اوسني وضعیت کې ډیر اقتصادي او په اروپایي هیوادونو کې چې د افغانانو شړل تقریبا یوه معموله خبر شوې ده او اروپایي ټولنه هم غواړي چې له طالبان سره په دې هکله هوکړه وکړي او افغانان له اروپایي ټولنې څخه هغه کسان چې د دوی غوښتنلیک دلته د پناه غوښتنې رد شوی دی هغه بیرته افغانستان ته واستوي. نو په دو کې ملي پارلمانونه او سیاستمداران چې دوی ښي اړخه

0: او د مهاجرت ضد شعارونه درلودل، دوی قدرت ته رسیدلی دي. په د اروپایي ټولنې په پارلمان کې په لومړي ځل باندې موږ ښي اړخ د مهاجرت ضد ګوندونه وینو چې دوی بریا ترلاسه کړه او ډېر چوکۍ ترلاسه کړې. نو په غربي هیوادونو کې هم موږ دغه خوځښت وینو چې په هغو کې ښي اړخ د مهاجرت ضد ګوندونه او سیاست مداران قدرت رسیدلی دي، او هغه مهاجرت ته دی او تهدید په سترګه ګوري. په دوو برخو کې دی تهدید په سترګه ګوري. اول د اقتصادي پلوه، یعنی د کار په بازار کې وای چې دوی زموږ نه کار اخلي، د موږ د وګړو نه کار اخلي او فرصتونه اخلي. او بل دا چې دوی یو فرهنګي تهدید هم دی. هغه کسان چې د اسلامي هیوادونو راغلي دي، دغه وروستۍ مطالعې ښیي چې خلک اروپایي هیوادونو کې په دې نظر دي چې دوی دلته نه ادغام کیږي او دوی زموږ فرهنګ ته تهدید دی. نو هغه روحیه چې دلته رامنځته شوې ده، هغه ضد مهاجرت روحیه ده، او سیاستمداران هم د دوی سره سم عمل کوي او غواړي هغه سیاستونه هم د مهاجرت داسې پلي کړي چې د دوی خلک پکې خوشحاله وي، او هغه افکار په پالیسیو کې په سیاستونو کې بیرته باستا پیدا کړي، یعنی اجرایی شي. نو دغه یو جامع او کلی وضعیت د مهاجرت په هکله چې له بده مرغه په راتلونکو کالونو کې به هم دا یو ښه خبر نه وي له مهاجرو لپاره او کډوالو لپاره، خصوصا د افغانانو لپاره.
1: ډېره مننه قاتل صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. اوس هم لنډه وقفه.

0: د افغانستان په مقابل کې په مخ وړي، همدارنګه ایران هم کوشش کوي هماغه سیاست تعقیب کا.
1: ولې لامل څه بولی چې دوی دواړو سیاستونه یو ډول دي؟
0: دوی په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي، په افغانستان کې د افغانستان حکومت ضعیف غواړي. حتی د جمهوریت په وخت کې هم دوی داسې ورته یو اقدام وکاو په 2014 او 15 کال کې، چې دوی ټول ماجر تقریبا په کمپو کې تقریب کړل او په زور باندې راایستل. مخکې چې کله د دوی ګټه وه د دواړو هیوادونو، روسانو په افغانستان حمله وکوله او کوشش یې کاوه روسانو چې تودو اوبو ته ځان ورسي. جنګونه په افغانستان کې وسوه، د افغانستان مجاهدینو قواوې پرې نه ښودې چې ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي. که چیرې د روسانو قوې پېښور ته پرېښې وای او کوټې ته یې پرېښې وای، بیا به جنګ هم کوست تللی و، په افغانستان کې به فشار کم سوی و. متاسفانه جنګونه دلته ډېر سوه، شهیدان ډېر سوه، او هغوی به هم دا اعلان کاوه چې جنګ افغانستان دفاع پاکستان، دا به هغوی یو خپل ځان ته یو شعار ورکاوه. او همدارنګه ایران هم کله چې امریکایانو په افغانستان حمله وکوله، په مغه وخت کې ایران امریکا کوشش کاوه، ډېرې ګنګوسې به تاسې هم اورېدلې او موږ هم اورېدې، چې حتما امریکایان په ایران باندې حمله کوي. او امریکایانو په هغه وخت کې له ایران او پاکستان داسې یو سیاست نه کار واخیسته چې امریکایان یې پرې نه ښوده چې په ایران حمله وکړه. او ایران دغه ده اوس تقریبا په 2015 کال کې خپله حمله شروع کړله، یا په 2014 او 2015 په منځو کې. نو خبره داسې ده چې ایران چې کله مپادې په افغانستان کې و، نو په هغه وخت کې مهاجرو ته دوی اجازه ورکوله چې هلته لاړ شي. خصوصا کله چې امارت اسلامي راغی، هغه مهاجر چې د امارت اسلامي مخالف و هلته هغوی جای ورک تر څو دلته بیا یو کړکېچ جوړ شي. او همدارنګه کله چې د مجاهدینو د اختلافاتو په وخت کې په افغانستان کې د دوستم قوې موجودې وې، نو دوستم سره دوی کومک کاوه، په مزار کې دوی خپل ډیپلوماتان درلوده، اهل تشیع سره یې کومک کاوه چې په مقابل د سنیانو کې جګړې وکاندي. دا هغه اهداف و د ایران چې په مخ باندې وړل، چې په افغانستان کې ثبات نه غوښته. او همدارنګه پاکستان هم هغه څوک ډېر حمایه کول چې څوک په افغانستان کې داخلي جګړې ډېرې زیاتې وکړي. نو له دې وجې نه دوی همیش د افغانستان په ولس باندې زړه نه ده سوی. متاسفانه چې افغانان دوی ته ډېر د احترام په سترګه باندې ګوري، او دوی په مقابل کې داسې یو زار په افغانستان کې شیندي چې یا افغانستان کې قومي اختلافات راپورته کا، یا ژبني اختلافات راپورته کا، یا سمتي اختلافات راپورته کا. اوس د امارت اسلامي پر اتاق سره په افغانستان کې هم ژبني اختلافات له منځه تللي، هم سمتي اختلافات له منځه تللي، او هم هغه تنظیمي اختلافات له منځه تللي. ټول په یوه شړۍ او په یوه لمنسي سره راټول شوي دي. افغانان د ورونو په شکل باندې نن پښتانه بامیانو ته سفر کوي، پنجشیر ته سفر کوي، مزار او دایکنډي ته سفر کوي، او د دایکنډي او د مزار او د بامیانو خلک د پښتنو ساحو ته سفرونه کوي. په ګډ سره ژوند په افغانستان کې اختیار کړی ده، او په افغانستان کې یو اسلامي مستقر نظام راغلی ده، په ټول افغانستان کې امن او امان ده. اوس به موږ امارت اسلامي ته دا مشورې ورکوو چې اقتصاد پوهانو ته کوشش وکړي چې کارونه پیدا کړي. هغه خلک چې متخصصین دي هغوی ته کارونه باید موږ پیدا کړو او درګرده لګیا دي. تقریبا چې تاسې نن د وزارت تحصیلات عالي درې ارګان وګورئ، چې یو د بیروني مرز ریاست وګورئ، یو د خصوصي پوهنتونو ریاست وګورئ، او یو د دولتي پوهنتونو ریاست وګورئ، شپږ 80,000 نه زیات هغه محصلین چې په مختلفو رشتو کې دوی تخصص کړی هغه امارت اسلامي جذب کړي. او تاسې کوشش کولای سئ چې دا خپله میډیا درسره واخلئ، او په هر وزارت کې د دې پوښتنه وکړئ، خصوصا مالي وزارت کې، وزارت خارجه کې، بانکونو کې، او په ښاروالیانو کې، او په بعضو هغو تخنیکي جینو کې چې هلته چا تخصص په کومه رشته کې کړی، د هغوی جذب کړي. او دا اوس هم امارت اسلامي دا کار شروع کړی. اوس په افغانستان کې بسونه کم دي، او تعداد یې هغو محصلینو زیاته چې هغوی تخصص کړی ده. نو یو تعداد محصلین هغوی شکایت کوي چې موږ ته د وظیفې یا کار نه پیدا کیږي. موږ او تاسو به کوشش کوو چې دوی ته کار پیدا کړو، خصوصي سکتورو ته قوت ورکړو، تر څو په افغانستان کې د موږ خلک راټول شي.
1: یو بس په عین وخت کې د کډوالو موضوع هم ده، یعنې چې افغانستان ته راستنېږي هغه افغان کډرونه چې د کډوالۍ نه وروسته په بهر کې تحصیل کړی ده افغانستان ته راځي. د کډوالو لپاره لومړیتوب باید څه وي چې افغانستان ته راستنېږي، د هغو کډرونو لپاره چې هغوی په بهر کې ځینې مهارتونه زده کړي دي؟
0: موږ په افغانستان کې ډېر زیاتې هغه دښتې چې خالي دي، دا باید د کډوالو ته په منصفانه شکل باندې تقسیم سي تر څو

0: کډوال خپل وطنو ته راسي او هغه ځینې ورکاندي، او هغه کډوال چې تعلیم یې کړی دا باید دا خو وزارت مهاجرینو هم دا خپل پلان کې ځان سره نیولي، وزارت خارجي هم او د شورای وزیرانو هم چې هغه مهاجرین چې راځي او هغوی د مهاجرت نه خپل ټاټوبي ته راسي او هغوی په یو رشته کې تخصص کړی باید اول هغوی ته وظیفه ورکړي، او دا کار الحمدلله روان ده او په ښه صورت باندې مخ په مخه ځي.
1: ډېره مننه ستانګزی صاحب کور مو ودان. اتل صاحب، د اروپایي ټولنې وضعیت ته په کتو سره او په اروپایي ټولنه یا په ټوله لویدیځه ټولنه کې د کډوالۍ یا په ځانګړې توګه د افغان کډوالو پر ضد باندې روانې پالیسۍ ته په کتو سره که وضعیت همداسې دوام وکړي او د کډوالۍ ضد پالیسۍ دوام ومومي، د افغان کډوالو راتلونکی څنګه وینئ؟
2: له بده مرغه زیات ښه نه وینم، ځکه چې هغه وضعیت داسې رامنځته شوی دی چې هغه د مهاجرت ضد دی، نو له همدې کبله دوی ځینې اقدامات هم کړي دي. مثلا په آلمان کې په تېر کال کې تعداد د مهاجرو لومړي ځل کم شولو، هغه کسان چې دلته د پناه غوښتنه کوله کم شولو، او په نورو هیوادونو کې هم وضعیت همداسې دی. دوی هغه محدود کوونکي سیاستونه پلي کوي او دا به استدو کیږي چې ډیر افغانان زموږ ونه توانیږي چې دوی هغه د پناه غوښتنه دلته کامیابه وي. له همدې کبله کله چې دوی د پناه غوښتنه کامیابه کیږي نه، دوی ته امر کیږي چې دغه هیوادونه باید پرېږدي. له همدې کبله د اروپایي ټولنې وروستی وضعیت دا ښایي چې اروپایي ټولنه په دې لټه کې ده چې د طالبانو سره یو توافق ته ورسي تر څو دا خلک بیرته افغانستان ته واستوي. البته دا لومړی ځل نه دی، یعنی د جمهوریت په وخت کې هم اروپایي ټولنې دوه موافقتنامې د افغانستان د دولت سره امضا کړې وې، او په اساس د دغو موافقتنامو افغان پناه غوښتونکي چې د دوی غوښتنلیک دلته رد شوی و، دوی به افغانستان ته لیږدول کېدل، او هلته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او همدارنګه بین المللي نهادونه او حتی انجوګانې په دې لټه کې وي چې دغو کسانو ته هم کار پیدا کړي او بیرته ادغام شي په ټولنه کې. داسې کسان چې په ایران کې ژوند کړی و، دوی هم افغانستان ته بیرته لیږدول کېدل چې له افغانستان سره هیڅ ریښې نه درلودې. د همدې کبله هغه نهادونه چې رامنځته شوي وي، دوی سره مرسته کوي چې بیرته په افغاني ټولنه کې دوی ځای پیدا کړي او کار پیدا کړي. خو د اوسنۍ وضعیت، اقتصادي وضعیت د افغانستان داسې نه دی چې دا به د افغان کډوالو وضعیت به ښه شي. له همدې کبله هر کسان چې له اروپایي ټولنې نه بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي، دوی به هم د ستونزو سره مخامخ کیږي، او دا یو اصلي لامل دی ځکه چې د هغه کسان چې د مهاجرت په برخه کې کار کوي او فعالین دي، په دې باندې کلکه نیوکه کوي چې په افغانستان کې تر اوسه سختې ستونزې شته. دا د اقلیمي بدلون دی، د هغو تر څنګ سیاسي، اجتماعي او ډېر نور محدودیتونه دي چې دوی نشي کولی بیرته افغانستان ته په سمه توګه لاړ شي او هلته بیل ستونزو یو نوی ژوند له سره پیل کړي. نو له بله پلوه دا غټه غیر سیاسي او امنیتي او د شان چې ستاسو میلمه هم اشاره وکړه چې دا ستونزې کمې شوې دي، ولې اقتصادي ستونزه له ټولو څخه غټه ستونزه ده. له بده مرغه دوته تخصص پکار دی، دوته تحلیل پکار دی، دوته ستراتیژي پکار ده. تاسو که د افغانستان کلنۍ نفوس ته وګورئ چې هر کال 1.3 میلیونه خلک دا نفوس زیاتیږي، او هر ورځ تقریبا چیرې دا وویشو تقریبا 4000 نوي ماشومان پیدا کیږي، او د مرګ و مړینې تعداد د 200 نفرو په شاوخوا کې دی. یعنی هغه اقتصادي وده د دغو زیږون یا د نفوس د زیاتوالي سره اصلا برابره نه ده. موږ تر څو چې د زیږون نرخ کم نکړو او اقتصادي وده زیاته نکړو، دا د مهاجرت وضعیت او دا اقتصادي بد وضعیت به ادامه مومي. نو دوته پالیسی پکار ده، همداسې چې ما اشاره وکړه ستراتیژي پکار ده، او دوته تخصص پکار دی چې باید په دې برخه کې کار وشي. البته کوم اقدامات چې شوي په شمال کې مثلا ځینې ځایونو ته اوبه رسېدلي دي، لکه د قوشتېپې کانال چې دی، دا کولی شي چې خلکو ته کار پیدا کړي او زراعتي مځکې وویشل شي دوی ته. خو دا هم ځان ته یو سیاست غواړي چې په دې باندې په هر اړخیزه توګه کار وشي، او حتی د خارجي متخصصینو په دو برخه کې

0: باید کار واخیستل شي، خصوصا د اقلیمي بدلون په حق، لا چې موږ هیوادوال او افغانان له غو سره آشنا نه دي، چې د اقلیمي بدلون سره باید څنګه دوی ځان عیار کړي، چې په هغو کې باید له کمو اوبو څخه استفاده وشي، له کمو منابعو څخه استفاده وشي، تر څو د دوی عاید تامین شي او د دوی هغه ژوند او معیشت تامین شي.
1: ډېره مننه کوم. اتل صاحب، کور مودان او وسم لنډه وقفه.

0: منظم ښارګوټي جوړ کړي او د ژوند د چارو د پیل لپاره د دوی لپاره د اغاز یوه نقطه وي.
1: محترمه، دا د موږ د افغانستان مهاجر په درې کټګوریو باندې تقسیمیږي. اوله کټګوري چې د سیاسي مهاجر دي، موږ چې هغوی په هر شکل باندې باید راخلاص شي او راسي افغانستان ته، او د تماس کمیسون په دې کې جدي هغه شروع کاندي اقدامات شروع کړي. دوهم د موږ تجار مهاجر دي، چې تجارت پیشه مهاجر دي، موږ د موږ د افغانستان په پاکستان او په ایران او په دوبۍ او په ترکیه کې اوس ډیر میشتي، او د هغوی د تجارانو دپاره دوی کوشش کوي چې نشنلیټي مرکاندي او ویزې مرته ورکه د څو کلو دپاره هغوی ستونزې نه لري، او هغه تجاران او سیاسي مهاجر دواړه په افغانستان کې هم کورونه لري، هم جایدادونه لري، او هم ډیرې سرمایه لري، کولی شي چې خپل ځان ته خپل سرپوه پیدا کړي او لري. اوس دریمه کټګوري د موږ هغه غریب او بیچاره مهاجر دي چې هغه د مزدورۍ دپاره خارج ته ځي، یا مزدوري کوي، او یا د فقر په خاطر باندې تللي دي. د هغوی دپاره باید موږ اقدامات شروع کړو. د موږ دا دوه قشره مهاجر چې دي، تاسو به په دې باندې خبر یاستئ چې د موږ د افغانستان 1,00,000 کوره په پاکستان کې کرایه ورکوي. که 10,000 روپۍ کرایه ورکا، موږ په یوه میاشت کې 15.5 میلیارده افغانۍ صرف پاکستان کورو ته کرایه ورکوو. د موږ د افغانستان په پاکستان کې 3,60,000 افغانان اکاونټونه لري، تجاران. که په یوه اکاونټ کې 1,00,000 روپۍ، نو 3,60,000 روپۍ د موږ د پاکستان په بانکو کې خاکې دي. د موږ د افغانستان په یوه میاشت کې 40,000 نه تر 10,000 نفره مریضان هلته تداوي کیږي. هر مریض له خپل ځان سره درې قسمه روپۍ وړي، چې هم ډالرې په جیب کې، هم افغانۍ او هم کالدارې. چې کالدار اخلاص شي، بیا افغانۍ کالدارې کوه، بیا ډالر کالدار کوه، بیا هم 1,00,000 روپۍ هلته قرض کوه، بیرته یې راوړي. نو 10,000 مریضان چې د موږ هلته د میاشتې تداوي کیږي، 10,000,000 روپۍ د موږ ځي. په هر میاشت کې د موږ کوم مهاجر چې په پاکستان کې پراته دي، د هرې کورنۍ نه د میاشتې 10,000 نه تر 40,000 کسانو رفت و آمد په پیایې کې لري، یا د هغه ځای په تیارو کې لري. که 1,00,000 روپۍ ټیکټ ورکوي، نو 10,000,000 روپۍ کیږي. همدارنګه د موږ د هغه ځای مهاجر چې دي، 1,500,000 کسان هلته راجستر شوي دي، او د هغه دپاره ملل متحد هغوی ته په سیټیزن باندې هغوی ته خاکپولي ورکوله. د هر مهاجر دپاره د کال $1,015 خاکپولي ورکوله. داسې ته راجمع کې تقریبا په یوه کال کې 200 تر 180 میلیونه ډالر دوی له ملل متحد نه د مهاجرو په نامه باندې اخیسته، او هغه اوس په دوی درېدلي. نو ځکه دوی مهاجر تکلیفي او دې خواته راسړي. د موږ د افغانستان 15,000 هغه تجاران چې له مختلفو ولایتو تللی دي، پاکستان کې خپل کورونه او خپل جایدادونه لري. که په 1,00,000 ډالر یې اخیستي، نو 15,000,000 ډالر کیږي. که د موږ دا خپل مهاجر بیرته راسي، د یعنی د پاکستان په افغانستان کې 6 اقتصادي ګټې وي. او همدغه دوبۍ چې نن آباده ده، دوبۍ ته د نورو ملکو خلک د صحت لپاره راځي، او هلته خریداري کوي، مزدوري کوي، کار کوي. نن دوبۍ دونه ترقي کړې. د افغانستان مهاجر پاکستان ته خدای مفته په لاس ورکړي وو، په ټوله سرمایه که به په خارج کې ګټلې، که به په افغانستان کې ګټلې، که به نورو ځایو کې ګټلې، دا به پاکستان کې سرمایه کوله. زه خو داسې فکر کوم چې مهاجر وروڼه دې نه خفه کیږي. کوم مهاجر وروڼه چې له پاکستان افغانستان ته راځي، هغوی باید په ډېرې خوشحالۍ راسي، او بلکې خیراتونه وکاندي، پسونه حلال کاندي، او دا د خوشحالۍ ځای ده چې خپل ټاټوبي، خپل وطن ته راځي، او خپل ځای کې که خدمت وکړه، که لږ فقیر واوسیږي. او بل دا ده چې هغه مهاجر وروڼه دې موږ چې په خارج کې کوم کوششونه، کوم زحمتونه کوي، زه یقینا درته رسم که هغه زحمت دلته په ځان باندې راولي، له هغه نه به ډېرې پیسې پیدا کا، کومې پیسې چې دوی په خارج کې پیدا کوي. زه داسې وایم چې اوس د موږ حکومتو باندې کار لازم ده. خلکو چې دا خپل دولتونه جوړ کړي، حکومتو یې ورته جوړ کړي دي، او ملت ورسره هم کار سوی ده. موږ داسې وایو چې د موږ حکومت چې ده په افغانستان کې، تر اوسه پورې په دې 40 کلو کې د موږ ګاونډیانو او ملل متحد او ورسره امریکایانو او روسانو نه پرېښوده چې په افغانستان کې یو قراري راسي، ثبات راسي، سوکالي راسي. یوه ډلې ته به هندوستان پیسې ورکولې، بلې ډلې ته به پاکستان ورکولې، او بلې ډلې ته به امریکا ورکولې، او بلې ډلې ته به روسانو ورکولې. نو افغانستان یې له دغسې جنجالو سره مخ کړ. اوس چې ټول افغانان په دې باندې پوه شوي دي، نه غواړي چې د پردیو هېوادونو بوډاګان سي، یا د هغوی جاسوسان سي، نور په ټول غواړي چې په یوه شړۍ سره راټول سي، په یو منځ راټول سي. هغه یې نن ورځ ده، او داسې حکومت لکه اوس چې راغلی ده چې ټولو خلکو ته یې عفه کړې ده، د هر تنظیم خلکو ته یې عفه کړې. حتی که مخکې له دې نه یو په شخصي لحاظ باندې هم یو کس راجګ سوی، بل کس یې وزلی دي، هغو په منځ کې صلحه کوي او نه غواړي چې هغه قصاص کوه. وجه یې دا ده چې اختلافات او مشکلات ترې پیدا نه سي. نو له دغه وجه نه دغه اوس حکومت د افغانانو دپاره ډېر ښه ده.

0: مګر منګه و تاسو به اوسنی حکومت ته دا مشوره ورکو چې اقتصاد باید منګه قوی کو، اقتصاد باید منګه جوړ کړو، هغه معدنیات چې منګه واصول افغانستان اول هغه په قراو ته منګه هغه پیسې تقسیم کو چې هغه په لار کې ولاړ دي. سوال کوي کدی منګه له بودیجې نه هر کال پیسې زیاتېږي، باید هغه فقیران چې په لارو کې ولاړ دي او پیسې ټولې دي غوډې لپاره سرپنا جوړ کړو، دی هغه په لیست کې راولو. د ماغو امارت اسلامي مشران ته دا شورا ده چې د الله د رضا په خاطر باندې د داسې مدرسې او مکتبونه جوړ کړه چې هغه لیلیای چې دا کوم ماشومان په لارو کې یا څپلۍ رنګوي یا سوال کوي او یا اوبه خرڅوي، دا د رانیسي او په زور دی په په دې مدرسه کې اچي، په دې مکتب کې دې اچي ترڅو هلته تعلیم وکړه، دې غوډې کور دې پاره دې 2000 روپۍ مرکې. خیر د کوم مامورین چې اوس تنخواوې اخلي له هغو نه دې هم 2000 روپۍ ورته ورکړم، که دغو خلکو ته دې ورکړه چې کوم کسان یا په لارو کې اوبه خرڅوي یا څپلۍ رنګوي یا سوال کوي یا په نیمه شپه کې راوتلي دي هغوی سوال کوي. او امارت اسلامي الحمدلله تر یوې اندازې دا مشکل حل کړي دي، کوشش کوي دا مشکل حل کاندي. لکه څنګه چې د موږ پوډریان په افغانستان کې ورک کړ چا به چې پوډر ول، دغسې یو هیله او تقاضا لرو چې په افغانستان کې بل داسې څوک پیدا نه سي بیا لاس چاته ونیسي او فقر وکړي.
1: ډېره مننه کو اتل صاحب. بس د اروپایي ټولنې په برخه کې د کډوالو د روان وضعیت چې ډېری هیوادونه د اسلامي امارت سره په تماس کې دي او ډېره پتیل سوی دم چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی بروکسل ته هم سفر کوي چې همدارې کډوالو په موضوع باندې به خبرې کوي. څه ډول قوانین، څه ډول شرایط، څه ډول غوښتنې باید له دې د افغان لوري نه مطرح سي چې هغلته د کډوالو ستونزو ته رسېدنه وسي، یا کډوال چې هغلته په ستونزو کې دي یا سخت حالت کې دي یا د جبري ویستلو له خطر سره مخامخي، لږ تر لږه د هغوی له حقونو نه دفاع سوي وي، هغه کوم نقاط دي چې د افغان حکومت له لوري باید د اروپایي ټولنې سره په بېلابېلو ناستو، ډیپلوماتیکو اړیکو او نورو مسایلو کې ورسره شریک او مطرح سي؟
2: موږ په د مهاجرت په برخه کې یو څه د دیاسپورا پالیسۍ په نامه لرو چې هغه نه یوازې په افغانستان کې د کډوالو او د مهاجرت د وزارت مسؤول دی، بلکې په خپله د بهرنیو چارو وزارت هم مسؤول دی چې یوه فعاله او نور وزارتونه چې یوه فعاله ډیپلوماسي د مهاجرت ولري او په هغو کې له مختلفو هیوادونو سره دوی تعامل ولري او هلته د مهاجرو هغه پوتنسیال چې ده، هغه استعداد چې دی، هغه عاید چې ستاسو میلمه هم اشاره وکړه، څنګه بیرته له مبدا هیواد سره مرسته کولی شي، هغه لارې باید پیدا شي، هغه باید مشخص شي. په دې هکله موږ ډېر ښه مثالونه هم لرو، مثلا د مراکش هیواد مهاجر چې په اروپایي ټولنه کې ژوند کوي، د دوی لپاره خاص بانکونه جوړ شوی دی چې دوی پیسې خپلو کورنیو ته مراکش ته لیږي، او تقریبا په تیرو 50 کلونو کې هغه پیسې چې د ریمیتنس په نامو یادیږي، یعنی چې بیرته خپلو هیوادونو ته لیږدوي، خصوصا مراکش کې، هغه په مختلفو ساختارونو، په کورنۍ کې، په مکتب کې، په د باغ په پایو کې، په زیر ساختو کې بیرته کارول کېږي. او دا یو ډېر ښه مثال دی، یعنی موږ ډېره جامع پالیسۍ ته ضرورت لرو، یو دننه او یو هم بهر. کله چې دوی راځي د اروپایي ټولنې سره دوی تعامل کوي، اروپایي ټولنه او په غرب په مجموع کې دا هیوادونه د اقتصادي پلوه او د سیاسي پلوه برلاس دي، او دوی معمولا په غریبو هیوادونو باندې هغه خپلې غوښتنې مني. موږ د دغو وضعیت شاهد د جمهوریت په دوره کې وو چې د اروپایي ټولنې هغه 800 میلیونه ډالر چې افغانستان ته یې وعده کېدله چې دا موږ تاسو ته درکوو، نو د جمهوریت مسؤلین ته ویل شوي وو چې دا پیسې موږ نه درکوو که چېرې تاسو زموږ سره د قرارداد لاسلیک نه کړئ. نو موږ باید د دغسې غیر متوازنه قراردادونو او تعامل څخه ډډه وکړو ترڅو زموږ مهاجرو او کډوالو ته دلته نورې ستونزې هم رامنځته نه شي. هر هغه څه چې موږ سیاسي تعامل په نظر کې نیسو، هغه باید د خلکو ګټې هم په نظر کې ونیول شي، د مهاجرو او د وطن او ملي منافع.
1: په ټوله کې یو بس د ترکیه ده چې د اروپایي ټولنې لپاره یوه دروازه بلل کېږي. په دغې لارې په اوږدو کې ډېری کډوال دي چې د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف هم د ایران هم د ترکیې له لوري ورسره عمل کېږي. څه ډول پالیسۍ یا د نړیوالو بنسټونو سره د تماس داسې یو تګلارې ته اړتیا ده چې د کډوالۍ پر ضد باندې د ترکیې او د ایران د پولیسو وروستي اقداماتو په اړه باندې باید لږ تر لږه غږ پورته شي. په دې برخه کې څه کول پکار دي ترڅو هغه کډوال چې د لارې په اوږدو کې چې په قاچاقي ډول باندې د هیوادونو

0: سفر کې او بیا اروپا ته ځان رسوي، د دوی پر ضد باندې هغه غیر انساني اقداماتو مخه ونیول شي.
1: تاسو وګورئ په بینالمللي سطح کې هغه کسان چې د قوي هیوادونو تابعیت لري له هغو سره داسې سخت چلند نه کوي، ځکه چې د هغو شاته د دوی دولت دی، د هغو شاته یوه فعاله د ډیپلوماسۍ دستګاه ده، او د هغو شاته د دوی قنسلګري او سفارتونه او هر څه دي، او حتی د دوی هغه روابط د بینالمللي بنسټونو سره او بیا د خپلو مهاجرو بنسټونو سره په داسې شان دي چې هره پیښه چې کیږي هغه څه د اعتراض په توګه د ډیپلوماتیکو چینلونو لخوا مخابره کیږي او له دوی سره بحث پرې کیږي او دوی ته اخطار ورکول کیږي چې زموږ د اتباعو سره داسې رفتار باید ونشي، او د هغو تر څنګ موږ فعاله چون دیموکراتیک هیوادونه دي دلته په غرب کې دوی د دوی اجازه لري چې لاړ شي خپل اعتراض وکړي او هغه اعتراض مسؤلین ته ورسوي، په دوی کې مختلف نهادونه چې د خلکو لخوا د عادي خلکو لخوا اداره کیږي شامل دي. یعنی دا باید په څو کچو په نظر کې ونیسو. اول خو باید د هیواد په سطحه چې زموږ هیواد کې هغه دولت او هغه حاکمان چې دوی باید دا خبرې تعقیب کړي او هر هغه تاوتریخوالی چې د دغو هیوادونو خانه ترسره کیږي باید په هغو باندې دوی اعتراض وکړي او دوی ته اجازه ورنه کړي، د دوی سفیر باید احضار شي او خپل اعتراض دوی ته وړاندې شي، او بیا د مهاجرو په سطحه باندې د دوی هغه د دیاسپورا نهادونه چې دي هغه باید شامل شي چې په دغو هیوادونو کې دوی هم خپل اعتراضي غږ پورته کړي، او بیا موږ په فردي کچه باندې داسې مسایل لرو چې زموږ هیوادوال هم هغه باید په نظر کې ونیسي، کولی شي چې د دغو هیوادونو قوانین مراد کړي چې په اکثره مواردو کې دوی هغه قوانین نه مراتوي، او بیا دوی د تاوتریخوالي تمرکز او هدف ګرځي. نو موږ په دریو برخو کې د دولت په سطحه، بیا د مهاجرو یا دیاسپورا په سطحه باندې، او بیا هم په فردي کچه باندې دا مسایل کولی شو چې تر خپلې اغېز لاندې راولو او وکولی شو خپل اعتراضي غږ د هغو کسانو لخوا چې زموږ حقوق پایماله کوي یا د مهاجرینو حقوق پایماله کوي موږ تر هغو پورې خپل غږ ورسوو.
0: ډېره مننه کوو. کور ودان او اوس هم لنډه وقفه.

0: هر شب ساعت 8.
1: باسته خراغلی ستانگزای سه سیمه که یا پزنگری توگا پا گواندوی هوادونو که دی افغان کردوارو اوگده میشتی دو تا پا کتو سر را دیرای کردوار پا دا شرایطو که پا دی هوادو که میشتی شی دی زمان لخو امکاناتو برخمندی او دی کولای شوال پا دی ورستو یا چو کلونو که دی افغانستان تراسی او دلتا هم دی او مناسب زمان دی پایل لپارخ پلا دبار کیک دی اقب بنیادونه کیک دی اما دا کردوال تر دی محال پوری پر دیره هوادونو که سرال دی جه دی زمان شاریکی دی پاتی دی او دیره پر داسی حالات که وست رویستل کی گی چی دی دوی نمشتمنی تری غصبی گی یا دی دوی نور امکانات نور کول کی گی یا ظلم زور زیاده او سره کی گی پر خپلا کردوال تومر مسئولیت لری خوصان پر دی گوانده هوادونو که لکه پاکستان چه پر دیر خشکل سره دی خپلو منافی و پر چوکار دی خپل هواد ترستانه چی او دغه مجبوریتونو نظر خلاص کی چې وای پردای کارت د مشکو ده او په خپل هواد کې له امکاناتو نه استفاده وکړي چې دوی په پردی وطن کې ترې استفاده کوي.
2: محترم ادوالارې چې دی د دې لپاره د ما مشوره ده د افغانستان عام ولست او د افغانستان سیاست مدارانو د افغانستان حکومت ده. اوله مشوره مې دا ده چې انګیزه د صدقاتو ډیر سي په افغانستان کې تر څو هر څوک وکولی سي چې د دې صدقې دپاره ځانګړی یو بانک جوړ کړي تر څو موږ په افغانستان کې مسکینو بیچاره پیدا کیږي د هغوی دپاره د کار زمینه مساعده کړي. او الله جل جلاله په خپل سپېڅلي کتاب کې موږ ته فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظیم. هر هغه څوک چې صدقه د الله په لار کې ورکوي، یا یې پټه ورکوي، یا یې بر الله ورکوي، یا یې د شپې ورکوي، یا یې د ورځې ورکوي، خو د الله په لاره کې خپل مسکین خپل ګاونډي ته د خپل هیواد خلکو ته خپلو خپلوانو ته مسکینانو ته صدقه ورکوي، الله جل جلاله به نه دوی په دنیا کې خفه کړه او نه به یې په آخرت کې خفه کړه. زموږ دغه مهاجرین ورونه چې وسلی دي او ډېر دوی اوس په مشکلاتو کې اخته دي، یوه وجه یې زه دا ګڼم چې دوی په صدقاتو کې کمزوري دي. که چیرې احیانا دغه د موږ تجار ورونه چې په خارج کې اوسیږي او سرمایه داره خلک دي، موږ تاسې به پیژنئ هزاربوز ورونه دومره سرمایه داره دي چې نیم افغانستان دوی هم په پیسو باندې اخیستی سي او هم یې جوړولی سي. د موږ د سخیل ورونه دومره سرمایه داره دي چې تاسو د هغوی کارونه وګورئ، د یوه که شپېته موټر اویا موټر وریځې وړه غوړي بل دي پاکستان نور هوادو رابار وطن ته براتل بسته یوه کشتۍ به یې رابار وه. همدارنګه د موږ داسې تجاران ورونه دي چې تاسې د هغوی اکاونټونه وګورئ، اویا میلیونه او اتیا میلیونه او سل او دوه سوه میلیونه ډالر لري، متاسفانه صدقې نه ورکوي، نو دغسې پریشانیو سره مخ دي. که دوی دغه صدقات د الله په لاره کې ورکاندي، انشاءالله د موږ دا مشکل به حل کیږي. دوهمه مسله د ما امارت اسلامي او مشرانو ته او د افغانستان سیاستمدارانو ته دا ده چې د مخالفو او هغه کسان چې په افغانستان کې موږ اقتصاد پوهان لرو او سیاسی خلق لرو چې هغوی په سیاست باندې سر خلاصیږي، او هغه خلق چې هغوی په افغانستان کې غټ غټ تنظیمونه لرو د نن په کورو کې دي، د هغوی دپاره یو تشریفاتي شورا جوړه سي چې له هغوی نه هم مشورې واخیستل سي تر څو هغه چې خفه کیږي یا پریشانه کیږي یا لکه اوس چې استاسه یا په خارج کې پروته یا نور راسي خپل وطن کې خپل وطن ته خدمت وکړه. نن د دې وخت را رسېدلی دوی به یو کال یا دوه یا پنځه کاله به نور ژوندي نه به یې ژوندي ټول ځو د الله په لاره کې، نو دا خپل وطن ته به یو خدمت کړی و، د اسلامي سپین بیرغ لاندې به یې کړی و او کوشش به یې دا کړی و چې دلته ښېښې مشورې مشرانو ته ورکړي. دا د کرزی دلته اوسېږي، کرزی صاحب، عبدالله صاحب، نور ډېر جنرالان، په سوونو په زرګونو جنرالانو خلک اوسېږي. د هغو دپاره د یو دوه سوه کسیز درې سوه کسیز شوراوې جوړې کړه، لکه خارج کې هم دا شوراوې شته. که ته فکر وکړې چې پاکستان په خپله دغه پالیسي چې اوس په مخ باندې وړي، دا نواز شریف وړي، دا پرویز مشرف وړي او دا اوس کسې وړي، دا نه وړي. دوی شاته یو مشوره لري، هغه وایي افغانانو سره داسې وکوئ، داسې مه کوئ، دونه مخې ته لاړ شئ، داسې یې خراب کوئ، داسې په منځ کې سره واچوئ. دغسې یوه شورا لري تشریفاتي شاته. ایران شاته یوه شورا لري، کله چې یو سرپرست مړ کیږي بل په جای باندې مقرر کیږي، وجه یې دا ده چې هلته شورا لري. سعودي عربستان مشوره شورا لري. همدارنګه زه داسې وایم چې د موږ خو الحمدلله علماو ډېر ښه شورا ده او د علماو ته موږ احترام لرو او واقعا چې دوی پوه او هوښیار خلک دي په وطن کې دا د کراري و ارامي راوستلې. خو دغه سیاست چې ده دا ځانته یو هنر ده، دا اقتصاد چې ده ځانته یو هنر ده. تر څو دې چې سیاست نه وي لوستلی سړی ډېر زر دوکه کېږي، ته به د یو مخالف ګوند په

0: قابل کې خبرې کوي هغه به در سره خبرې کوي خو هغه به ټولې دروغ وایي دغه خبرو چې آخر ته کېږي ته به یې غولولی هغه به دروغ در سره کړي او دای دا خپلو دروغو ته جواز هم ورکوي نو له دې وجې نه موږ کوشش کوو چې د سیاست مدارانو یوه ښه شورا جوړه سي د اقتصاد پوهانو یوه ښه شورا جوړه سي او دا دواړه یو تشرفاتي شورا وي چې د امارت اسلامي شورا وزیرانو ته خپلې مشورې ولیږي چې باید داسې وسي داسې وسي تر څو به دوی هم خوشحاله سي او تر څو په افغانستان کې بیا یو تشنج و مشکل هم نه رامنځته کېږي او دغه اختلافات چې دا بعضې خلک یې غواړي دا به هم له منځه لاړ شي سره له دې نه چې اوس افغانان الحمدلله پوه سوي دي نه غواړي چې یو چا پورې ځان وتړي او خپل ځان د دښمنۍ چښتن کړه موږ او تاسې ولیدل ډېر داسې خلک وو چې هغوی سهوې وکولې اشتباه یې وکولې دوه قومونه به یا دوه ولایتونه به یې په جنګ سره واچول بیا به د دوی مفت باډیګاردان شاته وو نو له دې وجې نه هغه مسایل اوس له منځه تللي دي اوس راځئ چې ټول سره ورونه سو ټول سره یو ځای سو صدقات ورکړو او یو اسلامي او تشریفاتي شورا جوړه کړو تر څو له غونه کې مشورې واخلو
1: ډېره مننه کوم مودان اتل صاحب ستاسو په نظر باندې د عامه پوهاوي موضوع د کډوالو په برخه کې یوله خورا مهمو موضوعاتونه ده هغه کډوال چې له افغانستان څخه خوځیږي یا ډېری داسې هیوادونو ته د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې راځي چې په یو ډول خیالي جنبه لري نو ډېری خلک په افغانستان کې که د ژوند چارې منظمې هم ترې بریده روانې وي هغه ژوند د راټولولو په حال کې وي او دوی غواړي چې له دې نه هم د یو پرمختللي ژوند لور ته وخوځیږي چې په سختو لارو باندې د نورو غیر مسؤولو خلکو سره د رابطې له لارې یا د داسې قاچاقبرو له لارې چې هغوی ډول نړیوال یا سیمه ایز یا اسلامي قوانین په نظر کې نه نیسي د کډوالو د تیرویستلو لپاره له دوی نه ډېرې پیسې اخلي یا په سختو لارو باندې خوځوي بالاخره د عامه پوهاوي په برخه کې په کور دننه څومره اړتیا ده چې افغان کډوال د خپل ټاټوبي پرېښودو ته اړ نه سي او ذهنن دې ته چمتو نه سي چې خپل ټاټوبی پرېږدي او بل د عامه پوهاوي په برخه کې په اروپا ته کډوال چې یا تازه رسېدلي دي یا هغه هلته د داسې ستونزو سره مخامخ دي چې نه شي کولی چې د خپل ژوند چارې هغه هلته ترتیب کړي څه ډول عامه پوهاوي ته اړتیا ده څه ډول بنسټونه باید رامنځته شي تر څو کډوال وپوهوي او د خپلو حقونو او بالاخره هم د راتلونکي لپاره او خطرونو څخه وژغورل شي چې دوی د سفر اراده کوي
2: بیا هم لبد امر غز موږ ډیری خلک بې سواد دي یعنی موږ چې کچیر ا ما په هاوی پرسنه یو کې انکاس ورکړو دا یو ښه گزینه ده خو هغه د وطن مینه او د وطن سره هوب چې دی هغه باید تا د افغانستان په تعلیمي نصاب کې هم باید نغښتی وي او دا خلکو ته باید او زموږ هغه زده کوونکو ته باید زده کړل شي چې له هېواد سره مینه له خپل ټاټوبي سره مینه او د مهاجرت چون زموږ هېواد له هغو هېوادونو څخه دی چې له ټولو څخه زیات مهاجرتونو ته موږ اړ شوي یو نه دا چې په څلوېښتو یا پنځوسو کالو کې چې روسان راغلل بیا وروسته بېثباتي رامنځته شوه دا خلک اړ شول چې له افغانستان څخه ووځي بلکې اقتصادي ستونزې هم د دو لامل کېدو چې د افغانستان څخه ووځي نو حتی په تعلیمي نصاب کې د مهاجرت موضوع باید ځای په ځای شي او په رسنیو کې په دو باندې باید بحث وشي او زموږ خلک چې کله دوی سفر کوي مهاجرت کوي دوی هداسې شبکو ته مراجعه کوي چې هغه یو سازمان یافته جوړښت لري چې له کابل څخه نیولې له ولایتونو څخه نیولې تر غربي هیوادونو تر مراکزو پورې دوی هغه خپلې شبکې لري نو دغه شبکې باید چې په غیر قانوني ډول دوی غواړي له مرزو څخه له ډېرو خطرونو سره راتېروي دوی باید د دوی مخه باید ونیول شي او دوی ته باید د دوی کار اجازه ورنکړل شي نو په دې هکله د مهاجرت او د کډوالو وزارت او خارجي بنسټونه په دې هکله باید له افغان مسؤلینو ته مشوره ورکړي او د نورو هیوادونو تجاربو څخه استفاده وکړي البته په دې خبره باندې زه ټینګار کوم چې مهاجرت تل بد کار نه دی مهاجرت ښه کار دی مهاجرت د دوی لپاره کیږي چې خپل وضعیت ښه کړي اقتصادي وضعیت ښه کړي خپل پوهه لوړه کړي او د اوسنۍ ګلوبلایزیشن یا نړیوال کېدل د زموږ د ټولنو هغه باعث دو شوی دی چې مهارتونه او اقتصادي منابع تجربې دا سره شریک شي او خلک له یو ځای نه بل ځای ته سفر وکړي. خو دوی ته باید منظم ساختارونه رامنځته شي چې دغو منظمو لارو څخه باید دوی سفر وکړي. یوه منظمه لار د دو مثلا د تحصیلي ویزې دي. زموږ ډېر افغانان تر اوسه نه شي کولای چې دوی له هیواد څخه سفر وکړي او په نورو پانتونونو کې د نورو هیوادونو جذب شي. تر اوسه د دوی په سندونو کې د دوی په اداري کارونو کې ستونزې دي. نو دغه ستونزې باید

0: پر اساس کم چې اسلام دوی ته ورکړي، دوی وای چې مونږه دغه ټول حقوق په افغانستان کې ورته تأمین کړي، ورته تضمین کړي دي. ولی مقابل لوری چې په دې باندې ډیر تاکید کوي چې هغه نړیواله ټولنه ده، برتانیا ده او امریکا ده یا نور هیوادونه چې د دغه نړیوالې ټولنې د چتر لاندې منسجم سوي دي، یو وحدت رامنځته کړی، یو واحد دریځ یې نیولی ده، هغوی د خپل ادرس نه دغه تعریف وي. که چېرته دغه دواړه سره کینی، دغه تعریف سره مشخص کی چې په کومو نقاطو کې ټکر رامنځته سوی، کوم نقاط سره متضاد دي، دا مسله چې ټول حکومتونه ترمنځ حل نسی، زه فکر نه کوم چې دا مسله دفتن په داسې، ځکه دا 15 کاله دا سلسله روانه ده چې اسلامي امارت وای چې مونږ د ښځو حقوق په افغانستان کې تامین کړي، ولې نړیواله ټولنه وای چې نه دي تامین
1: شوي؟ نه دي تامین شوي. د دغه تقابل پر منځ یو خوا چې پاتې شو دا خلک دي، ملت و مردم است که تعریف ملت و مردم از حقوق زن چی است و در این تقابل مردم در کدام طرف قرار داره؟
0: خود دلتا یو اساسی بحث داده چې ملت غوښتنې مونږ ته مهمه دي. مونږ ته د نړیوالو فشارونو، د نړیوالو هیوادونو، که هغه برتانیا، امریکا، دا مهمه نه دي. د نظام لپاره نظام د استحکام او د استمرار یوازینی سبب دا ده چې ملت د نظام په خوا کې ودرېږي. د ملت مشروع غوښتنې باید نظام ومني. نو هغه اساسي نقطه چې نن ټوله نړۍ په دې باندې بحث کوي او د افغانستان د ملت د خلکو غوښتنه هم دا ده چې هغه یوازینۍ تشه د تحصیل مسله ده.
1: بل
0: په دغه باندې که چیرته اسلامي امارت دغه علما دغه ته یو اساسي او د نظامي د اسلامي نظام په ساختار او په چوکاټ کې لاره د حل ورته پیدا کړي، نور څه فکر نه کوم چې نړیوالو سره کم لوی بنبست سره مونږ یا کم لوی ستونزو سره ورسره لاس و ګریوان استو. دغه غوښتنې مونږ د نړیوالو غوښتنو پر اساس نه باید حل نسی. دغه غوښتنې باید د افغانستان د 40 میلیونو د نفوس د غوښتنو پر اساس باید دا حل سي، نه د نړیوالو د خوشحالۍ لپاره. نو دا مهمه ده چې کله مونږ غواړو چې نظام استمرار پیدا کړي، نظام یو قوت پیدا کړي، نظام د ملت لخوا نه سپورت سي، دغه خلاوي چې مونږ کوي هغه باید حل سي.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میون برنامه دنبال میکنیم.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونا نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. لو میاشتنه یا تاسو د دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د وان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوور لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: هستن، نه به فکر اطلاعی افغانستان هستن، نه به فکر رشد اقتصادی سیاسی و تعلیم و تربیت افغانستان هستن. اینا فقط به خاطر منافع خود کار میکنن. ببینید جهان رو دنیای منفعت است، دنیای پول است. چرا امروز امریکا به خاطر به دست آوردن نفت و گاز و تمام طبیعی ایران به ایران نمرور میشه، به خاطر اقتصاد خود میخواد ترقیه بکنه؟ امروز جنگ‌های اقتصادی است. وقتی این کشورها پیشتر شما اشاره کردین که جمله تمام کشور دنیا روسیه آمده، از ما آگوست سال 2025 حکومت سفارت افغانستان رو به رسمیت شناخت، درست کار خوب شد، ولی آبی از جاش تکان نخورد. اینا منتظر بودن کشورهای آسیای میانه یک کشورها از نو تقدیر میکنن میر افغانستان رو به رسمیت میشن. چرا نکردن؟ به خاطر از اینکه کشور روسیه منافع خود دایی دیده که باید از طریق منافع خود پس افغانستان بیاد و کشورهای دیگه هنوز اونو انتقاداتی که متاسفانه وارد است هنوز حاضر به برسم سیاسی که مثل پس افغانستان نشد اکیره باید حرکت.
1: سپاسگزارستم سیال صاحب. از چالشی که وجود داره کدام طرف بیشتر آسیب میبینند؟ آیا افغانستان و یا جهانی که از مسیر افغانستان میخوان روابط داشته باشند با بازارهای جهانی؟ از این معبر باید اونا کار بگیرن. حالا که افغانستان به رسمیت شناخته نشده و کشورها به یک نحو رابطه هم دارن و این روابط بر اساس منفعت و منافع خودشان تعریف میشه که داره، پس معنی رسمیت یابی چیست؟ و اگر رسمیت یابی را ما جدی میگیریم، کدام طرف از این عدم رسمیت یابی بیشتر آسیب میبینه؟
2: ګوري کچیر ته مونږ بیا په نړیوالو اصولو کې یو خو یغه څلور فکتورونه چې د یو هیواد د یو حکومت یا د دولت لپاره هغه تعریف شوي دي چې هغه اسلامي امارت پوره کړي هغه باید نړیوال په رسمیت وپیژني. اوس دا نړیوال نظم چې دا اوس ډیر زیات تغییر کړی ده. اوس هغه ډیپلوماسي په نړیواله سطحه باندې له بینه تللې، اوس ټول هغه زورواکي حاکمه ده په نړیوال نظم کې. تاسو فکر وکړئ د ایران جګړې ته وګورئ، په ډیپلوماسي کې دا دواړه اړخونه هدف ته ونه رسېدل. همدا و چې د ډیپلوماسي په ځای امریکا له زور نه او د سیاسي او نظامي فشار په توګه دغه مسایلو ته لاره د حل راپیدا کوي. یعنی د ډیپلوماسي له لارې نه توانېږي هیوادونه چې خپل حل د منازعات وکړي. وز هم که چیرته مونږ د اسلامي امارت یا د افغانستان د اوسني نظام بحث کوو، دغه څلور فکتورونه په نړیواله سطحه چې د دولت لپاره تعریف شوي دي هغه اسلامي امارت پوره کړي دي، چې دوی بار بار په د امنیتي برخه باندې دوی هغه کړی دی، د افغانستان په ټوله خاوره باندې حاکمیت نه، دوی خپل اعترافونه په همدغه فکتورونو کړي. ولې مسله اوس دا نه ده چې برتانیا څه وایي.
1: بل
2: که چیرته بریتانیا یا نړیوال هیوادونه غواړي چې اسلامي امارت سره دغه روان حالت حل کړي او د ښه طرف ته لاړ شي، د ډیپلوماسۍ له لارې لاړ شي، زه فکر کوم دا مسله حل کیږي. ولې دوی د خپل د ارزښتونو پر اساس کمی غوښتنې چې د افغانستان ملت ته غواړي، د خپل د ایډیولوژي د خپل د فکر پر اساس افغانستان خلکو ته د خپل حقوق تعریفوي.
1: نمونه گفته میتونیم مثلا مثل
2: مثلا د ښځو مسله، د ښځو حقوق دوی د خپل د ایډیولوژي پر اساس هغه کوي، ولې اسلامي امارت چې کوم حقوق تعریفوي دا دواړه سره فرق کوي. ولې یوازینۍ ستونزه چې مخکې مونږ ورته اشاره وکړه کیدای شي د تحصیل په برخه کې نیمګړتیاوې شته. دوهمه مسله که چیرته د حکومت خبره کیږي، دوی هغه مهرې دلته د حکومت د تعریف لپاره د همو شمولو لپاره بحث کوي چې هغه د دوی د استخباراتو لپاره مهمه اوسیږي، هغه د دوی د خپل ارزښتونو د خپل د ګټو لپاره هغه کړۍ باید د نظام په ساختار کې داخل کړي چې کوم د برېټانیا لپاره خوښیږي، کوم چې د امریکا لپاره کار کوي، کوم چې د ایران لپاره کار کیږي. یعنی دا تعریفونه چې دوی کوي دا د افغانستان د معضلې د حل لپاره نه کیږي، د افغانستان د روان ستونزو لپاره نه کیږي، دا صرف د خپل د ګټو د تعریف لپاره کیږي، د خپل د منافع لپاره دا دغه مشکلات ستونزې هغه کوي. دا یو غیر مستقیمه یو فشار ده چې نظام باندې دوی واردوي.
1: بل
2: که چیرته واقعا دوی غواړي مسله حل کړي، دا اوس تاسو فکر وکړئ همدوی چې کومه خبره کړي چې پاکستان د افغانستان مسایل باید حل نسی، یو رقم نسبی هغه ورکړي چې دا روان کړکیچ ته باید هغه کمښت رامنځته سي. یعنی په بشپړه نه دي ویلي چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا مسایل باید په بشپړه توګه حل شي. بیان تاسو وګورئ، زه وایم دوی دائم غواړي دوی دا اصول دي چې بې اتفاقي وي، تاوتریخواله وي نفاق وي چې ترسو دوی خپل هغه مایګيري او خپل مایان په دې سیمه کې ونیسي د خپل هغه سیاسي او اقتصادي او نظامی هغه ګټې په نظر کې ونیول سي. زه وایم که چیرته دا روان کړ کې چې امریکا غواړي حل کی، برېټانیا غواړي حل کی، ډیر په اسانه توګه مذاکرات دیو کې بحثونه دیو کې خبرو ته دیدامه ورکی روان کړ کې چې د لارې حل پیدا کی. بل خبره چې ډیره مهمه ده، دا نړۍ کې دغه هیوادونه چې دي دا مستقله حرکتونه نه کوي، دوی به د امریکا په محور باندې چرخیږي. که چیرته امریکا داسې ورته اقدام وکړي، امریکا اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، نړیوال نور هیوادونه به هیڅ نه وه نه ارزښتونه تعریف کړي، نه به حقوق بشر تعریف کړي، او د امریکا په محور به راسي افغانستان به په رسمیت وپیژني.
1: سپاسګزارم. د مجین بحث پس از وقفه کوتاه.

0: نیروی افغانستان اینجا میان کمپ و میره میزن 270 نفر از هموطنان رو شهید زخمی میکنن، در حال متحیر هستن، میگن که ما رفتیم لانه توریسم یا تی تی پی رو زدیم. آیا اینا از تی تی پی بودن یا در کنران یا در جلال آباد یا مناطق جنوبی افغانستان؟ ما با وجود این بمباردمان هایی که میکنن رو پرونده میگیم، امروز ما شاهد نیستیم. قسمی کم شما اشاره کردیم کدام سند مستنده که باید اینا خواسته باشن که این لانه های توریسم در افغانستان گفته خودشون نابود کرده باشن؟ چون چی وجود نداره، فقط بین می بهانه ها اینا میخواین افغانستان در دنیا یک کشور ناامن ثابت بکنن. به خاطر ما باید بسیار دقیق باشیم که چگونه اوزار ثبات افغانستان حکومت باید حفظ بکنه.
1: تشکر میکنم بسیار صاحب. واقعا تامین امنیت افغانستان با چنین جغرافیای کوهستانی مساعد برای هر کاره، یعنی ظرفیت بالقوه برای هر اقدام ناامن کننده و هراس افغانانه. و همچنان افغانستان با 40 میلیون حدود 40 میلیون نفوس برآمده از تقریبا نیم دهه جنگ، تامین امنیت چنین کشوری که همه ی فرصت های زندگی هم از بین رفته، آیا کار ساده هست؟ چرا فکر میکنین این امر مهم نادیده گرفته میشه و خیلی سطحی اثر از این گذشته میشه؟
2: ایدیب صاحب ګوري، دغه حالت تیرو حکومتونو ته معلومیږي چې دوی څومره سخته مبارزه کوله او بیا هم په دې نه توانیدل چې افغانستان کې سرتاسري امنیت راولي. دومه خبره دا، امریکا ته له ټولو نه مهمه تمامیږي او له ټولو نه با ارزښت او ناټو ته تمامیږي چې 250 هیوادونه په افغانستان کې 40 کاله له مختلفو نظامی تجهیزاتو نه استفاده وکړله، له مختلفو وسایلو نه استفاده وکړله، بیا هم ونه توانل چې د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت ولري او افغانستان په ټولو ولایتونو کې امن ثبات راولي. چې نن اسلامي امارت بدون د دې چې هغه عصري تجهیزات ولري، بدون د دې چې هغه اصلي وسایل ولري، نن په دې توانیدلی ده چې په افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکم اوسیږي، واک ولري او د خپل د فرمانونو د تطبیق لپاره په ګوډ ګوډ د افغانستان کې دغه فرمانونه تطبیق
1: سي.
2: دا ګوري، دا ساده خبره نه ده،
1: بدون
2: شک دا مونږ او تاسو 50 کلنه تجربه مونږ دا کړې ده چې مونږ حکومتونه راغلي دي خو واک او ځواک په جغرافیه کې
1: اینجا نقطه وجود داره. سیال صاحب، که ما میخوایم همین هم واضح شوه، گفته میشه که امارت اسلامی در گذشته با امریکا در جنگ بود، با ناتو در جنگ بود و در برابر اشغال می جنگید و یعنی علت بزرگ ناامنی هم در افغانستان امارت اسلامی بود. اجازه بدین که امروز امارت اسلامی خود باعث ناامنی نیست، پس امنیت تامین است. حالا پرسشی که مطرح میشه این است که آیا واقعا در حال حاضر کسی دیگه هیچ گروهی نیست که بخواد افغانستان رو ناامن بسازه؟ چگونه ممکن است که امروز امارت میتونه در برابر کل فعالیت های راس افغانانه مقاومت بکنه و امنیت سرتاسری را حفظ بکنه؟
2: زوای ما چې دغه نن په افغانستان که خدای نخواسته امارت اسلامی نوی، نن همغه بحران چې تیر شل کلونو کې په افغانستان کې د ناامنۍ بحران نن بیا رامنځته کیږي، بدون د دې چې اسلامي امارت د چا په مقابل کې جګړې ته وداخل شي. دغه نن کوم بحران چې افغانستان اوسني نظام مهار کړی ده، هغه د شل کلن بحران نه سختره ده، چې هغه عبارت له داعش نه ده، عبارت له نورو حرکتونو ده چې پاکستان کې تربیه کیږي. پاکستان ورته ځایونه ورکړي، پټن ځایونه، تمرینونه ورکول کیږي. خو اساسي خبره دا ده، کومه اراده چې د افغانستان اوسني د نظام په ځواکونو کې ده، کومه ژمنتیا چې د اوسني نظام په ځواکونو کې ده، کوم تعهد چې د اوسني نظام په ځواکونو ده، دا سبب د دې سوای ده چې په افغانستان کې امنیت راوسته ده، دا سبب د دې سوای ده چې افغانستان کې سرتاسري ثبات رامنځته کړی ده، په افغانستان کې سرتاسري امنیت راوسته ده. دا د دې سبب نه ده شوی چې امارت اسلامي 40 کاله د دوی په مقابل کې جنګېده. دا اوس ډېر سخت دریځه حرکتونه چې همدا نړیوال راپورونه پې ورکوي، نن د دغه ټولو جګړو د ټولو حرکتونو د ټولو تاوتریخوالو مخه چا نیولې ده؟ همدغه اسلامي امارت مجاهدینو نیولې، همدغه د اسلامي امارت ځواکونو نیولې ده. آیا که نن د اسلامي امارت ځواکونه دغه ژمنتیا ونه لري، نن په افغانستان کې تاوتریخوالی نه رامنځته کیږي، نن په افغانستان کې ناامنۍ نه رامنځته کیږي، نن به تا پاکستان داسې په آرامه پرېږدي؟ خو همدغه ژمنتیا، همدغه تعهد، همدغه قوت، همدغه ظرفیت ده چې د دغه ټولو مخه بحرانونو مخه یې نیولې،
1: چیزی که دیروز وجود نداشت.
2: بالکل یو اساسي مسله

0: درته وایم دا د افغانستان ټول ملت واوري چې د برېټانیا کوم بیانونه ورکوي او وایي چې افغانستان کې د ښځو د حقوقو د تعلیم او د تحصیل لپاره دا اوس یونیسف یونیسف په 2015 تر 2016 پورې راپور ورکړی چې 15 نه تر 16 میلیونه ماشومان په پاکستان کې له تعلیم نه محروم دي ل 15 میلیونه نه تر 16 میلیونه پورې دا چا محروم کړی دي ولې دغه فشارونه په پاکستان باندې نه راولي چې عمرونه دي دغه ماشومانو ل 15 تر 16 کلن پورې دي ولې یونیسف په دمن نړیوال اغه نه ورکوي نه تحریمي چې ولې تاسو دغه 15 میلیونه نه تر 16 میلیونه ماشومان ته ولې زمينه دي تعلیم او تحصیل نه برابرای دوهم اساسي خبره ل 650000 نه تر 650000 پورې په غزه کې ماشومان چا له تعلیم نه بے برخي کړي چا د دوی دغه تعلیمي مخنی ولې ده چا د دوی دغه تعلیمي ډګرونه تعلیمي مراکز چا له بین وړي دي نن لک شپږ سوه اته پنځوس زره نه تر شپږ سوه شپېته زره ماشومان چا له تعلیم نه محرومه کړي دي آیا همدغه نړیوالو نه دي محرومه کړي همدغه نړیوال چې نن ماته د تعلیم او د تحصیل خبره کوي دغه خلک چا محرومه کړي دي خو مونږ تعلیم
1: په شمول برېټانیا
0: بالکل مونږ تعلیم غواړو خو د امریکا او د برېټانیا او د سازمان ملل له ادرس نه غواړو مونږ تعلیم غواړو د خپل له ادرس نه غواړو د خپل د شرعي نظام له ادرس تعلیم غواړو نه د امریکا او نه د برېټانیا او نه د نورو سازمانونو له ادرس
1: تشکر میکنم ادامه یې بس پس از وقفه

خلق چې ژوند کوي مونږ هم په دې کلی کې دغسې ژوند کوو او د ټولو مزایاو نه به برخوردار اوسیږو. خو اساسي د ستونزې حل چې ده خپل افغانانو ته، د خپل نظام ته، د افغانستان ملت ته، په افغانستان کې چې ټول اقشار دي، ټول قومونه دي، ټول کدرونه دي، ټول استادان دي، ټول تعلیم یافته کسان دي، علما دي، دو ته راجع کېږي چې دوی دلته یو وحدت ته ورسیږي او

اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: مغری صاحب ته ربي د کابل نقمان صاحب د ټولای محلات ز خپل ټول شپه په دغه نقطه کې وترو پر خدای نه خاصه خدای نه خاصه د موږ هوا دولت کوم ضرر نه رسیږي یا سی په تو نه رسیږي نن راز فضل خدای دې چا تاسو نه درسته. اکثر ورونه ډیر عاجل کار لري ډیر عاجل کار لري خدای نه خاصه یعنی ډیر عاجل وي کولی شي له قسمت د تګاب له لارې نه دوی استفاده وکړي له سروبینه یوه لاره د بدیل شته ده چې هغه څه لاړ شي په تګاب باندې هغه څه داخل شي په شمالي باندې داخل د کابل شي دغه لاره د بدیل ورته شته ده.
1: نهادهای هواشناسی هشدار دادند بارندگی ها ادامه خواهد داشت، خطر سیلاب هنوز پابرجاست و این یعنی این روایت ممکن است هنوز پایان نیافته باشد. افغانستان این روزها میان امید و اندوه استاده است.

0: هستند، اکنون با طبیعت می جنگند. اما در میان این همه درد، هنوز چیز باقی است. همدلی. دستهایی که برای کمک دراز می شوند و امید که هنوز خاموش نشده. شماره از شهروندان با امید می گویند. این باران نوید سبز شدن دوباره زمین است. از دل ویرانی هنوز امید می روید.
1: دیخ پروانه ملاتر کون که
2: ده مهم خبرونو سر تکی د اسلامي امارات پر رسمیت پیژندل د ښځو حقونو او ترهګرۍ سره پر مبارزې مشروط بلل. بریتانیا وایي چې د اسلامي امارات پر رسمیت پیژندل د ښځو د حقونو د ډاډمنولو او له ترهګرۍ سره مبارزې پورې مشروط دي.
3: کله چې افغانستان د نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه وپیژندل شي، نو بیا به د رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو بیا رغونه ممکنه وي. دا مهال داسې کوم حالت نشته، مګر
2: د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله. په تیرو 48 ساعتونو کې په هیواد کې بارانونو او سیلابونو همدارنګه طوفانونو 28 کسان وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي.
4: د تالندې برېښنا، طوفانونو، د ډبرو شوېدو، ژلۍ، بارانونو او سیلابونو له امله 28 تنه شهیدان او لس تنه ټپیان شوي او 1600 کورونه په بشپړ ډول، 1540 کورونه په نیمه ډول.
2: افغانستان ته د غنمو او اوړو د وارداتو زیاتوالی. د قزاقستان د کرنې وزارت او د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي چې افغانستان ته د غنمو او اوړو صادرات د پام وړ زیات شوي دي. او پر ایران باندې بریده د امریکا تازه چمتووالی.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګې ته خراغلی ز عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه. بریتانیا وایي چې د اسلامي امارات په رسمیت پیژندل د ښځو د حقونو د ډاډمنولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې پورې مشروط دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی وایي چې له کابل سره د رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل به یوازې د اوسني افغان حکومت له رسمیت پیژندلو وروسته ممکن وي. ریچارد لینسی بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې امنیت، اقتصادي، سوکالي، تعلیم او ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو بیرته راستنېدل د لندن له لومړیتوبونو څخه دي.
1: د ښځو د حقونو ډاډمنول او له ترهګرۍ سره مبارزه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د لندن اصلي شرایط دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازی ریچارډ لینسی وایي چې له کابل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې به یوازې هغه وخت ممکن وي چې اوسنی افغان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع پوځي ځواک په توګه وپېژندل شي. هغه وویل دا د بشري حقونو او امنیت په برخه کې په عملي اقداماتو پورې اړه لري. په کابل کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې هغې وویل چې امنیت، اقتصادي، سوکالي، تعلیم او ټولنیز ژوند ته د ښځو نجونو بیرته راستنېدل د انګلستان له لومړیتوبونو څخه دي. د لینسی په وینا کابل ته د هغه د پرله پسې سفرونو موخه د اسلامي امارت چارواکي هڅول دي چې له نړیوالې ټولنې سره بیا اړیکه ونیسي. هغې وویل چې د نجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو چمتو کول، د بشري حقونو درناوی او د ترهګرو ډلو د افغان خاورې کارولو څخه مخنیوی د نړۍ سره د تعامل لپاره تر ټولو مهم شرطونه دي.
2: So the Afghanistan
3: کله چې افغانستان د نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه وپیژندل شي نو بیا به د رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو بیا رغونه ممکنه وي. دا مهال داسې کوم حالت نشته، مګر دلته زما د سفر یو هدف دا دی چې چارواکي وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې سره د بیا اړیکو لپاره اړین اقدامونه پورته کړي. د ښځو او نجونو لپاره د زده کړې ساحه د نړیوالې ټولنې لپاره خورا مهمه ده. موږ څنګه له افغانستان سره اړیکه لرو خو خبره یوازې په دې پورې محدوده نه ده، بلکې دا مهمه ده چې د افغانستان هیڅ برخه ترهګرو ډلو ته ورنه کول شي او د هغو اشخاصو او ډلو لپاره چې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي باید په افغانستان کې هیڅ ځای ونه لري.
1: د برېټانیا ځانګړي استازي همدارنګ په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې موجوده اختلافات کم کړي او د ننګونو د حل لپاره د خبرو اترو او سیاسي ښکېلتیا له لارې مخ په وړاندې لاړ شي. هغه ټینګار وکړ چې برېټانیا د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړیتوب رول نه لوبوي او دا چې ځینې هیوادونه لکه ترکیه، قطر، سعودي عربستان او چین د منځګړیتوب په هڅو کې

0: فعال دي.
1: اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژور کړکیچونه شتون لري او موږ اتل د کړکیچونو د کمولو او د وضعیت د غوالي غوښتنه کړې ده. موږ له دواړو خواوو څخه غواړو چې د موجوده ننګونو د حل لپاره د خبرو اترو او سیاسي تعامل له لارې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې دا خورا مهمه ده کله چې دواړه خواوې د خبرو اترو لپاره چمتو وي. دا د دواړو خواوو په ارادې پورې اړه لري. دا غوښتنه باید د دواړو خواوو څخه وي.
0: لیټ سی د لندن او کابل ترمنځ د دوامدار خبرو اترو اړتیا باندې ټینګار وکړه ترڅو د انګلستان اندېښنې راپورته کړي او وی ویل چې د نجونو تعلیم او د ښځو شتون د افغانستان د راتلونکي په ګټه دی. هغې د روغتیا سکتور کې د ښځو رول په ځانګړې توګه د زیږون پر مهال میندو ته د خدماتو چمتو کولو کې حیاتي وباله.
2: بریتانیا به عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
0: د انگلستان زنگری استازی دا هم خبرداری ورکړه چې د افغانستان لپاره اوسنۍ بشری مرستې کافی نه دي. هغه ټینګار وکړه چې لندن د افغانستان لپاره یو لویو بسپنه ورکوونکو څخه دی چې سکال یې د خوړو مرستې او د مور او ماشوم د تغذیه لپاره 150 میلیون پاوند ځانګړي کړي دي.
3: په تیرو 8 ساعتونو کې په هیواد کې بارانونو، سیلابونو او طوفانونو 28 کسان وژلي دي او 10 نور ټپیان کړي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې 100 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او 1500 کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي دي. د دې ادارې ویان زیاته کړې ده چې مرګ ژوبله او زیانونه په کابل، پروان، کاپیسا، خوست، پکتیا، میدان وردګو، اوروزګان، کندهار، هرات، بادغیس، سرپول، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان او کونړ ولایتونو کې رامنځته شوې دي. همدارنګه په تیرو 3 میاشتو کې د طبیعي پیښو له امله 215 کسان وژل شوي دي او 345 نور ټپیان شوي دي. همدا ډول 1300 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او 1000 کورونه جزوي زیانمن شوي دي.
4: د تالندې او برېښنا، توپانونو، د ډبرو شوېدو، ژلۍ، بارانونو او سیلابونو له امله 28 تنه شهیدان او 10 تنه ټپیان شوي او 116 کورونه په بشپړ ډول، 514 کورونه په نیمه ډول، 100 هټې په بشپړ ډول، 100 هټې په نیمه ډول ویجاړ شوي او 10 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان مریض کال د فبروري میاشتې 16 نېټې څخه تر اوسه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 215 تنه شهیدان او 345 تنه ټپیان شوي او 1300 کورونه په بشپړ ډول، 1028 کورونه په نیمه ډول، 229 هټې په بشپړ ډول، 255 هټې په نیمه ډول، 55 پلچکونه، 23 محراب جماعتونه، 381 ساګانې او د اوبو شبکې، 590 کیلومتره سړکونه، د 25209 جربه کرنیز ځمکو او 4140 جربه باغونو حاصلات له منځه تللي.
3: ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې د افغانانو جبري راستنېدل باید سمدلاسه ودرول شي. د سازمان د ویان په وینا افغان کډوال د دوی د خوښې خلاف افغانستان ته راستنول کیږي، په داسې حال کې چې د دوی هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د روان کال له پیل راهیسې نږدې 270 زره افغان کډوال شړل شوي دي چې ډیری یې له ایران او پاکستان څخه دي. ملګرو ملتونو له هیوادونو څخه غوښتي دي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کیږدي او د کومې پرېکړې کولو د مخه د کډوالو له جبري ایستلو څخه ډډه وکړي.
1: ملګرو ملتونو یو ځل بیا د کوربه هیوادونو څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی او د دې پروسې د سمدستي بندولو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویان په جنیوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې افغان ښځې، نارینه او ماشومان د دوی د خوښې خلاف له کوربه هیوادونو څخه ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته راستنیږي.
5: افغان ښځې، ماشومان او نارینه په دوامداره توګه له هغو هیوادونو څخه په زور ایستل کیږي چیرې چې دوی د خوندیتوب غوښتنه کوله. دوی د خوښي خلاف افغانستان ته راستنېدو ته اړ باسي او دوی له جدي خطرونو سره مخ کوي. عالي کمیشنر د انفرادي خطر ارزونو په نشټوالي کې افغانستان ته د ټولو جبري راستنېدو په وړاندې په کلکه خبرداری ورکوي.
1: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو او ویاند په اروپا

0: کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د ځینو نویو پلانونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او هغه د بشري حقونو سرغړونه وبلله. د هغه په وینا د روان کال له پیل راهیسې نږدې 270,000 افغان کډوال افغانستان ته شړل شوي دي چې له ایران او پاکستان څخه ډیر دي. د ترکیه او تاجکستان څخه هم د کډوالو د بیرته راستنېدو راپورونه ورکړل شوي دي.
1: نگرانی های ملل متحد هیچ درد از مهاجران افغان نمیتواند دوا بکنه. در دو سال گذشته ما شاهد اخراج اجباری و بازضرب و شتم مهاجران افغان از توی کشورهای همسایه افغانستان بودیم و همچنان رویش ادامه پیدا کرد با ترکیه و تاجکستان و حتی کشورهای اروپایی. اما نهادهای بین المللی و ملل متحد هیچ گونه همکاری مستقیم با مهاجران نداشته، چه مهاجرانی که در کشورهای میزبان زندگی میکنه و چه مهاجرانی که به افغانستان بازگشته.
0: ملګرو ملتونو دا هم خبرداری ورکړی دی چې افغانستان لا د مخه د بشري، اقتصادي او اقليمي بحرانونو سره مخ دی او د کډوالو راستنېدل به یوازې وضعیت نور هم خراب کړي. د نړیوالې ادارې له حکومتونو غوښتي چې سمدلاسه د افغان کډوالو اخراج ودروي.
2: چین اعلان کړی دی چې افغانستان ته د 140 ډالر خام او کیمیاوي موادو صادرات به لا هم د ځانګړي جواز له مخې ترسره کیږي. د چین حکومت ویلي دی چې دغه پریکړه د صادراتو د کنټرول پیاوړتیا او د نشي توکو په تولید کې د دغو موادو د کاریدو د مخنیوي لپاره شوې ده. د چین دا اعلان له مخې افغانستان، میانمار او لاوس هغه هیوادونه دي چې له جواز پرته ورته د یادو موادو صادرات بندي. د هیواد د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې افغانستان ته د دې توکو صادرات باید د یو منظم پروسیجر له مخې ترسره شي تر څو په مشخص او مسؤولانه ډول ترینه استفاده وشي.
0: چین اعلان کړی دی چې افغانستان ته د 140 ډالر خام او کیمیاوي موادو صادراتو بلا هم د ځانګړي جوازونو له مخې ترسره کیږي. د چین حکومت ویلي دغه پریکړه د صادراتو د کنټرول پیاوړتیا او د نشه یي توکو په تولید کې د دغه موادو د کاریدو د مخنیوي لپاره شوې ده. د چین د اعلان له مخې افغانستان، میانمار او لاوس هغه هیوادونه دي چې له جواز پرته ورته د یادو موادو صادرات بندي. ورته مهال امریکا، کاناډا او مکسیکو لپاره له چین د خامو کیمیاوي موادو د صادراتو کنټرول نوملړ پراخ شوی او د هغه موادو شمیر چې د صادراتو جواز ته اړتیا لري له 1400 څخه 1400 ته لوړ شوی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین هم وایي چې چین د افغانستان له لویو اقتصادي شریکانو څخه ده او افغانستان باید ټول خپل واردات د یو منظم پروسیجر له لوري ترتیب کړي تر څو د هیوادونو اندېښنې حل اوسي.
3: بعضې مواد دي چې زموږ په فابریکو کې کارول کیږي، باید د دې سره خبرې وشي چې هغه په مسؤلیت لحاظ باندې مسؤلیت تامین شي او نور په موږ باندې بند نشي. خو په هر صورت د نور نړۍ سره چې شوي دي هغه زه فکر کوم چې یو خدا ده چې خام مواد، چون ایران هم ډیر خام مواد لري او د هغې صادرات 140 سره مخامخ شوي دي، نو که په دغه لحاظ باندې چې چینایان هم یو مشکل سره مخامخ نشي تر یو موقت وخت یې بند کړي داسې امکانات لري.
0: ځینې په دې باور دي چې اومه کیمیاوي توکي په روغتیایي تولیداتو کې ترینه استفاده کیږي. خو د افغانستان د درملیزو فابریکو د تولید ټولنې غړي وایي چې چین څخه افغانستان ته د کیمیاوي توکو وارداتو بهیر چې په هر اندازه مسؤولانه ډول سره وشي ګټه به یې افغانستان او ټولنې ته زیاتوي. دوی د چین لوري دا اقدام د دواړو هیوادونو او ولسونو په ګټه او یو معقول اقدام بولي تر څو د دې سکتور سوداګر او کاروباریان مسؤولانه اقدامات ولري.
3: دا د مخکې بعضی مواد داسې وه چې هغه په آزاد شکل سره تله او راتله او د هغه څخه متاسفانه زموږ په هیواد کې یا زموږ د هیواد په نوم نورو هیوادونو ډېرې سوې استفادې کولې، یا زموږ په هیواد کې د دې نادرسته استفاده یا داسې ترویج یې ورکوه چې هغه زموږ د ملت، زموږ د خلکو په ضرر باندې وه. دا باید په کنټرول کې وي، موږ هم موافق یو په دې باندې او دا شان معمولا باید تر کنټرول، ځکه په دې کې د اعتیاد مسله ډیره مهمه ده او ډیر وجود لري، نو بینان تر کنټرول باید لاندې وي او تر کنټرول لاندې باید دا وارد شي.
0: اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې د چین له لوري د افغانستان په شمول د ځینو هیوادونو سره د اومه کیمیاوي توکو باندې محدودیت کولی شي د دې سکتور په فعالیت کوونکو کې مسؤلیتونه زیات کړي او د کیمیاوي توکو مسؤولانه فعالیت د ټولو هیوادونو او ملتونو په ګټه بولي.
2: د خبرونو دوام د لنډې وخت وروسته.

0: کړنې اوښتنه کوي. ریچارډ بینت خبرداری ورکړی چې په ملکی وګړو او ملکی مرکزونو بریدونه جنگی جرمونه ګڼل کېدای شي. هغه ټینګار وکړ چې د پیښې په اړه غبرګونونه کافی نه و، او که چیرې د برید عاملین مسؤول ونه ګڼل شي نو نړیواله ټولنه باید د تحقیقاتو پروسه تعقیب کړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان هم د پیښې د عاملینو لپاره د شفافې څېړنې او حساب ورکولو اړتیا باندې ټینګار کوي. د کابل په امید روغتون باندې د پاکستان د هوایی برید په پایله کې لږ تر لږه 400 څخه ډېر کسان شهیدان او لسګونه نور ټپیان شول.
1: په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې په ملکی وګړو باندې قصدي بریدونه ممکن جنگی جرمونه وګڼل شي. د مارچ په 14مه په کابل کې د مخدره توکو د درملنې په روغتون باندې د پاکستان د هوایی برید ته په اشاره سره ریچارډ بینټ د پیښې په اړه د بشپړې او خپلواکې څېړنې غوښتنه وکړه.
2: د ملکی وګړو یا ملکی اهدافو په وړاندې قصدي بریدونه ممکن جنگی جرمونه وي. د دې بریدونو په وړاندې غبرګونونه کافي نه وو. زه د یو جامع او خپلواک څېړنې غوښتنه کوم. پاکستان په دې برخه کې لومړنی مسؤلیت لري.
1: د ریچارډ بین په وینا د برید د قربانیانو اصلي شمیر احتمال لري چې د شته احصایو څخه لوړ وي. ځینې جسدونه نه دي پیژندل شوي یا بیرته نه دي ترلاسه شوي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان دا هم وایي چې په روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو بریدونه یو جدي قانوني مسله ده او باید په شفاف ډول وڅېړل شي.
3: این اقدام نظامی پاکستان بیانگر بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی در برابر قواعد بین‌المللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان است. چون این گستاخی غیر اخلاقی باید در بعد وسیع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان عدالت بین‌المللی و محکمه بین‌المللی بحث اقدام ضد صلح و امنیت، جنایت جنگی و جنایات علی بشری مورد تحقیق وسیع باید قرار گرفته شود.
1: کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په داسې حال کې چې په خپله د ترهګرو لپاره خوندي ځای ګرځېدلی، تل په افغانستان کې ملکی وګړي په نښه کوي.
4: لانه های امن گروه های افراطی و گروه های تروریستی در منطقه در جغرافیایی به اسم پاکستان هستند و من فکر میکنم از دید همسایگی و از مسائل اخلاقی و حسن همجواری این مسئله شاید دور باشه که برف بام خودش پاکستان روی برف بام افغانستان بیاندازه. باید مسائل امنیتی خودشانه، مسائل داخلی خودشانه روی از این تدابیر بگیرن و این ارتباط میگیره به پاکستان نه به افغانستان.
1: په کابل کې د مخدره توکو د درملنې په روغتون هوایی برید پراخ غبرګونونه راپارولي او د پاکستانی بریدونو کې د ملکی وګړو او روغتیایي تاسیساتو د خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. په امید روغتون د پاکستان په برید کې له 400 څخه ډېر ناروغان شهیدان او لسګونه ملکی وګړي ټپیان شول.
0: کندوز ولایت ته له 400 څخه زیاتو راستنېدونکو کډوالو کورنیو ته ځمکې ویشل شوي دي. چارواکي وایي چې د دغو کورنیو لپاره 3000 جریبه ځمکه په ساحه کې 5000 د استوګنې ځایونه ځانګړي شوي دي او دوی ته به په اساسي خدماتو چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان او همدا ډول تاجکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو شدت وروسته د کندوز ډیری راستنېدونکو د سرپناه له کمښت سره مخ دي.
1: د کندوز ولایت د خاري پراختیا او کور جوړونې ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې له 400 څخه زیاتو کډوالو کورنیو ته چې دې ولایت ته راستانه شوي دي ځمکه ویشل شوې ده او دا پروسه لا هم روانه ده. د دوی په وینا د چاردرې ولسوالۍ د کډوالو په میشت ځای کې د کډوالو لپاره د 3000 جریبه ځمکې په ساحه کې 15000 د استوګنې ځایونه ځانګړي شوي دي.
5: الحمدلله په خاطر سخت سرکای شپېلحال الحمدلله کار جریان داره و همچنان چای آبی آشامیدنی هم برایش کنده شده.
1: په دې پنډغالي کې د سړک پخولو او د اوبو رسولو شبکې کار هم روان دی او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. یو شمیر کډوال چې ځمکې یې ترلاسه کړي دي د چارواکو څخه مننه او د کورونو په جوړولو کې د همکارۍ غوښتنه کوي.
6: موږ د پاکستان نه راغلو. پاکستان کې موږ تقریبا 4 کاله مهاجرت وکړه. 4 کاله مهاجرت نه وروسته دلته راغلم، افغانستان ته مهاجر شوم. حضرت دولت نے ډیر زیات شکر گزار یم د امارت اسلامی نه، خصوصا د امیر المؤمنین حفظه الله دغه فرمانونو مطابق چې موږ مهاجرینو ته شهر کاواله ک
7: سیار خوشاله سیمه. تشکر میکنیم از دولت امارت اسلامی چې بر ما یک 5 زمین داده ایجا و خواهش ما همی است کې ما اومدیم چې توانی نه داریم کې را بسازیم و ساخت و سازی از دولت امارت اسلامی میخوایم که قدر ما همکاری کنه.
1: لګاونډي هیوادونو څخه د افغانانو د جبري اخراج د پروسې له شدت وروسته ډېرې راستنیدونکې سرپناه او د ژوند لومړني اسانتیاو ته اړتیا لري. چارواکي وایي چې د کندوز ولایت د کډوالو میژځای کې یو جومات، روغتون، ښوونځی، د سپورت میدانونه او سوداګریز بلاکونه هم پلان شوي دي.
0: په ننګرهار ولایت کې د کورنیو چارو وزارت له لوري د امنیت د لاټینګښت په موخه د مرکزي ښاري حوزې پولیسو ته لسګونه موټرسایکلونه ورکړل شوي دي. مسؤلین وایي د دغو موټرسایکلو په وسیله به پیښو ته په وخت رسیدنه وشي او تر ډیره بریده به ورسره د جرمونو کچه هم راکمه شي. پولیس وایي د وسایطو ورکړې به یې دا چاره له اسانه کړي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د ټولنې فزیکي او رواني حالت ګډوډ کړي. نورحال د محمود نعیمي په ریپورټ کې.
1: د امنیت د لا ټینګښت په موخه هڅې د ننګرهار امنیت قمندانۍ د مرکزي ښار جلال آباد د نهګونو حوزو په پولیسو ته کورنۍ چارو وزارت لخوا ورکړل شوي موټرسایکلونه وویشل شول. د دغه قمندانۍ د امنیتي چارو مرستیال وایي د دغه موټرسایکلونو په ورکړې سره به پولیس شپه ورځ ګزمې وکړي چې له یوې خوا به امنیت لا ټینګ او د جنایي جرمونو کچه به هم د پام وړ راکمه شي. نوموړی ولس ته ډاډ ورکوي چې په ښار او ولسوالیو کې امنیتي تدابیر زیات کړي او کولای شي په ډاډه زړه د اختر ورځې شپې ونمن
8: مرسیکلونه به انشاءالله یو ښه اثر او ښه تاثیر مثبت نتیجه به ورکړي. نو بنا موږ خپل مرسیکلونه چې کوم تاسو وینئ هغه موږ ته رسېدلي دي او موږ د پلان مطابق ټولو خپلو امنیتي حوزو ته توضیح کړي دي. هغې ته یو منظم پلان جوړ کړی دی تر څو پورې هغه څلور ساعته په خپله سیمه ساحه کې سیارې، پیاده، مرسایکل داره ګزمې ولري، شپه ورځ خپلې ګزمې وکړه تر څو زموږ د ننګرهار شریف پولیس په ارامه او خوشحاله فضا کې خپل ژوند او ګزاره وکړي.
1: پولیسو د موټرسایکلونو د ورکړې له امله خوښي وښود او زیاته کړه چې شپه ورځ به د ولس د هوساینې او د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. دوی وایي هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د ټولنې فزیکي او رواني حالت ګډوډ کړي.
9: موږ ته چې دا کوم وسایط د کوم موټرسایکل چې موږ ته راکړلې دا به انشاءالله د ولس د خدمت لپاره دا به انشاءالله لا امنیت به سر راسي.
10: دا موټرسایکل موږ ته ډېر فایده مند دی الحمدلله چې کومه پیکه وشي مثال ترافیکي پیکه وشي کومه حکومتي موضوع یو بل سنجام ملوي الحمدلله خپل واسه ډېره چست سره دګي وته کوي.
1: د یادونې وړ ده چې د امنیت د لا ټینګښت او پیښو ته په وخت رسیدنې په موخه تر دې وړاندې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې پولیسو او ترافیکو ته دغه ډول ځانګړي موټرسایکلونه ورکړل شوي دي.
0: تر لنډې وقفې وروسته د خبرونو دوام.
11: د آریانا ټلویزیون ګرانو لیدونکو، هر کله چې ستاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KU YOA انتخاب کړئ. فریکونسي 1993، سمبول ریت 2500، پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاږئ. وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنې کې کاږئ، د 10 چینل پیدا کړئ او بیا انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آرینا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
12: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغاندی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
11: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
13: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
12: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: در خبرونو دوام. په دې وروستیو کې د هرات سیمه ایز موزیم د نوو برخو دروازې د لیدونکو لپاره پرانیستل شوي دي. په دې برخه کې له 200 څخه ډېرې تاریخي او لرغونې ډبرې د خلکو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. هغه ډبرې چې ډېری یې د تیموریانو دورې او له 500 تر 600 کلونو پورې زوړ تاریخ لري. د ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دا ډبرې له لرغونو سیمو، هدیرو او تاریخي ځایونو څخه راټولې شوې دي. په تیرو کلونو کې د دې تاریخي ډبرو د قاچاق مخنیوي لپاره هڅې شوي دي تر څو دوی د هرات سیمه ایز موزیم ته وسپارل شي او دلته وساتل شي.
3: په دې ورځو کې د هرات سیمه ایز موزیم د نویو برخو دروازې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د راجلبولو لپاره پرانستل شوې ده. په دې وروستیو کې د ولایتي موزیم د دوو نورو تالارونو دروازې د لیدونکو لپاره پرانستل شوې دي، چیرې چې ډېری تاریخي او لرغونې ډبرې نندارې ته وړاندې کیږي. هغه تاریخي آثار چې ډېری یې د تیموریانو دورې پورې اړه لري.
4: د ډیره وروسته څخه مو نن الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې یو بل سالن خلاص کړي. دوه سالونه دي چې په دې دوه سالونو کې نمایشي ډبرې ورته ویل کیږي چې قدامت د 1500 کال څخه شروع را په دې پایین تر 500 کلنۍ پورې د هرات هغه هنرمندان یا نقاشان کوم د لاس آثار چې دي هغه هم دلته نندارې ته کښېښول. دلته چې کوم داخلي یا بهرني میلمانه راځي، مخکې له دې چې درې سالونه لیدل، فلحال به شپږ سالونه ویني انشاءالله.
3: پخوا د دې موزیم درې تالارونه د لیدونکو لپاره خلاص وو، چیرې چې په دې تالارونو کې سلګونه تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. دوه نور تالارونه هم په دې وروستیو کې فعال شوي دي چې ډېری تاریخي او لرغونې ډبرې نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغونپوهان وایي چې دا ډبرې شپږ سوه کاله تاریخي لرغونتیا لري.
5: امروزه که است جغرافیای افغانستان با این جغرافیای امروزی که است، در گذشته 500 سال پیش این رقم نبوده. از این هرات تا به بغداد تا سمرقند اینج از اینج پادشاهی میشده. امروزه هم شعرا علمای که سنگای که سر قبرها اینا بیجا شده، اکثریت کشورهای همسایه اینا مال خود مو کشورها میدانند.
3: په دې برخو کې شاوخوا 260 ډوله زړې او تاریخي ډبرې راټولې شوي او خلکو ته ښودل شوي. ډېری یې په اسلامي، کوفي، نسخ، نستعلیق او ثلث خطونو سره سینګار شوي دي. د دې تالارونو دروازې د کلونو لپاره د لیدونکو لپاره تړل شوي وي.
6: برای من خوشایند بود، همچون که سابقه های بسیار قدیمی و هنر دست که اینا کلن به دست کلن اکتی شده بوده، از سنگ کلن برش خورده و خیلی برای ما خوشایند بود.
7: د دغه تاریخي کلا د پاره موږ د کندهار څخه راغللو، نو د دا مجاهدینو و د خلکو څخه موږ ډېره مننه کوو چې د دا ځای حفاظت کوي. نو په دې کې تاریخي شان شته، ډېر ښه شان شته.
3: د هرات موزیم اوس مهال 15 تالارونه لري چې مختلف تاریخي آثار پکې ځای پر ځای شوي دي. په نویو پرانستل شوو برخو کې تاریخي او لرغونې ډبرې شاملې دي چې په تیرو شلو کلونو کې له لرغونو ځایونو او هدیرو څخه راټولې شوي او د قاچاق مخنیوي لپاره دې موزیم ته لیږدول شوي دي.
2: د لوی اختر پر رسیدو سره په سمنګانو ولایت کې د کانګو ویروس د خطرونو په اړه د پوهاوي کمپاین پیل شوی دی. په دې پروګرام کې به د سمنګانو ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته د کانګو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل شي او له 2500 څخه ډېر څاروي او د ولایت د بازار شاوخوا اته جیربه ځمکه به هم ضد عفونی شي.
3: په سمنګان ولایت کې د کانګو ویروس د خطرونو په اړه د پوهاوي کمپاین پیل. دا پروګرام د سمنګان ولایت د عامې روغتیا ریاست او یو شمېر ادارو لخوا تنظیم شوی دی. په دې پروګرام کې به د سمنګان ولایت د بېلابېلو سیمو خلکو ته د کانګو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل شي او ټاکل شوی ده چې له 2500 څخه ډېر څاروي او د ولایت د بازار شاوخوا اته جریبه ځمکه ضد عفونی شي.
8: عید قربان نزدیک است. ما یک برنامه دواپاشی به خاطر از بین بردن کنه های کانگو در مال بازار مرکزی ایبک و ولسوالی ها را اندازی کردیم که به مدت 8 روز الان 9 روز تا فرا رسیدن عید قربان ادامه داره. به خاطر از بین بردن مرض کنه های مرض کانگو است و هم آگاهی دهی به مالدارا است که امو حفظ صحه را مراعات بکنند، چون این یک مرض بسیار خطرناک است.
3: ځای چارواکو زیاته کړه چې دا پروګرام به په راتلونکو ورځو کې د سمنګان ولایت په ولسوالیو کې پلی شي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې د اختر په جریان کې روغتیایي احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
9: برنامه ما د ولسوالیو هم د همین روزا شروع میشه که مالبازار فیروزنخچیر است و حضرت سلطان و خلم است و البته ولسوالیایی که اونجا مالبازار است دیگه ادامه داره.
3: د یادونې وړ ده چې دا پروګرام په ځینو نورو ولایتونو کې هم پلی کیږي. یو شمیر مالداران وایي چې د داسې پروګرامونو پلی کول څارویو د روغتیا ساتلو او د روغتیا خطرونو کمولو کې اغیزمن رول لوبوي او دوی غواړي چې دا ډول پروګرامونه نورو سیمو ته هم وغځوي.
10: معلومات کې نوشتیم مو همې کنره چوپانی میکردیم به دست میکندیم خو مو لګه میکوشتیم کار ددانمو میگفتیم پست میکردیم ما این معلومات نداشتیم. اول یعنی نو معلومات شد که دکترها پیش رفته است. ما را معلومات داد که در این شکل به مرض گرفتار میشین چاره ای نداره.
3: د کانګو تبه له څارویو څخه انسانانو ته لیږدول کیږي. د کانګو تبې نښې نښانې عبارت دی له سر درد، لوړه تبه، د ملا درد او د ستوني درد او په سختو حالاتو کې د پوزې وینې هم رامنځته کیدی شي.
2: او اوس هم اقتصادي خبرونه. د قزاقستان د کرنې وزارت او د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته د غنمو او وړو صادرات د پام وړ زیات شوي دي او د 2025 کال د سپتمبر څخه د 2026 کال د مې تر شلمې پورې 1.2 میلیونه ټنه غنم او وړه افغانستان ته صادر شوي دي. قزاقستان ویلي دي چې د پخوا په پرتله افغانستان ته د وړو او خوراکي توکو صادرات 2.3 برابره زیات شوي دي. د شمیرو له مخې افغانستان ته د خوراکي توکو صادرات د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوي دي.
11: د قزاقستان د کرنې وزارت او د اوسپنې پټلۍ ادارو ویلي چې افغانستان ته د غنمو او اوړو صادرات د پام وړ زیات شوي او د 2025 کال له سپتمبر څخه تر 2026 کال د مې تر شلمې پورې 1.2 میلیونه ټنه غنم او اوړه افغانستان ته صادر شوي دي. قزاقستان ویلي چې د پخوا په پرتله افغانستان ته د اوړو او خوراکي توکو صادرات 2.3 برابره زیات شوي دي. د شمیرو له مخې افغانستان ته د خوراکي توکو صادرات د تیر کال په پرتله 2 برابره لوړ شوی دی. راپور زیاتوي چې د قزاقستان صادرات ازبکستان او قرغزستان ته هم زیات شوی دی. قزاقستاني چارواکي وایي دا زیاتوالی د نړیوالې غوښتنې د لوجستیکي اسانتیاو اخوالي او د سوداګریزو اړیکو د پراختیا نتیجه ده. د کرنې او مالدارۍ خونی مسؤلین هم وایي چې هیواد ته د قزاقستان د غنمو صادراتو ترڅنګ په زیاته اندازه د غلې دانې صادرات شته دی. دوی د کرنې او مالدارۍ وزارت نه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د غنمو د کښتونو د پراختیا لپاره باید اقدامات پراخ شي.
12: نیازمند هستیم یک مقدار وارداتش فعلا جریان داره، ولی تلاش کلی به این شود که ما شما در افغانستان ظرفیت بسیار خوبی داریم، ظرفیت بسیار کارا داریم. ما در این قسمت مثلا زمین های بسیار زیاد داریم، به مو شکل ما سطح نیروی کاری ما بسیار زیاد است و میتونیم در این قسمت ما تلاش کنیم که تولیدات خود بیشتر کنیم. به جای اینکه مثلا اگر گندم خوراک داخل کشور میشه که سربخش تخمای اصلاح شده بذری و ماشینری و تجهیزات از این کار شود که ما در سکتور گندم به خود کفایی برسیم.
11: د اقتصادی چارو شنون که وایی چه ده غنم و پا برخه که افغانستان خورا لوار ظرفیت لری، دوی ده کرن وزارت نغوخته نکوی چه ده برخه که تمرکز پراخ کردی ترسو افغانستان په دی سکتور که زن بسیعی نتا ورسیگی.
13: ترویج سیستم های نوین کشت، سیستم های آبیاری و در ضمن از او گندمی که تولید میشه باید سبسایدی ها و فرصت هایی را برای دهقان اینا ایجاد بکنن تا بتانن کسایی که در سکتور تولید غلجات مخصوصا گندم کار میکنن باید اینا بیشتر تشویق شوند. و در ضمن از او در قسمت

0: کنترل آفات، امراض و حشرات، از اینا هم باید کارهای اساسی صورت بگیره. ما تا با بتانیم در قسمت خودکفایی در تولید غلجات مخصوصا گندم بتانیم نقش خوبی را در داخل افغانستان ایفا بکنیم.
1: د اقتصادي اچار شنن کی ازیاتوی چې د غنمو په شمول په ټولو برخو کې کچيري د کرنې او مالداري وزارت لوري د پنګونې د جذب لپاره حسون کی پروګرامونه عملی شي، نو له دې سره به هیواد کې په سلګونه میلیونه ډالر پنګونه وشي او همداراز به په لسګونه زره هیوادوال په کارونو بوخت شي.
2: دا سارو نرخونه

0: أوصن لاندا وقفة
1: تصاميم سرنوش ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاور میانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله جدید تقابل تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
4: روز آسمانی مافتاب
3: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
5: زندگی در طبیعت چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
0: او دا هم څو بهرنی خبرونه
6: امریکا متحده ایالات د ایران پر وړاندې د نوو پوځي بریدون لپاره چمتووالی نیسي. سی بی ایس نیوز د هغو سرچینو په حواله چې په مستقیم ډول په پریکړه کولو او پلان جوړولو کې ښکیل دي راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ اداره د ایران پر وړاندې د پوځي بریدونو نوی پړاو چمتو کوي، مګر د دې بریدونو د ترسره کولو وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. سی بی ایس زیاته کړه چې د دفاع او استخباراتو چارواکو د امریکا په بهرنیو اډو کې د سرتیرو لیستونه هم تازه کړي دي او په ورته وخت کې په منځني ختیځ کې ځای پر ځای شوي ځینې ځواکونه لیږدول کیږي. له بلې خوا ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې په یوه وینا کې اعلان وکړ چې ایران پورې اړوند مسله به ډېر ژر پای ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د لوی درستیز په یوه غونډه کې د متحده ایالاتو سره د یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د وروستیو هڅو بیا کتنه وکړه. عراقچی واسم منیر په تهران کې په یوه غونډه کې د ایران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو او په لویدیځه آسیا کې د امنیتي مسلو په اړه بحث وکړ. منیر د جمعې په ورځ تهران ته د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو د هڅو د یوې برخې په توګه ورسېد. په ایران کې د خبري سرچینو په وینا په دې خبرو اترو کې چې د تېرې شپې تر نیمې تر ناوخته د دوام وکړ دواړو خواوو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د وروستیو ډیپلوماتیک هڅو او په لویدیځه اسیا سیمه کې د سولې او امنیت د پیاوړتیا په لارو چارو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې اوسنی بهیر او په تهران کې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو شتون ښیي چې وضعیت تغییر نقطې یا پریکنده پړاو ته رسیدلی دی. د دولتي رسنیو په وینا د چین په شمال کې د ډبرو سکرو په کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس شینوا وویل چې د شنشي ولایت د توکجو ګروپ د لیوشینیو د ډبرو سکرو په کان کې د ګازو د چاودنې په ځای کې خبريالانو ته معلومه شوه چې تر اوسه پورې د پیښې له امله 20 کسان وژل شوي دي. نه کان کیندونکي لا هم ورک دي. راپورونه ښیي چې د پیښې په وخت کې 250 کارګران په ساحه کې کار کاوه. د ژغورنې عملیات لا هم په ساحه کې روان دي. د عملیاتو همغږي کونکي چارواکي وایي چې د کان مدیران د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپلې میرمنې سره هند ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مارکو روبیو به د څلور ورځني سفر په جریان کې د هند له لوړپوړو چارواکو سره د انرژۍ، امنیت، سوداګریزو اړیکو پراخولو او دفاعي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. دا سفر د ایران سره د جګړې او د هرمز تنګي د تړلو له امله د نړیوال انرژۍ بحران په وخت کې کیږي. روبیو وویل چې امریکا چمتو ده چې هند ته هر ډول انرژي وپلوري. هند د خپلې انرژۍ اړتیاو څخه 80% واردوي او د 1.4 څلور میلیارد نفوس سره د پخلی ګاز او ورځنی سون توکو وارداتو پورې تړلی دی. امریکایي چارواکي هیله لري چې هند کولی شي له امریکا څخه د ډیرو تیلو مایع طبیعي ګاز ال این جی او پټرولیم محصولاتو واردولو سره د خپل کمښت یو څه پوره کړي.
0: په خبرونو کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا په ایران باندې د برید لپاره چمتووالی نیسي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ایران پر ضد به ممکن جدي ګامونه واخیستل سي. سی بي اس رسنۍ هم د خپلو ځانګړو راپورونو له مخې د دې یادونه کړې ده چې د امریکا متحده ایالات تازه یو ځل بیا په ایران باندې بریدونو ته چمتووالی نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د پوځ مشر ایران ته د خبرو اترو لپاره د ایراني چارواکو سره لیدکات درلودل. پوښتنه دا ده چې آیا امریکا په واقعي ډول یو ځل بیا په منځني ختیځ کې له ایران سره د یوې بلې لویې جګړې د رامنځته کولو لپاره تابعه لري، او همدا ډول آیا د وروستیو سفرونو په لړ کې چې د امریکا ولسمشر چین ته درلوده، له دې سفر هم په منځني ختیځ او یا له ایران سره په جګړې باندې کوم تاثیر نه درلوده؟ دا نورې پوښتنې غواړو چې د پوهنتون له استاد او د چارو له شنونکي ښاغلي حمیدالله مفید سره شریکې کړو. هغه دا شیبه له جرمني نه راسره پر لیکه دی. مفید صاحب، تاسې ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې امریکایي چارواکو یو ځل بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی ده چې دوی غواړي تازه په ایران باندې د برید لپاره خپل آمادګي ونیسي. څه فکر کوئ چې آیا امریکا یو ځل بیا غواړي د له سره جګړه پیل کړي؟ څومره مطمئن یاست چې امریکا به یو ځل بیا دې جګړې ته ورداخل شي؟
7: اجازه ورکړئ او جام خپلوان دمیټر سلام نه تاسو ته ګران لیدونکو او خري تحقیق ته بلند کلوم او بیا ورسته. ببینید، تلاش به خاطر صلح به شدت جیان داره. آنچه که شما فرمودین، نه تنها آقای نقوی وزیر داخله بلکه آقای عاصم منیر لوی درسی رئیس ستاد ارتش کل پاکستان آمد به ایران، با آقای عباس عراقچی وزیر خارجه ملاقات کرد، با رهبران با آقای رهبر بخش سپاه پاسداران انقلاب آقای وحیدی ملاقات کرد. خب اینا نتایج هستن. افزون بر رو آقای عراقچی با آقای گوترش از طریق تلفنی امروز تماس گرفتن و مسائل اختلاف نظرهایی را که باید قانون حل شود با اونا مطرح کردن. افزون بر اون مذاکرات با ترکیه، قطر، عربستان سعودی و حتی امارات متحده عربی هم در اینا پیوستند که تلاش صورت میگیرد تا به طور قطع جنگ دیگه واقع نشه. چیزی که ایان نیست که جنگ دیگه اگه واقع شود بسیار خطرناکتر از اولش خواهد بود، چنان که روز جمعه هم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با شخصیت وزیر جنگ آقای پیت هکست ملاقات کرد، همچنان دینکین روی درسیز تشریف داشتن. از بیشان دوباره یک بار دیگه نقشه ایران انداختن جاهایی را که باید بمباردمان کنن. اما تمام از اینا مسائل است که فشار است. چیزی که کلید حل مسئله است، مسئله 449.9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده است که در ایران وجود داره و ایالات متحده امریکا با فدرال پاس بده. آقای رافائل گروسی به اصطلاح رئیس بخش انرژی اتمی ملل متحد بسیار ساده مسئله را حل کرده و گفته که اجازه بدن که امی مقدار اورانیوم غنی شده دوباره از خود ایران ما او را دقیق سازی میکنیم، از حالت اتمی میکشیمش دوباره به حالت کیفیت تقیم میخوره و امی کار باید تحت نظر نماینده انرژی اتمی ملل متحد و همچنان نماینده اسرائیل و ایالات متحده امریکا متخصصانش کار صورت بگیره، نه این مسئله اخراج شود. چرا آقای ترامپ افشاری جدی بر اخراج از با امریکا و یا با روسیه داره؟
0: بله مفید صاحب، یو مهم بحث د یورانیم و دا چې د اختلاف مهم ټکی جوړوي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله چې داسې وړاندیز یا پیشنهاد سوی دی چې دغه 402 کیلوګرامه یورانیم چې غني سوي دي دا بیرته رقیق حالات ته لاړ شي. آیا ایران لپاره دا قابل د قبول ده چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت باندې غني سوي یورانیم د بیرته رقیق حالت ته وګرځي او ایران د له دې سره موافقه وکړي؟
7: بدون شک

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی د افغان کډوالو موضوع یو له هغو مهمو موضوعاتو ده چې ډیری وخت د خبرونو سر ټکی جوړوي. افغان کډوال چې په سیمه کې او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خوراورې دي، په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې پر میلیونونو افغانان میشت دي چې دا مهال له جبري ویستلو او بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د کډوالو د موضوع د ستونزو د حل لپاره وامدار ډول چې څنګه کېدای شي په تدریجي ډول باندې افغان کډوال د ګاونډیو او نورو هیوادونو افغانستان ته راستانه شي، کومې حل لارې باید ورته وسنجول سي. همدا ډول د کډوالو پر ضد په نړۍ کې راپورته سوي څپې اصلي علتونه څه دي او ولې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کډوالو پر ضد باندې اقدامات زیات شوي دي، دا او نور مسایل د څار په ننني بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمه دی د سیمیزو چارو شنونکی مولانا عبدالجبار ستانکزی، همدا ډول له جرمني نه راسره پر لیکه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مجیب رحمان اتل دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم ستانکزی صاحب له تاسو نه بحث پیل کړو چې په ټوله کې د کډوالۍ ضد سیاستونو اصلي علت څه بولئ چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د کډوالو پر ضد باندې اقدامات کېږي، نه یوازې افغانان بلکې په نړۍ کې ډیری کډوال دا مهال د هیوادونو لخوا له ننګونو سره مخامخ کېږي او د دوی پر ضد باندې په ځینو پالیسیو کې یو ډول جدیت رامنځته سوی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
0: وعلیکم السلام.
1: لکه څنګه چې د کډوالۍ دا لړۍ له ډېر سابق نه را روانه ده او دا مهاجرتونه چې دي دا تقریبا د قرنونو قرنونو مسله ده چې مهاجرین له یوه ملک نه بل ملک ته ځي او بل ملک د یو میلمه په سترګه ورته ګوري، د احترام په سترګه ورته ګوري، او بلکې ډېر داسې ملکونه دي چې هغه خپلو دغو میلمنو دغو مهاجرو کډوالو ته د مغه ملک تابعیت یا نشنلیټي ورکوي. خو متاسفانه په دغه څلوېښتو کلونو کې چې په دنیا او سطح باندې جنګونه زیات سوي دي، په نړیواله سطح باندې مشکلات زیات سوي دي، خصوصا د افغانستان هغه مهاجرین چې هغه د دنیا هر ګوټ ته رسیدلي دي، او ډېر مهاجرین د موږ په دغه ګاونډیو هیوادو کې و چې له هغې جملې نه یو ایران ده یو پاکستان ده. په ابتدا کې دغو مهاجرینو ته ډېر د احترام په سترګه کتل، د عزت په سترګه یې کتل. کله چې د دغو موږ د ګاونډیانو هغه خپلې شخصي ګټې ته خطر پېښېده، نو مشکل یې له مهاجرینو سره شروع کړل او کوشش کوي چې د موږ د افغانستان مهاجرینو ته نورو مهاجرین نورو ملکونو ته هم په غلطه لهجه وروپېژني او په خپله هم ورسره زیاتی شروع کړ. متاسفانه چې کله دلته روسانو په افغانستان تجاوز وکړ، د افغانستان یو نیم میلیون کسان په شهادت ورسېدل او له 5 میلیونه ډېر مهاجر سو چې 3 میلیونه خواوشا کې په پاکستان کې مهاجر وو او د 2.5-3 میلیونه په خواوشا کې په ایران کې مهاجر وو او همدارنګه نورو ملکونو ته هم لاړل. خو ټولو ملکونو د افغانستان مهاجرینو ته د احترام په سترګه کتل او د پاکستان او د ایران تر هغه وخته پورې چې دلته د امریکایانو قوې وي او امریکایانو دوی ته ویل چې تاسو مهاجر مباسئ او کوشش وکئ چې له دوی په خپل یو سیټیزن کارتو کې راجستر کوي. په 2015 کال کې دا رجستریشن شروع سه په پاکستان کې او ډیرو مهاجرونو ته کارتونه ورکړل او هغه مهاجرین یې په نښه کړل. په هغه وخت نه را دې خواته داسې نقشه جوړه سوله چې مهاجرینو سره ستم وکاندي او مهاجرین په زور باندې له پاکستان او له ایران افغانستان ته راوشړي. نو په دې لحاظ باندې اوس نړیوال دې ته قانع سوي دي چې واقعا د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوشش کوي چې د افغان مهاجرینو سره ظلم وکاندي، په ستم او په زور باندې له خپلو هیوادونو نه وشړي. دا تقریبا له 10 کلونو وروسته د ملل متحد دفتر اصلي مرکز ته دا موضوع ورسېده. دا باید چې له ابتدا نه کله چې د مهاجرینو غوغا پورته سوه هم په پاکستان کې او هم په ایران کې، په هغه وخت کې ملل متحد باید اقدام کړی وای او د موږ د افغانستان مهاجرین کر بیرته راتله، نو ډېر په ابرو په عزتناکه شکل یې رالیږلي وای، او که چېرته یې هلته دوی نشنلیټي ورکوله یا قبولي ورکوله یا پرېښودم د عزت په سترګو یې ورته کتلي.
0: اوس څه فکر کوئ چې ولې یو دم د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه د

0: افغانستان دوه غونډي هوادونه چې میلیونونو کډوالو کوربتو پر غاړه لري لکه ایران او پاکستان د کډوالو پر ضد یو ډول جدي سیاستونه غوره کړي دي.
1: نو دوی چې کله خپل دروازې جوړې کړې او خپل سیمي دیوال دوی ودراوه، دوی کوشش کوي چې هغه خاوره چې هغه د افغانستان ده او پاکستان د انګریزانو په واسطه باندې لاسته راوړې ده په هغه باندې سترګې پټې کاندي. له دې وجې نه متاسفانه د موږ د جمهوري دولت چارواکو چې کله دوی خپل دیوال پورته کاوه، له دې ځای نه نه د افغانستان کوم وزیر غږ پورته کړ او نه په پاکستان کې چې په هغه وخت کې د موږ په یاد کېږي زاخلوال صاحب سفیر و، نه هغه خپل اواز ملل متحد ته پورته کړ او سیمې تیر کړ. وروسته له هغه نه د پاکستان په نقش قدم باندې ایران هم ماسې قدم کېښوده او خپل دیوال یې پورته کړ. نو له دې وجې نه دوی اوس کوشش کوي چې دغه موضوع پټه کړه او کله د کونړ بعضې سیمو ته دوی توپونه رانده توپونه راواري او کله د پکتیا او د پکتیکا تر څو هغه خلک هم دغه خطوطو نه لرې سي او په آینده کې دوی ته یو بیا یو داسې پلمه جوړه سي چې دوی یو کیلومتر او پنځه کیلومتره بیا رامخکې سي. نو موږ سره چې ډېر مشکل پیدا کړی ده هغه د خپلو ګاونډیو هیوادو پیدا کړی چې یو پاکستان ده او بل ایران ده. سره له دې نه چې خپله خصوصا شخصي شکل باندې چې زه فکر کوم که د موږ مهاجر ورونه په خپله افغانستان ته راسي، انشاءالله د موږ افغانستان به سوکاله سي، د موږ افغانستان به جوړ سي. د موږ په زرګونو ورونه تجاران نن په پاکستان کې میشت دي او هلته ډېر د مظلومیت شپې تېروي، هغوی سره ظلم و ستم کېږي او پیسې ترې اخیستل کېږي. که هغه خپلو وطنو ته راسي دا به ډېر ښه کار وي. د موږ ازاربوز ورونه، د سخیل ورونه، اکاخیلو، خروټي، همداسې نور هغه قومونه چې هغه غټ غټ تجاران دي هغه نن په پاکستان کې میشت دي، یا په اسلام آباد کې او یا په پېښور کې، او یا تعداد تجاران ورونه دي موږ په دوبۍ کې دي او نور هم په ایران کې دي. که چیرې دغه تجار ورونه او مهاجر ورونه دي موږ مالداره خلک پاکستان راوباسي په هغه به افغانان هم خوشحاله سي، خو متاسفانه مالداره نه راباسي، غریب او غربه دوی تکلیفوي او مشکل ورسره پیدا کوي، هغوی راسړي.
0: مننه کوو استاد نگزه صاحب. کور موادن اتل صاحب، ستاسو له نظره د کډوالۍ اصلي لاملونه په اوسنیو شرایطو کې د کډوالۍ پر ضد د روانو سیاستونو اصلي ټکي څه بولئ؟
2: سلامونه نیکي او نیکي هیلې تاسو ته، ستاسو میلمه او په همدا ډول ستاسو لیدونکو ته. دا وضعیت یو څه پیچلی دی، باید په افغانستان کې یا په منطقه کې یو ځل باید وګورو او بیا له هغو نه بهر لاړ شو، مثلا اروپایي هیوادونو کې یا لویدیځ کې. په د اوسنیو څو کلونو کې د ملل متحد چې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړه، د دوی بودیجه کمه شوې ده او ملل متحد هغه خپل رول هم د لاسه ورکړی دی په ډیرو مسایلو کې. له تاریخي پلوه موږ پوهیږو چې له دوهمې جګړې وروسته، د نړیوالې جګړې وروسته، هغه ترخه تجربه چې نړیوالو درلوده دوی نهادونه جوړ کړل او دغو نهادونو ته آلمان او غټو هیوادونو لکه آلمان او امریکا او هغه هیوادونه چې د اقتصادي پلوه قوي دي دوی ته پیسې ورکولې، چې په دوی کې مثلا دوه نهادونه ډېر د مهاجرت په برخه کې فعال دي، یو یونیسیار دی او بل آی او ایم. که تاسو د دوی بودیجې ته وګورئ نو د دوی بودیجه ډېره کمه شوې ده او هغه بودیجه چې په کډوالۍ باندې مصرف کېدله مثلا په ایران یا پاکستان کې، له بده مرغه دغو بنسټونو هغه پیسې ترلاسه کړې نه دي. او له همدې کبله یو خو اقتصادي دلیل لري چې د دوی اقتصادي وضعیت هم د پاکستان او د ایران هم ښه نه دی او له ستونزو سره مخامخ دي، او له بله پلوه دغه بین المللي نهادونه چې پیسې په دوو هیوادونو کې مصرف کولې د مهاجرینو لپاره په مختلفو برخو کې، هغه پیسې کمې شوي دي او د دوی لپاره دا اوس یو بوج دی. دوی نه غواړي چې افغان مهاجر سربیره په دوو چې هلته دوی خپله اقتصادي ستونزې لري دوی هم وساتي. او بله سیاسي مسله هم ده، نو د پاکستان په هکله باید ووایي چې هو، د ابزار په توګه مهاجرت او کډوالۍ د اوسني واکمنانو په مقابل کې استفاده کیږي او په دې کې شک نشته. او پخوا هم موږ د دوی شاهد وو، حتی زموږ ګاونډی هیواد ایران هم د جمهوریت په وخت کې د سیاسي ابزار په توګه کارولای دی او افغان دولت یې غوښتلو چې تر فشار لاندې راولي. نو کله دا د سیاسي اړخ لري او تر اوسني وضعیت کې ډېر اقتصادي او په اروپایي هیوادونو کې چې د افغانانو

0: نو شړل تقریبا یو معموله خبر شوې ده، او اروپایي ټولنه هم غواړي چې د طالبان سره په دې حقله هوکړه وکړي، او افغانان له اروپایي ټولنې څخه هغه کسان چې د دوی غوښتنلیک دلته د پناه غوښتنې رد شوی دی هغه بیرته افغانستان ته واستوي. نو په دو کې ملي پارلمانونه او سیاستمداران چې دوی ښي اړخه وو او د مهاجرت ضد شعارونه یې درلودل، دوی قدرت ته رسېدلي دي. په د اروپایي ټولنې په پارلمان کې په لومړي ځل باندې موږ ښي اړخه د مهاجرت ضد ګوندونه وینو چې دوی بریا ترلاسه کړه او ډېر چوکۍ ترلاسه کړې. نو په غربي هیوادونو کې هم موږ دغه خوځښت وینو چې په هغو کې ښي اړخه د مهاجرت ضد ګوندونه او سیاستمداران قدرت رسیدلی دي، او هغه مهاجرت ته دی او تهدید په سترګه ګوري. په دوو برخو کې دی تهدید په سترګه ګوري، اول د اقتصادي پلوه، یعنی د کار په بازار کې وای چې دوی زموږ نه کار اخلي، د موږ د وګړو نه کار اخلي او فرصتونه اخلي، او بل دا چې دوی یو فرهنګي تهدید هم دی. هغه کسان چې د اسلامي هیوادونو راغلي دي، دغه وروستۍ مطالعه ښیي چې خلک په اروپایي هیوادونو کې په دې نظر دي چې دوی دلته نه ادغام کیږي او دوی زموږ فرهنګ ته تهدید دی. نو هغه روحیه چې دلته رامنځته شوې ده، هغه ضد مهاجرت روحیه ده، او سیاستمداران هم د دوی سره سم عمل کوي او غواړي هغه سیاستونه هم د مهاجرت داسې پلي کړي چې د دوی خلک پکې خوشحاله وي، او هغه افکار په پالیسیو کې په سیاستونو کې بیرته باستا پیدا کړي، یعنی اجرایی شي. نو دغه یو جامع او کلی وضعیت د مهاجرت په هکله چې له بده مرغه په راتلونکو کالونو کې به هم دا یو ښه خبر نه وي له مهاجرو لپاره او کډوالو لپاره، خصوصا د افغانانو لپاره.
1: ډېره مننه کواتل صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. اوس هم لنډه وقفه.

بریالي کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالي کسان

پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

0: بس ته راغلی ستانکزی صاحب، یو خو د اروپایي ټولنې وضعیت د ځینو برخو ته ښاغلی اتل اشاره درلودله، خو د پاکستان د کډوالۍ ضد سیستمونو په اړه باندې ډیری نظر دا ده چې پاکستان د افغان حکومت په اوسني وضعیت باندې د فشار راوړلو لپاره دا اقدامات کوي. ایران بیا له افغانستان سره اړیکې ښې دي په اوسنیو شرایطو کې، خو په عین وخت کې له ایران هم د افغان کډوالو جبري ایستل دوام لري. لاملونه یې څه بولئ چې پاکستان او ایران ولې په متفاوت حالت کې یو ډول د افغان کډوالو پر ضد باندې اقدامات کوي؟ د پاکستان اړیکې له افغانستان سره خرابې دي خو د ایران ښې دي.
1: محترم، زه چې څومره مطالعه کوم او څومره زه رسنۍ وینم، د پردې له شا د پاکستان او د ایران سیاست یو ده. کله چې کوم ظلم او ستم په ماجرو باندې په پاکستان کې شروع کیږي، دویمه میاشت وروسته بیا په ایران کې شروع کیږي، او کله چې پاکستان خپل دیوال جک نو په مغه دوه کاله بعد ایران هم شروع کړ، هغه سیاست چې پاکستان د افغانستان په مقابل کې په مخ وړي، همدارنګه ایران هم کوشش کوي هماغه سیاست تعقیب کا.
0: ولی لامل یې څه بولی چې دواړو سیاستونه یو ډول دي؟
1: دوی په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي، په افغانستان کې د افغانستان حکومت ضعیف غواړي. حتی د جمهوریت په وخت کې هم دوی داسې ورته یو اقدام وکاو په 2014 او 2015 کال کې چې دوی ټول ماجر تقریبا په کمپو کې تقریب کړل او په زور باندې راایستل. مخکې چې کله د دوی ګټه و د دواړو هیوادونو، روسانو په افغانستان حمله وکوله او کوشش یې کاوه روسانو چې تودو اوبو ته ځان ورسوي، جنګونه په افغانستان کې وسوه، د افغانستان مجاهدینو قواوې پرې نه ښودې چې ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي. که چیرې د روسانو قوې پېښور ته پرېښې وای او کوټې ته یې پرېښې وای، بیا به جنګ هم کوس تللی و، په افغانستان کې به فشار کم سوی و. متاسفانه جنګونه دلته ډیر سو، شهیدان ډیر سو، او هغوی به هم دا اعلان کاوه چې جنګ افغانستان دفاع پاکستان، دا به هغوی یو خپل ځان ته یو شعار ورکاوه. او همدارنګه ایران هم کله چې امریکایانو په افغانستان حمله وکوله، په مغه وخت کې ایران امریکا کوشش کاوه، ډیرې ګنګوسې به تاسې هم اورېدلې او موږ هم اورېدې چې حتما امریکایان په ایران باندې حمله کوي، او امریکایانو په هغه وخت کې له ایران او پاکستان داسې یو سیاست نه کار واخیسته چې امریکایان یې پرې نه ښودې چې په ایران حمله وکړه. او ایران دغه ده اوس تقریبا په 2015 کال کې خپله حمله شروع کړله، یا په 2015 او 2016 په منځو کې. نو خبره داسې ده چې ایران چې کله مپادې په افغانستان کې و، نو په هغه وخت کې مهاجرو ته دوی اجازه ورکوله چې هلته لاړ شي. خصوصا کله چې امارت اسلامي راغی، هغه مهاجر چې د امارت اسلامي مخالف و هلته هغوی جای ورک تر څو دلته بیا یو کړکېچ جوړ شي. او همدارنګه کله چې د مجاهدینو د اختلافاتو په وخت کې په افغانستان کې د دوستم قوې موجودې وې، نو دوستم سره دوی کومک کاوه، په مزار کې دوی خپل ډیپلوماتان درلوده، اهل تشیع سره کومک کاوه چې په مقابل د سنیانو کې جګړې وکاندي. دا هغه اهداف و دي ایران چې په مخ باندې وړل، چې په افغانستان کې ثبات نه غوښته. او همدارنګه پاکستان

0: هم هغه څوک ډیر حمایه کول چې څوک په افغانستان کې داخلي جګړې ډیر زیاتې وکړي. نو لدې وجه نه دوی همیش د افغانستان په ولس باندې زړه نه ده سوی. متاسفانه چې افغانان دوی ته ډیر د احترام په سترګه باندې ګوري، او دوی په مقابل کې داسې یو وزار په افغانستان کې شیندي چې یا افغانستان کې قومي اختلافات راپورته کا، یا ژبني اختلافات راپورته کا، یا سمتي اختلافات راپورته کا. اوس د امارت اسلامي پر اتاک سره په افغانستان کې هم ژبني اختلافات له منځه تللي، هم سمتي اختلافات له منځه تللي، او هم هغه تنظیمي اختلافات له منځه تللي. ټول په یوه شړۍ او په یوه لمنسي سره راټول شوي دي. افغانان د ورونو په شکل باندې نن پښتانه بامیانو ته سفر کوي، پنجشیر ته سفر کوي، مزار او دایکنډي ته سفر کوي، او د دایکنډي او د مزار او د بامیانو خلک د پښتنو ساحو ته سفرونه کوي. په ګډ سره ژوند په افغانستان کې اختیار کړی ده، او په افغانستان کې یو اسلامي مستقر نظام راغلی ده. په ټول افغانستان کې امن او امان ده. اوس به موږ امارت اسلامي ته دا مشورې ورکوو چې اقتصاد پوهانو ته کوشش وکړي چې کارونه پیدا کړي. هغه خلک چې متخصصین دي هغوی ته کارونه باید موږ پیدا کړو او درګرده لګیا دي. تقریبا چې تاسو نن د وزارت تحصیلات عالي درې ارګان وګورئ، چې یو د بیروني مرز ریاست وګورئ، یو د خصوصي پوهنتونو ریاست وګورئ، او یو د دولتي پوهنتونو ریاست وګورئ، شپږ اتیا زره نه زیات هغه محصلین چې په مختلفو رشتو کې دوی تخصص کړی هغه امارت اسلامي جذب کړي. او تاسو کوشش کولای سئ چې دا خپله میډیا درسره واخلئ، او په هر وزارت کې د دې پوښتنه وکړئ، خصوصا مالي وزارت کې، وزارت خارجه کې، بانکونو کې، او په ښاروالیانو کې، او په بعضو هغو تخنیکي جینو کې چې هلته ان چا تخصص په کومه رشته کې کړی د هغوی جذب کړي. او دا اوس هم امارت اسلامي دا کار شروع کړی. اوس په افغانستان کې بسونه کم دي، او تعداد د هغو محصلینو زیات چې هغوی تخصص کړی ده. نو یو تعداد محصلین هغوی شکایت کوي چې موږ ته د وظیفې یا کار نه پیدا کیږي. موږ او تاسو به کوشش کوو چې دوی ته کار پیدا کړو، خصوصي سکتورو ته قوت ورکړو، تر څو په افغانستان کې د موږ خلک راټول شي.
1: یو بس په عین وخت کې د کډوالو موضوع ده، یعنی چې افغانستان ته راستنېږي هغه افغان کډرونه چې د کډوالۍ نه وروسته په بهر کې تحصیل کړی ده افغانستان ته راځي. د کډوالو لپاره لومړیتوب باید څه وي چې افغانستان ته راستنېږي، د هغو کادرونو لپاره چې هغوی په بهر کې ځینې مهارتونه زده کړي دي؟
0: د موږ په افغانستان کې ډېر زیاتې هغه دښتې چې خالي دي، دا باید د کډوالو ته په منصفانه شکل باندې تقسیم سي، تر څو دا کډوال خپلو وطنو ته راسي او هغه ځینې ورکاندي. او هغه کډوال چې تعلیم یې کړی ده، باید دا خو وزارت مهاجرینو هم دا په خپل پلان کې لزان سره نیولی، وزارت خارجه هم، او د شورای وزیرانو هم، چې هغه مهاجرین چې راځي او هغوی د مهاجرت نه خپل ټاټوبي تراسي او هغوی په یو رشته کې تخصص کړي، باید اول هغوی ته وظیفه ورکړي. او دا کار الحمدلله روان ده، او په ښه صورت باندې مخ په مخه ځي.
1: ډېره مننه ستاسو نږدې صاحب کور مودن. اتل صاحب، د اروپایي ټولنې وضعیت ته په کتو سره، او په اروپایي ټولنې یا په ټوله لویدیځه ټولنه کې د کډوالۍ یا په ځانګړې توګه د افغان کډوالو پر ضد باندې روانې پالیسۍ ته په کتو سره، که وضعیت همداسې دوام وکړي او د کډوالۍ ضد پالیسۍ دوام ومومي، د افغان کډوالو راتلونکی څنګه وینئ؟
2: له بده مرغه زیات ښه نه وینم، ځکه چې هغه وضعیت داسې رامنځته شوی دی چې هغه د مهاجرت ضد دی. نو له همدې کبله دوی ځینې اقدامات هم کړي دي. مثلا په آلمان کې په تیر کال کې تعداد مهاجرو لومړي ځل کم شولو، هغه کسان چې دلته د پناه غوښتنه کوله کم شولو، او په نورو هیوادونو کې هم وضعیت همداسې دی. دوی هغه محدود کوونکي سیاستونه پلي کوي، او دا به استدو کیږي چې ډېر افغانان زموږ ونه توانیږي چې دوی هغه د پناه غوښتنه دلته کامیابه وي. له همدې کبله کله چې دوی د پناه غوښتنه کامیابه کیږي نه، دوی ته امر کیږي چې دغه هیوادونه باید پرېږدي. له همدې کبله د اروپایي ټولنې وروستی وضعیت دا ښایي چې اروپایي ټولنه په دې لټه کې ده چې د طالبانو سره یو توافق ته ورسي، تر څو دا خلک بیرته افغانستان ته واستوي. البته دا لومړی ځل نه دی، یعنی د جمهوریت په وخت کې هم اروپایي ټولنې دوه موافقتنامې د افغانستان د دولت سره امضا کړې وي، او په اساس د دغو موافقتنامو افغان پناه غوښتونکي چې د دوی غوښتنلیک دلته رد شوی و، دوی به افغانستان ته لیږدول کېدل، او هلته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او همدارنګه بین المللي نهادونه او حتی انجوګانې په دې لټه کې وي چې دغو کسانو ته هم کار پیدا کړي او بیرته ادغام شي په ټولنه کې. داسې کسان چې په ایران کې

0: ژوند کړی وو، دوی هم افغانستان ته بیرته لیږدول کېدل چې له افغانستان سره هیڅ ریښې نه درلودې. د همدې کبله هغه نهادونه چې رامنځته شوي وو دوی سره مرسته کوي چې بیرته په افغاني ټولنه کې دوی ځای پیدا کړي او کار پیدا کړي. خو د اوسنۍ وضعیت، اقتصادي وضعیت د افغانستان داسې نه دی چې دا به د افغان کډوالو وضعیت به ښه شي. له همدې کبله هغه کسان چې له اروپایي ټولنې نه بیرته افغانستان ته لیږدول کېږي دوی په هم د ستونزو سره مخامخ کیږي، او دا یو اصلي لامل دی ځکه چې د هغه کسان چې د مهاجرت په برخه کې کار کوي او فعالین دي په دوی باندې کلکه نیوکه کوي چې په افغانستان کې تر اوسه سختې ستونزې شته. دا د اقلیمي بدلون دی، د هغو تر څنګ سیاسي، اجتماعي او ډېر نور محدودیتونه دي چې دوی نشي کولی بیرته افغانستان ته په سمه توګه لاړ شي او هلته بیل ستونزو یو نوی ژوند له سره پیل کړي. نو بل پلاوه دا غټه غیر سیاسي او امنیتي او د شان چې تاسو مل مهم اشاره وکړه چې دا ستونزې کمې شوې دي، ولی اقتصادي ستونزه له ټولو څخه غټه ستونزه ده. له بده مرغه دوته تخصص په کار دی، دوته تحلیل په کار دی، دوته ستراتیژي په کار ده. تاسو که د افغانستان کلنۍ نفوس ته وګورئ چې هر کال 1.3 میلیونه خلک دا نفوس زیاتیږي، او هر ورځ تقریبا چیرې دا وویشو تقریبا 4000 نوي ماشومان پیدا کیږي، او د مرګ او مړینې تعداد د 200 نفرو په شاوخوا کې دی. یعنی هغه اقتصادي وده د دغو زیږون یا د نفوس د زیاتوالي سره اصلا برابر نه ده. موږ تر څو چې د زیږون نرخ کم نکړو او اقتصادي وده زیاته نکړو دا د مهاجرت وضعیت او دا اقتصادي بد وضعیت به ادامه مومي. نو دوته پالیسی په کار ده، همداسې چې ما اشاره وکړه ستراتیژي په کار ده، او دوته تخصص په کار دی چې باید په دې برخه کې کار وشي. البته کوم اقدامات چې شوي په شمال کې مثلا ځینې ځایونو ته اوبه رسېدلي دي لکه د قوشتېپې کانال چې دی، دا کولی شي چې خلکو ته کار پیدا کړي او زراعتي مځکې وویشل شي دوی ته. خو دا هم ځان ته یو سیاست غواړي چې په دوی باندې په هر اړخیزه توګه کار وشي، او حتی د خارجي متخصصینو په دوه برخه کې باید کار واخیستل شي، خصوصا د اقلیمي بدلون په هکله چې زموږ هیوادوال او افغانان له هغو سره آشنا نه دي چې د اقلیمي بدلون سره باید څنګه دوی ځان عیار کړي چې په هغو کې باید له کمو اوبو څخه استفاده وشي، له کمو منابعو څخه استفاده وشي تر څو د دوی عاید تامین شي او د دوی هغه ژوند او معیشت تامین شي.
1: ډېره مننه کواتل صاحب کور مودانه. اوس هم لنډه وقفه.
2: سلام، فرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین، از طریق ریموت، بخش مینو، برین چینل ATN که نام داره. ATN را دلیت کنین، به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقت آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکل که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های

0: تان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
1: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
3: او کسافت دانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
4: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
5: باز تکرار کردی. ستانکزای سیب دی کردوال لپاره و مهم بستی خوی دی سرپناه و موضوع ده چه دیرای کردوال پا دی بانده تنگار کهوی چه دوی لپاره باید یو تو رزمک بیلسی و بلاخره خوی پا کلتخ پا سرپناه جوره کی کسیم پزینو بلاتونو که رزمک دی ویش بهیر روان ده څنګ او څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده تر څو د کډوالو لپاره په تاسو منظم د ځمکو د ویش پروسه ترسره رسي چې هغوی په دې افغانستان په اوسنیو دښتو کې بالاخره وکولی شي منظم ښارګوټي جوړ کړي او د ژوند د چارو د پیل لپاره د دوی لپاره د آغاز یوه نقطه وي.
6: محترمه، دا زموږ د افغانستان مهاجر په درې کټګوریو باندې تقسیمیږي. اوله کټګوري چې د سیاسي مهاجر دي موږ چې هغوی په هر شکل باندې باید راخلاص شي او راسی افغانستان ته د تماس کمیسون په دې کې جدي هغه شروع کاندي اقدامات شروع کړي. دوهم د موږ تجار مهاجر دي چې تجارت پیشه مهاجر دي موږ د موږ د افغانستان په پاکستان او په ایران او په دوبۍ او په ترکیه کې اوس ډیر میشتي او د هغوی د تجارانو دپاره دوی کوشش کوي چې نشنلیټي ورکاندي او ویزې ورکا د څو کلو دپاره هغوی ستونزې نه لري او هغه تجاران او سیاسي مهاجر دواړه په افغانستان کې هم کورونه لري، هم جایدادونه لري او هم ډېرې سرمایه لري، کولی سي چې خپل ځان ته خپل سرپوه پیدا کړي او لري. اوس درېیمه کټګوري د موږ هغه غریب او بیچاره مهاجر دي چې هغه د مزدورۍ دپاره خارج ته ځي یا مزدوري کوي او یا د فقر په خاطر باندې تللي دي. د هغوی دپاره باید موږ اقدامات شروع کړو. د موږ دا دوه قشره مهاجر چې دي، تاسو به په دې باندې خبر یاستئ چې د موږ د افغانستان 1,00,000 کوره په پاکستان کې کرایه ورکوي. که 10,000 روپۍ کرایه ورکړه، موږ په یوه میاشت کې 15.5 میلیارده افغانۍ صرف پاکستان کورو ته کرایه ورکوو. د موږ د افغانستان په پاکستان کې 4,60,000 افغانان اکاونټونه لري، تجاران. که په یوه اکاونټ کې 1,00,000 روپۍ، نو 4,60,000 روپۍ د موږ د پاکستان په بانکو کې خاکې دي. د موږ د افغانستان په یوه میاشت کې 40,000 نه تر 10,000 نفره مریضان هلته تداوي کیږي. هر مریض له خپل ځان سره درې قسمه روپۍ وړي چې هم ډالرې په جیب کې، هم افغانۍ او هم کالداري. چې کالدار اخلاص شي، بیا افغانۍ کالدار کوه، بیا ډالر کالدار کوه، بیا هم 1,00,000 روپۍ هلته قرض کوه، بیرته یې راوړي. نو 10,000 مریضان چې د موږ هلته د میاشتې تداوي کیږي، 10,000,000 روپۍ د موږ ځي. په هر میاشت کې د موږ کوم مهاجر چې په پاکستان کې پراته دي، د هرې کورنۍ نه د میاشتې 10,000 نه تر 40,000 کسانو رفت و آمد په پیایې کې لري یا د هغه ځای په تیارو کې لري. که 1,00,000 روپۍ ټکټ ورکوي، نو 10,000,000 روپۍ کېږي. همدارنګه د موږ د هغه ځای مهاجر چې دي، 1,500,000 کسان هلته راجستر شوي دي او د هغه دپاره ملل متحد هغوی ته په سیټیزن باندې هغوی ته خاکپولي ورکوله. د هر مهاجر دپاره د کال $1,015 خاکپولي ورکوله. داسې تراجمه کې تقریبا په یوه کال کې 200 تر 180 میلیونه ډالر دوی له ملل متحد نه د مهاجرو په نامه باندې اخیسته او هغه اوس په دوی درېدلي، نو ځکه دوی مهاجر تکلیفي او دې خواته راسړي. د موږ د افغانستان 15,000 هغه تجاران چې له مختلفو ولایتو تللی دي، پاکستان کې خپل کورونه او خپل جایدادونه لري. که په 1,00,000 ډالر یې اخیستي، نو 15,000 ډالر کېږي. که د موږ دا خپل مهاجر بیرته راسي، د یعنې د پاکستان په افغانستان کې 6 اقتصادي ګټې وي. او همدغه دوبۍ چې نن آباده ده، دوبۍ ته د نورو ملکو خلک د صحت دپاره

0: راځي والته خریداری کوي، مزدوري کوي، کار کوي. نن دوبی دونه ترقی کړي د افغانستان مهاجر پاکستان ته خدای مفت په لاس ورکړي وو، په ټوله سرمایه کبه په خارج کې ګټلې، کبه په افغانستان کې ګټلې، کبه نور جو کې ګټلې، دا به پاکستان کې سرمایه کول. زه خو دې فکر کوم چې مهاجر ورونه دي نه خپه کیږي. کوم مهاجر ورونه چې د پاکستان افغانستان ته راځي هغوی باید په ډېرې خوشحالۍ راسي، او بلکې خیراتونه وکاندي، پسونه حلال کاندي، او دا د خوشحالۍ ځای ده چې خپل ټاټوبي خپل وطن ته راځي او خپل ځای کې که خدمت وکړه که فقیر واوسیږي. او بل دا ده چې هغه مهاجر ورونه دي موږ چې په خارج کې کوم کوششونه کوم زحمتونه کوي، زه یقینا درته رسم که هغه زحمت دلته په ځان باندې راولي له هغه نه به ډېرې پیسې پیدا کړه، کومې پیسې چې دوی په خارج کې پیدا کوي. زه داسې وایم چې اوس زموږ حکومتو باندې کار لازم ده، خلکو چې دا خپل دولتونه جوړ کړي، حکومتو یې ورته جوړ کړي دي او ملت ورسره هم کار سوی ده. موږ داسې وایو چې زموږ حکومت چې ده په افغانستان کې تر اوسه پورې په دې څلوېښتو کلو کې زموږ ګاونډیانو او ملل متحد او ورسره امریکایانو روسانو نه پرېښوده چې په افغانستان کې یو قراري راسي، ثبات راسي، سوکالي راسي. یوه ډلې ته به هندوستان پیسې ورکولې، بلې ډلې ته به پاکستان ورکولې، او بلې ډلې ته به امریکا ورکولې، او بلې ډلې ته به روسانو ورکولې. نو افغانستان یې له دغسې جنجالو سره مخ کړ. اوس چې ټول افغانان په دې باندې پوه سوي دي، نه غواړي چې د پردیو هېوادونو بوډاګان سي یا د هغوی جاسوسان سي، نور په ټول غواړي چې په یوه شړۍ سره راټول سي، په یو منسي راټول سي. هغه یې نن ورځ ده او داسې حکومت لکه اوس چې راغلی ده چې ټولو خلکو ته یې عفه کړې ده، د هر تنظیم خلکو ته یې عفه کړې. حتی که مخکې له دې نه یو شخصي لحاظ باندې هم یو کس راجګ سوی وي، بل کس یې وزلی، د هغو په منځ کې صلحه کوي او نه غواړي چې هغه قصاص کوه. وجه یې دا ده چې اختلافات او مشکلات ترې پیدا نه سي. نو له دغه وجه نه دغه اوس حکومت د افغانانو دپاره ډېر ښه ده. مګر موږ او تاسې به اوسني حکومت ته دا مشورې ورکو چې اقتصاد باید موږ قوي کړو، اقتصاد باید موږ جوړ کړو. هغه معدنیات چې موږ باسو له افغانستانه اول هغو فقراو ته موږ هغه پیسې تقسیم کړو چې هغه په لاره کې ولاړ دي سوال کوي. که د موږ له بودیجې نه هر کال پیسې زیاتېږي، باید هغه فقیران چې په لارو کې ولاړ دي او پیسې ټولې د هغو دپاره سرپناه جوړه کړو، د هغه په لیست کې راولو. د ماغو عمارت اسلامي مشرانو ته دا شورا ده چې د الله د رضا په خاطر باندې د داسې مدرسې او مکتبونه جوړ کړه چې هغه لیلیه یي چې دا کوم ماشومان په لارو کې یا څپلۍ رنګوي یا سوال کوي او یا اوبه خرڅوي، دا دې رانیسي او په زور دې په دې مدرسه کې اچي، په دې مکتب کې دې اچي، تر څو هلته تعلیم وکړه. د هغو د کور دپاره د 1000-2000 روپۍ عمر کوي. خیر ده، کوم مامورین چې اوس تنخواوې اخلي له هغو نه دې هم 1000-2000 روپۍ ورته ورکم یې کړه، دغو خلکو ته دې ورکړه چې کوم کسان یا په لارو کې اوبه خرڅوي یا څپلۍ رنګوي یا سوال کوي یا په نیمه شپه کې راوتلي دي هغوی سوال کوي. او امارت اسلامي الحمدلله تر یوې اندازې دا مشکل حل کړي دي، کوشش کوي دا مشکل حل کاندي. لکه څنګه یې چې د موږ پوډریان په افغانستان کې ورکړه چا به چې پوډر ول، دغسې یو هیله او تقاضا لرو چې په افغانستان کې بل داسې څوک پیدا نه سي بیا لاس چاته ونیسي او فقر وکړي.
1: ډېره مننه کوو اتل صاحب. بس د اروپایي ټولنې په برخه کې د کډوالو د روان وضعیت چې ډېری هېوادونه د اسلامي امارت سره په تماس کې دي او ډېره پتیل سوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی بروکسل ته هم سفر کوي چې همدا د کډوالو په موضوع باندې به خبرې کوي. څه ډول قوانین، څه ډول شرایط، څه ډول غوښتنې باید له دې د افغان لوري نه مطرح سي چې هغلته د کډوالو ستونزو ته رسېدنه وسي، یا کډوال چې هغلته په ستونزو کې دي یا سخت حالت کې دي یا د جبري ویستلو له خطر سره مخامخ وي، لږ تر لږه د هغوی له حقونو نه دفاع سوي وي، هغه کوم نقاط دي چې د افغان حکومت له لوري باید د اروپایي ټولنې سره په بېلابېلو ناستو، ډیپلوماتیکو اړیکو او نورو مسایلو کې ورسره شریک او مطرح سي؟
2: موږ په د مهاجرت په برخه کې یو څه د دیاسپورا پالیسۍ په نامه لرو چې هغه نه یوازې په افغانستان کې د کډوالو او د مهاجرت د وزارت مسؤول دی، بلکې په خپله د بهرنیو چارو وزارت هم مسؤول دی چې یوه فعاله او نور وزارتونه چې یوه فعاله ډیپلوماسي د مهاجرت ولري او په هغو کې له مختلفو هېوادونو سره دوی تعامل ولري او هلته د مهاجرو هغه پوتنسیال چې ده، هغه استعداد چې دی، هغه عاید چې ستاسو میلمه هم اشاره وکړه، څنګه بیرته له مبدا هیواد سره مرسته کولای شي، هغه لارې باید پیدا شي، هغه باید مشخص شي. په دې حقله موږ ډېر ښه مثالونه هم لرو، مثلا د مراکش هیواد مهاجر چې په اروپایي ټولنه کې ژوند کوي، د دوی لپاره خاص بانکونه جوړ شوي دي چې دوی پیسې خپلو کورنیو ته مراکش ته لیږي. او تقریبا په تیرو 50 کلونو کې هغه پیسې چې د ریمیتنس په نامه یادیږي، یعنی چې بیرته خپلو هیوادونو ته لیږدوي، خصوصا مراکش کې، هغه

0: مختلفو ساختارونو په کورنۍ کې په مکتب کې په دباغ په پایو کې په زیر ساختو کې بیرته کارول کیږي او دا یو ډیر ښه مثال دی. یعنی موږ ډیر جامع پالیسۍ ته ضرورت لرو، یو دننه او یو هم بهر. کله چې دوی راځي د اروپایي ټولنې سره دوی تعامل کوي، اروپایي ټولنه او غرب په مجموع کې دا هیوادونه د اقتصادي پلوه او د سیاسي پلوه برلاسه دي، او دوی معمولا په غریبو هیوادونو باندې هغه خپلې غوښتنې مني. موږ د دغه وضعیت شاهد د جمهوریت په دوره کې وو چې د اروپایي ټولنې هغه 800 میلیونه ډالر چې افغانستان ته وعده کېدله چې دا موږ تاسو ته درکوو، نو د جمهوریت مسؤلین ته ویل شوي وو چې دا پیسې موږ نه درکوو که چېرې تاسو موږ سره د قرارداد لاسلیک نه کړئ. نو موږ باید د دغسې غیر متوازنه قراردادونو او تعامل څخه ډډه وکړو ترڅو زموږ مهاجرو او کډوالو ته دلته نورې ستونزې هم رامنځته نه شي. هر هغه څه چې موږ سیاسي تعامل کې په نظر کې نیسو هغه باید د خلکو ګټې هم په نظر کې ونیول شي، د مهاجرو او د وطن او ملي منافع.
1: په ټوله کې یو باس د ترکیه د چې د اروپایي ټولنې لپاره یوه دروازه بلل کیږي، په دغې لارې په اوږدو کې ډیری کډوال دي چې د ټولو نړیوالو قانون خلاف هم د ایران هم د ترکیه د لوري ورسره عمل کیږي. څه ډول پالیسۍ یا د نړیوالو بنسټونو سره د تماس داسې یو تګلارې ته اړتیا ده چې د کډوالۍ پر ضد باندې د ترکیه او د ایران د پولیسو وروستي اقداماتو په اړه باندې باید لږ تر لږه غږ پورته شي؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي تر څو هغه کډوال چې د لارې په اوږدو کې چې په قاچاقي ډول باندې د هیوادونو ته سفر کوي او بیا اروپا ته ځان رسوي د دوی پر ضد باندې هغه غیر انساني اقداماتو مخه ونیول شي؟
0: تاسو وګورئ په اته په بینالمللي سطح کې هغه کسان چې د قوي هیوادونو تابعیت لري له هغو سره داسې سخت چلند نه کوي، ځکه چې د هغو شاته د دوی دولت دی، د هغو شاته یوه فعاله د ډیپلوماسۍ دستګاه ده، او د هغو شاته د دوی قنسلګري او سفارتونه او هر څه دي، او حتی د دوی هغه روابط د بین المللي بنسټونو سره او بیا د خپلو مهاجرو بنسټونو سره په داسې شان دي چې هره پېښه چې کیږي هغه څه د اعتراض په توګه د ډیپلوماتیکو چینلونو لخوا خبره کیږي او له دوی سره بحث پرې کیږي او دوی ته اخطار ورکول کیږي چې زموږ د اتباعو سره داسې رفتار باید ونشي، او د هغو ترڅنګ موږ فعاله چون دیموکراتیک هیوادونه دي دلته په غرب کې دوی د دوی اجازه لري چې لاړ شي خپل اعتراض وکړي او هغه اعتراض مسؤلینو ته ورسوي. په دوی کې مختلف نهادونه چې د خلکو لخوا د عادي خلکو لخوا اداره کیږي شامل دي. یعنی دا باید په څو کچو په نظر کې ونیسو. اول خو باید د هیواد په سطحه چې زموږ هیواد کې هغه دولت او هغه حاکمان چې دوی باید دا خبرې تعقیب کړي او هر هغه تاوتریخوالی چې د دغو هیوادو له خوانه ترسره کیږي باید په هغو باندې دوی اعتراض وکړي او دوی ته اجازه ورنه کړي، د دوی سفیر باید احضار شي او خپل اعتراض دوی ته وړاندې شي، او بیا د مهاجرو په سطحه باندې د دوی هغه د دیاسپورا نهادونه چې دي هغه باید شامل شي چې په دغو هیوادونو کې دوی هم خپل اعتراضي غږ پورته کړي، او بیا موږ په فردي کچه باندې داسې مسایل لرو چې زموږ هیوادوال هم هغه باید په نظر کې ونیسي، کولی شي چې د دغو هیوادونو قوانین مراد کړي چې په اکثره مواردو کې دوی هغه قوانین نه مراتوي، او بیا دوی د تاوتریخوالي تمرکز او هدف ګرځي. نو موږ په دریو برخو کې د دولت په سطحه، بیا د مهاجرو یا دیاسپورا په سطحه باندې، او بیا هم په فردي کچه باندې دا مسایل کولی شو چې تر خپلې اغېز لاندې راولو او وکولی شو خپل اعتراضي غږ د هغو کسانو لخوا چې زموږ حقوق پایماله کوي یا د مهاجرینو حقوق پایماله کوي موږ تر هغو پورې خپل غږ ورسوو.
1: ډېره مننه کو کور ودان او وسم لنډه وقفه.
2: اوس تاسو کولی شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامي معلومات، د اسعارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2222 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: در آریانا تلویزیون درنولیدون کو که ده هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0-1-1-5-1-5 واتساب شمیره تا پیغام پریکده. زمونگ همکاران با تاسو تا زواب در کریم. آریانا در غوار راتلون که داری چا.
3: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 است.
4: باسته خراغلی ستانگزه سه په سیمه کې یا په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو اوږد میشتېدو ته په کتو سره ډېری کډوال په داسې شرایطو کې په دې هیوادو کې میشتي چې د ژوند له ښو امکاناتو برخمن دي، او دوی کولی شول په دې وروستیو یو څو کلونو کې دوی افغانستان ته راسي او دلته هم د یو مناسب ژوند د پیل لپاره خپله ډبره کیږدي، هغه بنیادونه کیږدي. اما دا کډوال تر دې مهاله پورې په ډېری هیوادونو کې سره له دې چې د ژوند شاریکي دي پاتې دي، او ډېری په داسې حالات کې اوس راویستل کیږي چې د دوی نیمه شتمني ترې غصبیږي یا د دوی نور امکانات نه ورکول کیږي یا ظلم زور زیاتی ورسره کیږي. په خپله کډوال څومره مسؤلیت لري، خصوصا په دې ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان چې په ډېر ښه شکل سره د خپلو منافعو په چوکاټ کې خپل هیواد ته راستانه شي او د هغو مجبوریتونو نه ځان خلاص کړي چې وایي پردی کټ ته دې مشکو ده او په خپل هیواد کې له هغو امکاناتو نه استفاده وکړي چې دوی په پردي وطن کې ترې استفاده کوي.
5: محترمه، دوه لارې چې دي د دې لپاره د ما مشوره ده د افغانستان عام ولس ته او د افغانستان سیاستمدارانو د افغانستان حکومت ته. اوله مشوره مې دا ده چې انګیزه د صدقاتو ډېر شي په افغانستان کې، تر څو هر څوک وکولی شي چې د دې صدقې دپاره ځانګړی یو بانک جوړ کړي، تر څو موږ په افغانستان کې مسکینو بیچاره پیدا کیږي د هغوی دپاره د کار زمینه مساعده کړي. او الله جل جلاله په خپل سپیڅلي کتاب کې موږ ته فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظیم. هر هغه څوک چې صدقه دی الله په لار کې ورکوي، یا یې پټه ورکوي یا یې بر الله ورکوي، یا یې د شپې ورکوي یا یې د ورځې ورکوي، خو د الله په لاره کې خپل مسکین خپل ګاونډي ته د خپل هیواد خلکو ته خپلو خپلوانو ته مسکینانو

0: صدقه ورکي، الله جل جلاله به نه دوی په دنیا کې خپاکا او نه به په اخرت کې خپاکا. زموږ دغه مهاجرین ورونه چې اوسلې دي او ډېر دوی اوس په مشکلاتو کې اخته دي، یوه وجه یې زه دا ګڼم چې دوی په صدقاتو کې کمزوري دي. که چیرې احیانا دغه زموږ تجار ورونه چې په خارج کې اوسیږي او سرمایه داره خلک دي، زموږ تاسې به پیژنئ هزاربوز ورونه دومره سرمایه داره دي چې نیم افغانستان دوی هم په پیسو باندې اخیستی سي او هم یې جوړولی سي. زموږ د سخیل ورونه دومره سرمایه داره دي چې تاسو د هغوی کارونه وګورئ، د یوه که شپېته موټر اویا موټره وریځې وړه غوړي بله دي پاکستان نورو هیوادو رابار وطن ته به راتله، بسته یوه کښتۍ به یې رابار وه. همدارنګه زموږ داسې تجاران ورونه دي چې تاسې د هغوی اکاونټونه وګورئ، اویا میلیونه او اتیا میلیونه او سل او دوه سوه میلیونه ډالر لري، متاسفانه صدقې نه ورکوي، نو دغسې پریشانیو سره مخ دي. که دوی دغه صدقات د الله په لاره کې ورکاندي، انشاءالله زموږ دا مشکل به حل کیږي. دوهمه مسله د ما امارت اسلامي او مشرانو ته او د افغانستان سیاستمدارانو ته دا ده چې د مخالفو او هغه کسان چې په افغانستان کې موږ اقتصاد پوهان لرو او سیاسي خلک لرو چې هغوی په سیاست باندې سر خلاصیږي، او هغه خلک چې هغوی په افغانستان کې غټ غټ تنظیمونه لرو د نن په کورو کې دي، د هغوی دپاره یو تشریفاتي شورا جوړه سي چې له هغوی نه هم مشورې واخیستل سي، تر څو هغه چې خپه کیږي یا پریشانه کیږي یا لکه اوس چې استاسه یا په خارج کې پروته یا نور راسي خپل وطن کې خپل وطن ته خدمت وکړه. نن د دې وخت را رسېدلی دوی به یو کال یا دوه یا پنځه کاله به نور ژوندي نه به یې ژوندي ټول ځو د الله په لاره کې، نو دا خپل وطن ته به یو خدمت کړی و، د اسلامي سپین بیرغ لاندې به یې کړی و، او کوشش به یې دا کړی و چې دلته ښې ښې مشورې مشرانو ته ورکړي. دا د کرزی دلته اوسیږي، کرزی صاحب، عبدالله صاحب، نور ډېر جنرالان، په سوونو په زرګونو جنرالانو خلک اوسیږي، د هغو دپاره د یو دوه سوه کسیز درې سوه کسیز شوراوي جوړې کړه. لکه خارج کې هم دا شوراوي سته، که ته فکر وکړې چې پاکستان په خپله دغه پالیسي چې اوس په مخ باندې وړي، دا نواز شریف وړي، دا پرویز مشرف وړي، او دا اوس کسی وړي، دا نه وړي، دوی شاته یو مشوره لري، هغه وایي افغانانو سره داسې وکوئ داسې مه کوئ، دونه مخې ته لاړ شئ داسې خراب کوئ داسې په منځ کې سره واچوئ. دغسې یوه شورا لري تشریفاتي، شاته ایران شاته یوه شورا لري، کله چې یو سرپرست مړ کیږي بل په جای باندې مقرر کیږي، وجه دا ده چې هلته شورا لري. سعودي عربستان مشوره شورا لري. همدارنګه زه داسې وایم چې د موږ خو الحمدلله علما او ډېر ښه شورا ده، او د علماو ته موږ احترام لرو، او واقعا چې دوی پوه او هوښیار خلک دي، په وطن کې دا د قراري و ارامي راوستلي. خو دغه سیاست چې ده دا ځانته یو هنر ده، دا اقتصاد چې ده ځانته یو هنر ده. تر څو دې چې سیاست نه یې لوستلی، سړی ډېر زر دوکه کیږي. ته به د یو مخالف ګوند په مقابل کې خبرې کوي، هغه به درسره خبرې کوي، خو هغه به ټولې دروغ وایي. دغه خبرو چې آخر ته کیږي ته به یې غولولی، هغه به دروغ درسره کړي، او دای دا خپل دروغ ته جواز هم ورکوي. نو له دې وجه نه موږ کوشش کوو چې د سیاستمدارانو یوه ښه شورا جوړه سي، د اقتصاد پوهانو یوه ښه شورا جوړه سي، او دا دواړه یو تشریفاتي شورا وي چې د امارت اسلامي شورای وزیرانو ته خپلې مشورې ولیږي چې باید داسې وسي داسې وسي، تر څو به دوی هم خوشحاله سي، او تر څو په افغانستان کې بیا یو تشنج او مشکل هم نه رامنځته کیږي. او دغه اختلافات چې دا بعضې خلک یې غواړي دا به هم له منځه لاړ شي، سره له دې نه چې اوس افغانان الحمدلله پوه سوي دي، نه غواړي چې یو چا پورې ځان وتړي او خپل ځان د دښمنۍ چښتن کړه. موږ او تاسې ولیدل ډېر داسې خلک وو چې هغوی سهوې وکولې، اشتباه یې وکولې، دوه قومونه به یا دوه ولایتونه به یې په جنګ سره واچول، بیا به د دوی مفت باډیګاردان شاته وو. نو له دې وجه نه هغه مسایل اوس له منځه تللي دي. اوس راځئ چې ټول سره ورونه سو، ټول سره یو ځای سو، صدقات ورکو، او یو اسلامي او تشریفاتي شورا جوړه کړو، تر څو له هغو نه ښې مشورې واخلو.
1: ډېره مننه کوم ودان اتل صاحب، ستاسو په نظر باندې د عامه پوهاوي موضوع د کډوالو په برخه کې یوله خورا مهمو موضوعاتو نه ده. هغه کډوال چې له افغانستان څخه خوځیږي یا ډېری داسې هیوادونو ته د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې راځي چې په یو ډول خیالي جنبه لري، نو ډېری خلک په افغانستان کې که د ژوند چارې منظمې هم تر یو بریده روانې وي، هغه ژوند د راټولولو په حال کې وي، او دوی غواړي چې له دې نه هم د یو پرمختللي ژوند لور ته وخوځیږي، چې په سختو لارو باندې د نورو غیر مسؤولو خلکو سره د رابطې له لارې یا د داسې قاچاقبرو له لارې چې هغوی ډول نړیوال یا سیمه ایز یا اسلامي قوانین په نظر کې نه نیسي، د کډوالو د تیرویستلو لپاره له دوی نه ډېرې پیسې اخلي، هم یې په سختو لارو باندې خوځوي. بالاخره د عامه پوهاوي په برخه کې په کور دننه څومره اړتیا ده چې افغان کډوال د خپل ټاټوبي پرېښودو ته اړ نسي او ذهنن دې ته چمتو نسي چې خپل ټاټوبی پرېږدي، او بل د عامه پوهاوي په برخه کې په اروپا ته کډوال چې یا تازه رسېدلي دي یا هغلته داسې ستونزو سره مخامخ دي چې

0: چې کولای چې د خپل ژوند چارې هغلته ترتیب کړي. څه ډول عامه پوهاوي ته اړتیا ده، څه ډول بنسټونه باید رامنځته شي تر څو کډوال وپوهوي او د خپلو حقونو او بلاخره هم د راتلونکي لپاره هغو خطرونو څخه وژغورل شي چې دوی د سفر اراده کوي.
1: بیا هم لبد امر غز موږ ډيري خلک بي سواد دي، یعنی موږ چې کچيري ما په هواي پرسنه یو کې انکاس ورکړو دا یو خګوزینه ده، خو هغه د وطن مینا او د وطن سره هوپ چې دی هغه باید تا د افغانستان په تعلیمی نصاب کې هم باید نغښتې وي او دا خلکو ته باید او زموږ هغه زده کوونکو ته باید زده کړل شي چې له هېواد سره مینه، له خپل ټاټوبي سره مینه او د مهاجرت، چون زموږ هېواد له هغو هېوادونو څخه دی چې له ټولو څخه زیات مهاجرتونو ته موږ اړ شوي یو، نه دا چې په څلوېښتو یا پنځوسو کالو کې چې روسان راغلل بیا وروسته بېثباتي رامنځته شوه، دا خلک اړ شول چې له افغانستان څخه ووځي، بلکې اقتصادي ستونزې هم د دو لامل کېدو چې د افغانستان څخه ووځي. نو حتی په تعلیمي نصاب کې د مهاجرت موضوع باید ځای په ځای شي او په رسنیو کې په دو باندې باید بحث وشي او زموږ خلک چې کله دوی سفر کوي، مهاجرت کوي، دوی هداسې شبکو ته مراجعه کوي چې هغه یو سازمان یافته جوړښت لري چې له کابل څخه نیولې، له ولایتونو څخه نیولې تر غربي هیوادونو تر مراکزو پورې دوی هغه خپلې شبکې لري. نو دغه شبکې باید چې په غیر قانوني ډول دوی غواړي له مرزو څخه له ډیرو خطرونو سره راتیروي، دوی باید د دوی مخه باید ونیول شي او دوی ته باید د دوی کار اجازه ورنکړل شي. نو په دې حکله د مهاجرت او د کډوالو وزارت او خارجي بنسټونه په دې حکله باید له افغان مسؤلینو ته مشوره ورکړي او د نورو هیوادونو تجاربو څخه استفاده وکړي. البته په دې خبره باندې زه ټینګار کوم چې مهاجرت تل بد کار نه دی، مهاجرت ښه کار دی. مهاجرت د دوی لپاره کیږي چې خپل وضعیت ښه کړي، اقتصادي وضعیت ښه کړي، خپل پوهه لوړه کړي او د اوسنۍ ګلوبلایزیشن یا نړیوال کېدل د زموږ د ټولنو هغه باعث دو شوی دی چې مهارتونه او اقتصادي منابع تجربې دا سره شریک شي او خلک له یو ځای نه بل ځای ته سفر وکړي. خو دوی ته باید منظم ساختارونه رامنځته شي چې دغو منظمو لارو څخه باید دوی سفر وکړي. یوه منظمه لار د دوی مثلا د تحصیلي ویزې دي. زموږ ډېر افغانان تر اوسه نشي کولای چې دوی له هېواد څخه سفر وکړي او په نورو پانتونونو کې د نورو هېوادونو جذب شي. تر اوسه د دوی په سندونو کې د دوی په اداري کارونو کې ستونزې دي. نو دغه ستونزې باید په مجموعي توګه په نظر کې ونیول شي.
0: ډېره مننه کوم ودان د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی مجیب رحمان عطا هم دا ډول د سیمه ییزو چارو کارپوه ښاغلی مولانا عبدالجبار ستانکزی. زه تاسو دواړو مننه کوم چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ. دا بحث هم دومره و. تر بیا ښه وخت.

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: حامی نشرین برنامه

0: ادامه خبرها پس از وقفه.
1: د آریانا تلویزیون ګرانولي دونکو، هر کله چې تاسو د تلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډال لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډال لست په ماهواره کې KU YAO A انتخاب کړئ. فریکوئنسي 1900 سمبول ریټ 2500 پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاږئ. وروسته د نوې فریکوئنسي له پلټنې د یاستنې کې کاږئ. د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آرینا ټلویزیون د خبرونو څخه خوند واخلئ.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: در کابل و دیگر شهرهای بزرگ منابع زیرزمینی آب خشک شده اند. شفیق الله یکی از ساکنین کابل می گوید چاهای عمیق ما به طور کامل خشک شده اند و ما مجبوریم برای تامین نیازهای اساسی خود به تانکرهای آب وابسته باشیم.
1: بله، مشکلات بیابی خو بسیار زیاد است، چون که او تقریبا از 140 متری به پایین رفته. دیگه این خانه مسکونی را که میبینی یا یک شانه او نداره. بسیار راه ها را مردم تای میکنه، از بسیار راه جای دور میانی جا پشتاو. دیگه یا ممین مسجد تا ابو طالح انصاری قری و سبانگی 4000 دیگه در خدمت مردم است.
2: د انساني ژوند، د حیواني ژوند او د نباتاتو ژوند ته ستر ګواښي. نو د دغه ګواښ د مهار کولو لپاره موږ د په اوسني حالاتو کې که نړیواله مرستندویه ټولنې همکاري کوي او غواړي چې د دغه فاجعې مخه ونیول شي تر څو د وچکالۍ له کبله موږ د کمیسیونو سره مخ نه شو. نو د دې لپاره دې موږ ته واړه واړه کوچني چیک ډیمونه جوړ کړي تر څو د اوبو په منظم ډول باندې مهار شي او موږ کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه اوبو په مهار کولو سره د دغه وچکالۍ مخه ونیسو.

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولای

نڅبای دوکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل باید لمظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو پختل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

0: بینانه. آنچه که به اصطلاح مطرح میشه در خصوص رسمیت دهی و یا رسمیت یابی به افغانستان امروزی با حکومت امروزی افغانستان توجیه داره. خود بریتانیا هم بر مسائل را قلمداد میکنند که گویا اینها از اولویت های لندن بر رسمیت دهی است بر افغانستان. حالا از این موارد که یادآوری میشه دیده میشه و گفته میشه که اکثر این موارد در افغانستان تامین شده، مانند تامین امنیت، مثل فعالیت های زیربنایی و اقتصادی که است، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر. اما میمونه بحث حقوق زنان. در این زمینه امارت اسلامی که موضع روشن داره که حقوق زنان تامین شده در چارچوب شریعت، هیچ کس مخالفت با حق زن نداره، تا جایی که امروز حتی در گوشی های فردی و شخصی هر فرد در رابطه با حقوق زن گفته میشه. اما جامعه جهانی این را نمیپذیره. آنچه که واقعیت میدانی هست چیست به نظر شما که به این حد جنجال برانگیز شده؟
1: سلامون ادیب سب تاسو ته شمال سب د تاسو د برنامه ټول لیدونکو اوریدونکو ته ګوري. اول خو هغه مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې نړیوال امارت اسلامي سره په دې برخه کې تعامل ته نه دی رسیدلی. امارت اسلامي یا د افغانستان اوسنی نظام یې په رسمیت نه ده پیژندلی. دا څو مشترکه نقطې دي د نړیوالو هیوادونو ترمنځ، له اروپا نه نیولې تر غرب پورې، غرب نه نیولې تر منځنی ختیځ یا نورو هیوادونو لپاره هغه مشترکې نقطې هغه د بشر د حقونو مسله ده چې دا تنها د بریتانیا د استاد خبره نه ده. دا اروپایي ټولنه هم په دې باندې تاکید کوي. امریکا هم دغه مسله را وړاندې کړې ده. یا اروپایي اتوش هیوادونه چې دي هغه هم بار بار د ښځو د حقوقو بحث کوي. اول مهمه مسله دا ده چې اسلامي امارت او نړیوال د دواړو دیدګاوې د ښځو د حقوقو د تعریف نه جداګانه دي. اسلامي امارت چې یو اسلامي نظام په افغانستان کې حاکمه شوی ده، د ښځو حقوق د خپل د اسلامي نظام له ساختار نه تعریفوي، ولې نړیواله ټولنه د ښځو حقوق د خپل د ارزښتونو د خپل د ایډیولوژي له ادرس نه تعریفوي. اوس اسلامي امارت په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د تعریف پر اساس کوم چې اسلام دوی ته ورکړي، دوی وایي چې موږ دغه ټول حقوق په افغانستان کې ورته تأمین کړي، ورته تضمین کړي دي، ولې مقابل لوری چې په دې باندې ډېر تاکید کوي چې هغه نړیواله ټولنه ده، برتانیا ده او امریکا ده یا نور هیوادونه چې د دغه نړیوالې ټولنې د چتر لاندې منسجم سوي دي، یو وحدت را منځته کړی، یو واحد دریځ یې نیولی ده، هغوی د خپل ادرس نه دغه تعریفوي. که چېرته دغه دواړه سره کینی، دغه تعریف سره مشخص کی چې په کومو نقاطو کې ټکر را منځته سوی، کوم نقاط سره متضاد دي، دا مسله چې ټولو حکومتونو ترمنځ حل نسی، زه فکر نه کوم چې دا مسله دفتن په داسې، ځکه دا 15 کاله دا سلسله روانه ده چې اسلامي امارت وایي چې موږ د ښځو حقوق په افغانستان کې تامین کړي، ولې نړیواله ټولنه وایي چې
0: نه دي تامین سوي. د دغه تقابل پر منځ یو خوا چې پاتې شو دا خلک دي، ملت و مردم است که تعریف ملت و مردم از حقوق زن چی است و در این تقابل مردم در کدام طرف قرار داره؟
1: خود دلته یو اغا اساسی بحث داده چې ملت غوښتنې موږ ته مهمه دي. موږ ته د نړیوالو فشارونو، د نړیوالو هیوادونو، که هغه برتانیا، امریکا، دا مهمه نه دي. د نظام لپاره نظام د استحکام او د استمرار یوازینی سبب دا ده چې ملت د نظام په خوا کې ودرېږي. د ملت مشروع غوښتنې باید نظام ومني. نو هغه اساسي نقطه چې نن ټوله نړۍ په دې باندې بحث کوي او د افغانستان د ملت د خلکو غوښتنه هم دا ده چې هغه یوازینۍ تشه د تحصیل مسله ده.
0: بل
1: په دغه باندې که چیرته اسلامي امارت دغه علما دغه ته یو اساسي او د نظامي د اسلامي نظام په ساختار او په چوکاټ کې لاره د حل ورته پیدا کړي، نور څه فکر نه کوم چې نړیوالو سره کوم لوی بنبست سره موږ یا کوم لوی ستونزو سره ورسره لاسو ګریوان استو. دغه غوښتنې موږ د نړیوالو غوښتنو پر اساس نه باید حل نسی. دغه غوښتنې باید د افغانستان د 40 میلیونو د نفوس د غوښتنو پر اساس باید دا حل سي، نه د نړیوالو د خوشحالۍ لپاره. نو دا مهمه ده چې کله موږ غواړو چې نظام استمرار پیدا کړي، نظام یو قوت پیدا کړي، نظام د ملت لخوا نه سپورت شي، دغه خلاوې چې موږ

0: با چنین جغرافیای کوهستانی مساعد برای هر کاره، یعنی ظرفیت بالقوه برای هر اقدام ناامن کننده و حراس افغانانه. و همچنان افغانستان با 40 میلیون حدود 40 میلیون نفوس برآمده از تقریبا نیم دهه جنگ، تامین امنیت چنین کشوره که همه ی فرصت های زندگی هم از بین رفته، آیا کار ساده ای هست؟ چرا فکر میکنین این امر مهم نادیده گرفته میشه و خیلی سطحی از سر ازی گذشته میشه؟
1: ایدیب صاحب گوری، دغه حالت تیرو حکومتونو ته معلومیږي چې دوی څومره سخته مبارزه کوله او بیا هم په دې نه توانیدل چې افغانستان کې سرتاسري امنیت راولي. دوهمه خبره دا، امریکا ته له ټولو نه مهمه تمامیږي او له ټولو نه با ارزښته او ناټو ته تمامیږي چې 250 هیوادونه په افغانستان کې 40 کاله له مختلفو نظامي تجهیزاتو نه استفاده وکړله، له مختلفو وسایلو نه استفاده وکړله، بیا هم ونه توانل چې د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت ولري او افغانستان په ټولو ولایتونو کې امن ثبات راولي. چې نن اسلامي امارت بدون دې چې هغه عصري تجهیزات ولري، بدون دې چې هغه اصلي وسایل ولري، نن په دې توانېدلی ده چې په افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکم اوسیږي، واک ولري او د خپل د فرمانونو د تطبیق لپاره په ګوډ ګوډ د افغانستان کې دغه فرمانونه تطبیق
0: شي. بله، اینجا
1: دا ګوري، دا ساده خبره نه ده،
0: بدون
1: شک دا موږ او تاسو 50 کلنه تجربه موږ دا کړې ده چې موږ حکومتونه راغلي دي خو واک او ځواک په جغرافیه کې
0: یو نقطه وجود داره. سیال صاحب، که ما میخوایم همین هم واضح شوه، گفته میشه که امارت اسلامی در گذشته با امریکا در جنگ بود، با ناتو در جنگ بود و در برابر اشغال می جنگید و یعنی علت بزرگ ناامنی هم در افغانستان امارت اسلامی بود. اجازه بدین که امروز امارت اسلامی خود باعث ناامنی نیست، پس امنیت تامین است. حالا پرسشی که مطرح میشه این است که آیا واقعا در حال حاضر کسی دیگه هیچ گروهی نیست که بخواد افغانستان رو ناامن بسازه؟ چگونه ممکن است که امروز امارت میتونه در برابر کل فعالیت های حراس افغانانه مقاومت بکنه و امنیت سرتاسری را حفظ بکنه؟
1: زوایما چې دغه نن په افغانستان که خدای نخواسته امارت اسلامی نوی، نن همغه بحران چې تیر شل کلونو کې په افغانستان کې د ناامنۍ بحران نن بیا رامنځته کیږي، بدون د دې چې اسلامي امارت د چا په مقابل کې جګړې ته وداخل شي. دغه نن کوم بحران چې افغانستان اوسني نظام مهار کړی ده، هغه له د شل کلن بحران نه سختره ده، چې هغه عبارت له داعش نه ده، عبارت له نورو حرکتونو ده چې پاکستان کې تربیه کیږي، پاکستان ورته ځایونه ورکړي، پټن ځایونه، تمرینونه ورکول کیږي. خو اساسي خبره دا ده، کومه اراده چې د افغانستان اوسني د نظام په ځواکونو کې ده، کومه ژمنتیا چې د اوسني نظام په ځواکونو کې ده، کوم تعهد چې د اوسني نظام په ځواکونو ده، دا سبب د دې سوای ده چې په افغانستان کې امنیت راوسته ده، دا سبب د دې سوای ده چې افغانستان کې سرتاسري ثبات رامنځته کړی ده، په افغانستان کې سرتاسري امنیت راوسته ده. دا د دې سبب نه ده شوی چې امارت اسلامي 40 کاله د دوی په مقابل کې جنګېده. دا اوس ډېر سخت دریځه حرکتونه چې همدا نړیوال راپورونه پرې ورکوي، نن د دغه ټولو جګړو د ټولو حرکتونو د ټولو تاوتریخوالو مخه چا نیولې ده؟ همدغه اسلامي امارت مجاهدینو نیولې، همدغه د اسلامي امارت ځواکونو نیولې ده. آیا که نن د اسلامي امارت ځواکونه دغه ژمنتیا ونه لري، نن په افغانستان کې تاوتریخوالی نه رامنځته کیږي، نن په افغانستان کې ناامنۍ نه رامنځته کیږي، نن به تا پاکستان داسې په آرامه پرېږدي؟ خو همدغه ژمنتیا، همدغه تعهد، همدغه قوت، همدا ظرفیت ده چې د دغه ټولو مخه بحرانونو مخه نیولې،
0: چیزی که دیروز وجود نداشته.
1: بلکل یو اساسي مسله زه درته وایم، دا د افغانستان ټول ملت واوري چې د بریتانیا کوم بیانونه ورکوي او وایي چې افغانستان کې د ښځو د حقوقو د تعلیم او د تحصیل لپاره. دا اوس یونیسیف په 2015 تر 2016 پورې راپور ورکړی چې 25 نه تر 26 میلیونه ماشومان په پاکستان کې له تعلیم نه محرومه دي، له 25 میلیونو نه تر 26 میلیونو پورې دا چا محرومه کړي دي؟ ولې دغه فشارونه په پاکستان باندې نه راولي چې عمرونه دي دغه ماشومانو له 15 نه تر 16 کلنه پورې دي؟ ولی یونیسف په دمن نړیوال اغنه ورکوي نه تحریمی چې ولی تاسو دغه 25 میلیونو تر 26 میلیونو ماشومان ته ولی زمینه دی

0: تعلیم و تحصیل نه برابرای دوم اساسی خبره ل شپک سو او اته 50000 نه تر شپک سو 75000 پورې په غزه کې ماشومان چا له تعلیم نه به برخې کړي چا دې دوی دغه تعلیمی مخ نیولې ده چا دې دوی دغه تعلیمی ډګرونه تعلیمی مراکز چا له بینه وړي دي نن ل شپک سو اته 50000 نه تر شپک سو 75000 ماشومان چا له تعلیم نه محرومه کړي دي آیا همدغه نړیوالو نه دي محرومه کړي همدغه نړیوال چې نن ماته د تعلیم او د تحصیل خبره کوي دغه خلک چا محرومه کړي دي خو مونږ تعلیم
1: په شمول بریتانیا
0: بالکل مونږ تعلیم غواړو خو د امریکا او د بریتانیا او د سازمان ملل له ادرس نه غواړو مونږ تعلیم غواړو د خپل له ادرس نه غواړو د خپل د شرعي نظام له ادرسه تعلیم غواړو نه د امریکا او نه د بریتانیا او نه د نورو سازمانونو له ادرسه
1: تشکر میکنم ادامه این بحث پس از وقفه

0: ایران د امریکا په مقابل کې جګړې رامنځته کړې دي، په دې سیمه کې کوم اتحاد او وحدت یو اجماع لپاره چې کار کوي چین ته یا امریکا راتګ دا ساده خبره نه ده، دا یو مجبوریت ده چې امریکا چین ته راځي، دا یو مجبوریت ده چې ترامپ راځي د چین سره خبرې کوي، دا بلغه د اتحاد او د یووالي سیمه ایز قطب جوړېدل یا سیمه ایز کچه مندی یو لوی تحرکات رامنځته کول چې د چین رئیس جمهور کوریا شمالي سره، یعنی هغه هیوادونه په دې سیمه کې په آسیا کې سره منسجم کیږي چې د امریکا د یکه تازی مخه ونیسي، هغه به چینی، هغه به روسیهیي، هغه به کوریا شمالي، هغه به ایرانی، او په دې سیمه کې افغانستان به دغه ټول هیوادونه د سیمې د دغو قدرتونو سره یو ځای کیدل د امریکا د یکه تازی ختمېدو په معنا ده. یو که چیرته دلته داسې یو قدب رامنځته کیږي، دلته یو وحدت رامنځته کیږي یا یو کم رامنځته کیږي، نو افغانستان مجبوره ده چې چین او روسیې سره چې نن کوم اړیکې لري، کوم اقتصادي پرمختګونه لري، دغه تاثیرات د افغانستان په اوسني حالت باندې مثبت تمامېدای شي او په راتلونکي کې له دغه حالت نه راوځي. یو درېیمه خبره تاسو وکړله چې افغانستان د نړیوال لاغه نه بې برخې پاتې کیږي. زه وایم که چیرته موږ نړۍ ته د یو کلي مثال ورکو یا د یو کلي په حیث ګورو، نو هیڅکله افغانستان د کلي له امتیازاتو نه بې برخې نه پاتې کیږي. که پاتې کیږي دا دوامداره نه ده، دا موقتي مسله ده، دا همیشګي مسله نه ده، دغه روان کړکیچونه که په موږ نړیواله سطحه باندې وګورو د هیوادونو ترمنځ دا موقتي دي. اوس عینا مسله د افغانستان که له پاکستان سره ده دا موقتي ده، که د افغانستان مسله له امریکا سره ده دا موقتي ده، او که له نړیوالې اروپایي ټولنې سره دا موقتي ده. یعنی د وخت په تیریدو سره د شرایطو د مساعدېدو سره دا ټول مسایل به حل کیږي، او موږ به لکه څنګه چې نور هیوادونه ژوند کوي، لکه نور خلک چې ژوند کوي، موږ به په دې کلي کې دغسې ژوند کوو او د ټولو مزایاو نه به برخوردار اوسیږو. خو اساسي د ستونزې حل چې ده خپل افغانانو ته، د خپل نظام ته، د افغانستان ملت ته، په افغانستان کې چې ټول اقشار دي، ټول قومونه دي، ټول کدرونه دي، ټول استادان دي، ټول تعلیم یافته کسان دي، علما دي، دو ته راجی کیږي چې دوی دلته یو وحدت ته ورسیږي او په دغه روانو ستونزو مشکلاتو ته لاره د حل په ګډه سره راپیدا کړي، او تر څو موږ کولی سو له اقتصادي ستونزو نه، له تجارتي مشکلاتو نه، له ناامنۍ نه، د حکومت له مسایلو نه راووزو، او له نړۍ او له سیمې سره رقابت وکړو.
1: تشکر میکنم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این دست حضور یافتند و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند عز و جل می فرماید هیچ مخلوق نیست که به غیر من پناه ببرد مگر اینکه دستش را از اسباب بر ریسمان ها و آسمان ها و زمین کوتاه کند. پس اگر از من بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم.
4: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
3: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
4: بسم الله الرحمن الرحیم.
3: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
4: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
3: خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود